Uz ariju iz opere Turandot, jednu solo pjesmu i krizantemi dolazimo do kraja ove emisije. Slušali smo najbolje od Puccinija sa albuma koji je objavljen 2024. na 100. godišnjicu njegove smrti. Pripremila Maja Baralić-Matern.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, a najteže je iznad Konjica. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć i pomoć jer traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Na gašenju je angažovani helikopter MUP-a Republike Srpske te kanader iz Hrvatske. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća. U Cernu na području Ljubuškog izbio je požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno su ugroženi i stambeni objekti. Veliki požar bukti na području Herceg Novog iznad Bijele i Baošića. Nekoliko kuća preventivno je evakuisano. Osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenjivi vjetrovi. Predstavnici autoškola i instruktora vožnje i danas će održati protest u Tuzli zbog uvođenja novog sistema u proces obuke i polaganja vozačkih ispita. Njihov sukob s resornim ministarstvom traje već nekoliko mjeseci, a najviše ispaštaju kandidati za polaganje vozačkog ispita. Predstavnici autoškola ističu da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da za njeno uvođenje ne postoji odgovarajući pravni osnov, dok iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da je cilj sistema veća kontrola, transparentnost i uredno evidentiranje održanih časova. Izrael je izveo prvi vazdušni napad u Gazi u više od sedmicu dana. Izraelska vojska objavila je da je ciljala i pogodila komandanta Hamasa, optužujući ga da je planirao napade na izraelske snage koje djeluju na ratom razorenoj teritoriji. Agencija civilne zaštite Gaze objavila je da je napad na sjeveru pojasa Gaze usmjeren na civile i da je ranjeno 5 osoba, dok Izrael navodi da je vojska pokušala ublažiti štetu civilima. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Brčkom je 16 stepeni, Sarajevu 18, Mostaru 25, u Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 27, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

2004. godine iz studija u Sarajevu počelo je cjelodnevno emitiranje programa BHT1. Tačno u 18 sati emitiran je otvoreni program, a nakon njega direktno je prenošeno otvaranje ljetnih olimpijskih igara u Atini. U 19 sati emitirano je prvo izdanje BHT Vijesti na tek uspostavljenoj nacionalnoj mreži.

0: Ovde me rima leko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj. O, o, a, a, šta mi je radi?
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. Osnovima. Walt Disney, rođen 5. decembra 1901. godine, umro 15. decembra 1966. Ako možeš da sanjaš nešto, možeš to i ostvariti. Miroslav Antić, rođen 14. marta 1932. umro 24. juna 1986. godine. Nisu svi snovi za spavanje, neki su da ih živimo. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. august. 59. godine pjevačica Brenda Lee snimila je u studiju Bradley u Nashvilleu u Tennesseeu pjesmu Sweet Nothings, koja će biti veliki hit i pokrenuti njezinu karijeru. 63. je objavljen single Blowin' in the Wind Bob Dylana sa njegovog albuma Free Willin' Bob Dylan iz maja iste godine. Tema je opisana kao protestna pjesma i postavlja niz retoričkih pitanja o miru, ratu i slobodi. 71. godine John Lennon je zauvijek napustio rodnu Englesku s londonskog aerodroma Heathrow, odletivši avionom u New York, njegov posljednji dom gdje je ubijen 9 godina kasnije. 1990. američki soul, rhythm and blues i funk pjevač Curtis Mayfield doživio je tragičnu nesreću na koncertu u New Yorku kada se dio konstrukcije sa rasvjetom srušio na njega. Ostao je oduzet od struka nadolje, više nije mogao svirati gitaru i nije nastupao. Muzički kalendar. 13. augusta 2004. na ceremoniji otvaranja ljetnih olimpijskih igara u Atini pjevačica Björk nosi haljinu koja se odvija sa čak 3 km tkanine, pokrivajući prostor na koji zatim projektuju mapu svijeta. 2017. David Bowie se posthumno pojavio u TV seriji Twin Peaks – The Return Twin Peaks – Povratak. Pokojni pjevač trebalo je da se vrati za oživljavanje serije, ali je preminuo prije snimanja. Reditelj David Lynch je koristio arhivske snimke Bowie. 13. augusta 83. na prvom mjestu američke Billboardove top liste je grupa Police sa Every Breath You Take sa njihovog petog i posljednjeg studijskog albuma Synchronicity. Na vrhu su bili 8 nedjelja u Americi i 4 nedjelje u Velikoj Britaniji.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: 6:45.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, najteže na području Konjica i Nevesinja. Tuzlanski instruktori vožnje i danas izlaze na proteste zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Izrael izveo novi napad na pojas Gaze. U Kolumbiji trodnevna žalost nakon razornog zemljotresa, broj poginulih premašio 250. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednik emisije Dragana Papaz.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljke

0: Dobro vam jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, najteže na području Konjica i Nevesinja. Tuzlanski instruktori vožnje i danas izlaze na proteste zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Izrael izveo novi napad na pojas Gaze. U Kolumbiji trodnevna žalost nakon razornog zemljotresa. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara. Najteže je iznad Konjica, a vanredno je i na području Nevesinja. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć i pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Na gašenju je angažovani helikopter MUP-a Republike Srpske te kanader iz Hrvatske. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. U Cernu na području Ljubuškog izbio je požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno su ugroženi i stambeni objekti. I dalje je aktivan i požar na području Neuma, a kuće za sad nisu ugrožene. Govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjica Husein Hodžić.
1: Mi se ovdje nekih 7-8 dana borimo sa ovim požarom i iscrpili smo sve kapacitete koje imamo ovdje i koje imamo jeli, u Bosni i Hercegovini. Cijeneći tu činjenicu zatražili smo i međunarodnu pomoć, mada i u okruženju vidimo da svuda gori, da je svako sebi zabavio. Evo da vidimo ukoliko negdje postoji neko ko može da pruži pomoć, dobro bi došla.
0: Veliki požar buknuo je i na području Herceg Novog iznad Bijele i Baošića. Nekoliko kuća je evakuisano. Osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenjivi vjetrovi.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Predstavnici autoškola i instruktora vožnje i danas će održati protest u Tuzli zbog uvođenja novog sistema u proces obuke i polaganja vozačkih ispita. Oko 300 kandidata čeka na polaganje vozačkog ispita jer njihove autoškole nisu ušle u novi sistem. Predstavnici autoškola ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da za njeno uvođenje ne postoji pravni osnov, dok iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da je cilj sistema veća kontrola, transparentnost i uredno evidentiranje održanih časova. Govore sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Arnela Hasić, vlasnik autoškole Beris Sakić i resorni ministar Ahmed Omerović.
3: Ponovo pozivam ministra da dopusti predstavnicima udruženja da sjednemo zajedno za sto i nađemo neki kompromis, jer ponavljam, zaista nismo protiv digitalizacije, ali digitalizacije u okvirima zakona i pravilnika.
4: Ja sam privatna firma, imam kontrole svih inspekcija, imam kontrola ministarstva, imam svega. Sad bi još trebalo dodatno da ja vodim duplu i digitalizaciju i plus onu pješke, što bi mi rekli, kao što smo i do sad vodili. Znači, dupli posao radimo. Da bih to ja radio, ja moram još najmanje imati jednog zaposlenog administrativnog radnika.
5: Suština je, jeli, da imamo adekvatno održavanje nastavi i da kandidati dobiju onu uslugu koju su i platili. A naravno, mi smo ovdje i govorili problematiku koja se odnosi i na plaćanje vozačkog ispita, a to znači da se od kandidata naplaćuje 1300 ili 1500 maraka, a da se zvanično ministarstvu prikazuje cijena od 670 maraka, a svi znamo da ta cijena zaista nije realna i da je niko ne plaća.
0: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica oglasio se nakon teške saobraćajne nesreće na području opštine Hadžići, u kojoj je poginula jedna osoba, a povrijeđene tri, kada je motocikl kojim je upravljao policijski službenik van dužnosti udario u grupu pješaka. Katica je poručio da je posao policijskog službenika da štiti živote i imovinu građana, te da policijska služba podrazumijeva odgovornost i obavezu profesionalnog ponašanja i van dužnosti. Dodao je da će okolnosti nesreće biti utvrđene istragom. Imena umrlih osoba zbog neažurnosti pojedinih matičnih ureda nalaze se na biračkim spiskovima za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, što otvara mogućnost za izborne zloupotrebe. U Centralnoj izbornoj komisiji smatraju da su takve prevare zanemarljive, dok analitičari očekuju da će primjena novih tehnologija znatno smanjiti izborne manipulacije. Koliko je problem zaista ozbiljan i mogu li savremena rješenja učiniti biračke spiskove pouzdanijim? Detaljnije Dragan Stegić.
6: Na centralnom biračkom spisku za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini, zaključenom krajem jula, nalazi se 3 milijuna i 414.000 birača, a među njima je bilo i 827 lica za koje je naknadno utvrđeno da su umrla. Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar, međutim, smatra da to nije veliki problem.
7: Ono što je fama da se glasa za mrtve, takvih pokazatelja nemamo. Mrtvi osobi se nalazi, nažalost, na središnjem biračkom popisu još uvijek, ali to je pitanje za matične urede Ministarstva unutarnjih poslova i biračke popise i taj problem. Međutim, najčešće manipulacije su bile da se u onim izvodima dopisivali su se, dakle, potpisi za uglavnom one dugogodišnje abstinente i kroz taj način radile se manipulacije u izbornom procesu.
6: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović očekuje da će primjena novih tehnologija značajno smanjiti izborne manipulacije, pa tako i zloupotrebe imenima umrlih osoba.
8: Iako smo imali mrtve na biračkom spisku, dakle umrla lica čiji se identitet zloupotrebljavao, na način da se svjesno ne uklanjaju umrla lica ponegdje, a ponegdje zbog proceduralnih birokratskih propusta. Taj problem koji je prije postao dijelom ostaje u smislu neažurnosti biračkog spiska, prevelikog broja osoba na biračkom spisku, nepravovremenog uklanjanja umrlih, nepravovremenog uklanjanja onih koji su odrekli državljanstva, ali elektronskom identifikacijom birača na način da morate skenirati dokument koji je važeći i ostaviti otisak prsta, problem zloupotrebe biračkog spiska na izborni dan više nije problem.
6: Portparol organizacije Transparency International Srđan

0: Đorđan Traljić, međutim ne isključuje moguće zloupotrebe u izbornom procesu, poručujući da nije dovoljno da se imena umrlih osoba uklanjaju sa biračkih spiskova samo na osnovu prijava građana.
1: Oni koji rade te prevare domišljati, bojim se da ih ovakvim reagovanjima po prijavama nećemo srediti, nego zaista se mora provesti na sistemska reforma biračkog spiska i s obzirom da su ti spiskovi prenaduvani, da u njima već godinama ima više birača nego što ovdje ima stanovnika i da je to zaista predimenzionirano i ne možemo dakle se osloniti na tu evidenciju, da moramo naći novi način i uraditi jedna sistemska reforma biračkog spiska. Na ovaj način tako naduvani birački spiskovi ostavljaju ogroman prostor za manipulacije. To bi trebalo spriječiti izborne tehnologije, tako da definitivno je pored uvođenja ovih izbornih tehnologija neophodna i reforma biračkog spiska, i to temeljna reforma.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova i matični uredi u Bosni i Hercegovini unose i ažuriraju izvorne informacije o građanima poput podataka o rođenju, smrti ili promjeni prebivališta. Te podatke tehnički obrađuje i vodi u evidencijama Državna agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, dok Centralna izborna komisija na temelju tih podataka kreira i objavljuje konačni centralni birački spisak. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Izrael je izveo prvi vazdušni napad u Gazi nakon više od sedmicu dana. Izraelska vojska objavila je da je ciljala i pogodila komandanta Hamasa, optužujući ga da je planirao napade na izraelske snage koje djeluju na ratom razorenoj teritoriji. Agencija civilne zaštite Gaze objavila je da je napad na sjeveru pojasa Gaze usmjeren na civile i da je ranjeno pet osoba, dok Izrael navodi da je vojska pokušala ublažiti štetu civilima. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, a više od 1700 osoba je povrijeđeno. Vlasti su proglasile trodnevnu nacionalnu žalost. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica danas bi mogla isključiti posljednji nuklearni reaktor koji je u funkciji, jer vodostaj Dunava nastavlja da pada. Protok Dunava, druge najduže evropske rijeke, pao je na rekordno nizak nivo na mjestu gdje ulazi u zemlju. Rumunija je već proglasila vanredno energetsko stanje. U Gradačcu počinje Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Tokom tri dana trajanja predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Na otvaranju se očekuje i prisustvo brojnih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
3: Ovi dani su ispunjeni brojnim sadržajima u kojima svako može naći nešto za sebe. Dakle, za vrijeme sajma u Gradačcu, govorimo o sajmu šljive, govorimo o sajmu pčelarstva, govorimo o gastrošovu, o carskoj infestaciji vezano za proizvodnju mlijeka, tako. Ali podsjećam naše sugrađane da će u petak biti i dova za domovinu, da će biti street basket turnir, da u subotu Zvijezda kreće u svoje prvenstvo. Ovo je vrijeme u kojem će se održavati 26. onaj moto susreti na našem jezeru. Dakle, bit će jako puno sadržaja ovih dana, vjerujem da će svako moći pronaći nešto za sebe.
2: Objavljeni su rezultati konkursa za upis djece u javne vrtiće u Banja Luci za predstojeću radnu godinu. I ove godine broj prijavljenih drastično je premašio raspoloživa mjesta. Na konkurs je prijavljeno gotovo 3000 djece, a mjesta ima za 600. Ovaj gorući problem mogao bi biti ublažen izgradnjom novih kapaciteta. Iako su sredstva za gradnju pet vrtića već obezbijeđena, projekat je i dalje na čekanju. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Duga lista čekanja za javne vrtiće jedan je od gorućih problema u Banja Luci. Marina Kucalović prijavila je svoje dijete na konkurs već treću godinu za redom.
5: Ona godinu dana bila prva ispod crte, tako da nikako nije se otvorilo to jedno mjesto. Vrtić koji nam odgovara nema mjesta u toj grupici, tako da sad nismo sigurni šta je rješenje.
4: Novi pravilnik donio je izmjene u bodovanju. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.
6: Koliko brat i sestra pohađa vrtić, to se također boduje. Imamo još neke dodatne kategorije. S tim da smo mi ove godine za razliku od prošle raspisali tih nekih 50 mjesta više koliko smo dobili sa otvaranjem novog vrtića na Paprikovcu i ovog vrtića u Novoseli koji treba tek da se otvori.
4: Cijena boravka jednog djeteta

0: Banja Lučkim javnim vrtićima je 210 konvertibilnih maraka, dok su privatni vrtići znatno skuplji sa cijenom koja se uglavnom kreće od 450 do 550 maraka, pa je veliki broj prijavljenih na konkurs očekivan. Ipak obezbiđene su subvencije za privatne vrtiće sa kojima grad ima ugovor. Boris Gluvić, otac troje djece, od kojih dvoje pohađaju privatni vrtić.
1: Cijena u ovom slučaju konkretno za dvoje djece plaćamo nešto ispod 1000 maraka. Od toga možemo da oduzmemo iznos subvencija koje daje grad Banja Luka, to je oko 350 maraka i dolazimo tu negdje do cifre oko 620, 640 maraka. Ono što je dugoročno rješenje i što je najbolje rješenje je izgradnja kapaciteta, ali znamo da za to potrebno relativno dugo vrijeme, tako da bi subvencije za izjednačavanje cijena bile odlično rješenje za privremeno rješenje te situacije.
0: Lista čekanja mogla bi biti kraća izgradnjom pet vrtića, a institucije Republike Srpske su obezbijedile novac. Ali projekat je zapeo u ćorsokak, pa gradska uprava i entitetske vlasti prebacuju lopticu za odgovornost. Iako su lokacije predložene, šum u komunikaciji između nadležnih doveo je do zastoja. I dok su iz gradske uprave ranije rekli da su obezbijedili traženu dokumentaciju, vladajuća većina u gradskom parlamentu tvrdi suprotno. Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac i predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.
2: Imamo dokument šta je kabinet tadašnjeg predsjednika tražio od grada Banja Luka i grad Banja Luka je u ekspresnom roku sve to što je trebalo obezbijedilo.
3: I ostaje dogovor da projektnu dokumentaciju za izgradnju vrtića proslijede prema kabinetu predsjednika i da time steknu uslove kako bi mogli da apliciraju za taj novac. Nažalost, nismo u gradske uprave vidjeli ni jedan novi korak.
0: Inače, u okviru Banja Lučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje funkcioniše preko 30 javnih vrtića koje trenutno pohađa 2800 djece. S obzirom na veliko interesovanje, neki roditelji predaju prijave čim im se dijete rodi da bi imalo više bodova naredne godine. Mjesta nema čak ni za svu djecu od vaspitača, a gradom kruži šala da je lakše dobiti premiju na lutriji nego upisati dijete u javni vrtić. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
4: Na stadionu Grbavica u Sarajevu večeras će biti održan koncert legendarnog britanskog sastava The Prodigy u organizaciji kolektiva Garden of Dreams. Bend koji je obilježio svjetsku elektronsku scenu poznat je po energičnim nastupima i hitovima koji već decenijama okupljaju publiku širom svijeta. Očekuje se dolazak hiljada posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regije, a organizatori ističu da koncert predstavlja još jednu potvrdu da Sarajevo postaje važna destinacija za velike međunarodne muzičke događaje. A Sarajevo će narednih dana biti i destinacija najznačajnije regionalne filmske smotre u ovom dijelu Europe. Pripreme za 32. Sarajevo Film Festival privode se kraju. Međutim, u užem jezgru centra grada gdje se održava i najveći broj festivalskih programa, na pijaci Sirano kažu da je za vrijeme SFF-a nemoguće disati od smrada koji se širi pijacom. Ova pijaca tekstila svojom pozicijom povezuje dvije ulice koje su za vrijeme festivala do dugo u noć najmnogoljudnije i najprometnije. Detaljnije će Ines Baždalić.
5: Opština Centar Sarajevo, pijaca Sirano. Dokumentujemo glas prodavačice, pitamo je za stav oko Sarajevo Film Festivala.
6: Drago nam je što dolazi naš grad, ali smo nezadovoljni zato što ostavljaju veoma prljavo iza sebe. Bacaju čaše, flaše, mokre gdje stignu.
5: A kako kažu prodavačice, dan započinjemo dezinfekcijom radnog mjesta.
6: Znači mi moramo dolaziti sa domestosom na posao.
7: Ne može se proći ovdje ujutro. Kad dođete na posao, treba nam svima gas maska. To je jednostavno tako.
6: Jedino to, možete i da provjerite WC, a uopšte ne postavljaju WC.
5: Ko je odgovoren za postavljanje mokrih čvorova u gradu kada se organizuju masovni događaji? Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo kaže mi nismo, nego vlada kantona i organizatori Sarajevo Film Festivala. I tu dolazimo do preslužbe festivala i Adriane Copf koja kaže sve festivalske lokacije imaju obezbjeđen mokri čvor. Šta se dešava nakon projekcija nije naša odgovornost.
8: Na svim lokacijama na kojima se odvijaju projekcije Sarajevo Film Festivala ili događajima na kojima je organizator Sarajevo Film Festival imaju obezbjeđeni mokri čvorovi. Festivalska bašta ima mobilni mokri čvor i bude i na festivalskom trgu, dakle na otvorenim lokacijama.
5: Iako se prostor pijace nalazi na teritoriji Sarajevske opštine Centar, koja na mjesečnoj razini izdaje štandove i naplaćuje ih u prosjeku, ovisno od kvadrature, oko 500 konvertibilnih maraka, iz opštine kažu, nije naša odgovornost.
9: Napominjemo da općina nema direktnu nadležnost da se o higijeni na osnovu važećeg zakona o komunalnoj čistoći brine komunalno preduzeće Rad, te da je policijska uprava Centar dužna sankcionirati prestupnike.
5: Ista rečenica iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad. Nije naša nadležnost, potparol Mirza Ramić.
10: Komunalno preduzeće Rad nije nadležno za obavljanje poslova čišćenja same pijace, odnosno pranja iste, shodno upravo ugovorima koji su potpisani sa lokalnim zajednicama.
5: Kad nema prevencije, ima sankcije. Mokrenje na javnom mjestu je prekršaj. Iz MUP-a kantona Sarajevo, Mirsiha Novalić.
11: Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira u kantonu Sarajevo, taj konkretni prekršaj definiše članom 8 stav 2 tačka e, za čije činjenje je predviđena novčana kazna u rasponu od 200 do 600 konvertibilnih maraka.
5: Ko ubire rentu, taj je dužan obezbijediti i uslove. Ali od ove rečenice glavu ili odgovornost okreću i vlastodržci pijace Sirano, odjel imovinsko-pravnih poslova opštine Centar, iz koje još navode. Prema važećoj planskoj dokumentaciji nije predviđena izgradnja ni montažnih toaleta, ili kao da se iznova potvrđuje rečenica Miroslava Krleže koja kaže: među ljudima je toplo, ali među ljudima i smrdi. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
12: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Brčkom je 16 stepeni, Sarajevu 18, Mostaru 25, u Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara, najteže na području Konjica i Nevesinja. Tuzlanski instruktori vožnje i danas izlaze na proteste zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Izrael izveo novi napad na pojas Gaze. U Kolumbiji trodnevna žalost nakon razornog zemljotresa. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Arslan Kršo. Urednik emisije Dragana Papaz.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
14: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
15: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju ima većinu pozvanih igrača. Luka Garzak, Javir Kastaneda i Amar Alibegović naknadno će se priključiti ekipi u narednim danima. Naša selekcija na Vlašiću će trenirati do 17. augusta, a nakon toga nastaviti pripreme u Sarajevu. Prijateljska utakmica sa Poljskom zakazana je u Krasnici 20. augusta. Tri dana kasnije, reprezentacija naše zemlje igraće pripremni meč protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. U istoj dvorani, naš nacionalni tim 28. augusta će ugostiti selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za Mundo Basket. Tri dana kasnije slijedi gostovanje u Litvaniji. Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će igrati revanš susret sa bjeloruskim Vitebskom u okviru trećeg pretkola konferencijske lige. Banjalučani su u prvom meču na gradskom stadionu slavili sa 1-0, a sada će igrati na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezekoveždu. Na stadionu u ovom živopisnom gradiću izabranici trenera Vinka Marinovića branit će gol prednosti iz Banja Luke, kada je, podsjetimo, precizan bio Stefan Savić. Slušamo očekivanje šefa struke borca Vinka Marinovića.
16: Moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo, znači da budemo kompaktni, da budemo disciplinovani i da budemo hrabri kad budemo u posjedu lopte. Ovo su utakmice uvijek koje zahtijevaju maksimalnu koncentraciju, jer naravno u svakoj ovoj utakmici svi detalji su jako bitni, kako u duelu, tako i u prekidima i u svim momentima fudbalske igre. Dakle,

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.

0: 8 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištu kod Nevesinja je dosta mirnije. Krak vatre kreće se prema Humčanima na nepristupačnom terenu. Noće se izgorio jedan pomoćni objekat u selu Kovačići. Nevesinskim vatrogascima pomogli su vatrogasci iz Gacka, Bileće i dobrovoljnih vatrogasnih društava Lastva i Trebinje, kao i veliki broj mještana. Iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje potvrđeno je da očekuju pomoć helikoptera u gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj. Borba sa vatrom na području Herceg Novog iznad Bijele i Baošića trajala je cijelu noć, a jutros je nešto bolja situacija. Stigao je avion MUP-a, očekuje se i drugi. U pomoć u gašenju požara dolaze i vatrogasci iz Trebinja. Jak vjetar razbuktava vatru, požar se širi, a vatra se približila kućama. Nekoliko stanovnika preventivno je evakuisano. Bijela i Baošići su bez napajanja električnom energijom i vodom. Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluostrvu, ponovo je ostao bez električne energije nakon ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama, saopštile su ruske vlasti. Prema njihovim navodima, ruske snage pokušavaju odbiti napad, dok stručnjaci procjenjuju razmjere nastale štete. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije premašio je 260, a oko 3500 ljudi je povrijeđeno. Traga se za oko 500 osoba, a spasioci navode da su u toku posljednji časovi mogući za spasavanje zarobljenih pod ruševinama. Proglašena je trodnevna nacionalna žalost, a najavljeno je i proglašenje ekonomske vanredne situacije kojom bi vladi bilo omogućeno da bez odobrenja Kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 17 stepeni, Banja Luci i Zenici 18, Brčkom 19, Mostaru i Trebinju 27, u Neumu 28 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
5: 8 sati i 4 minute. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Još je jedan topao dan ispred nas, tako bar kažu prognoze, i naravno svakako gledati kako danas izbjeći te silne vrućine, pokušati odraditi obaveze u onim jutarnjim satima ili večernjim satima, kako ne bismo kolabirali na ovom suncu koje je zaista onako prilično invazivno posljednjih sedmica. Mi smo za danas pripremili brojne interesantne teme, pa ćemo između ostalog voditi vas do Banja Luke, tamošnje, odnosno Udruženja kardiologa Republike Srpske u Banja Luci danas organizuje besplatne preventivne preglede. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti kod žena širom svijeta i zabrinjavaju podaci da žene imaju 14 puta veći rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti nego od raka dojke. I upravo je s tim ciljem, dakle, ranog otkrivanja rizika i prevencije Udruženje kardiologa pokrenulo akciju Žensko srce, snažno srce, u okviru koje će ženama biti omogućeni besplatni preventivni kardiološki pregled. Gradačac će od danas do 15. avgusta biti domaćin 53. sajma šljive. Očekuje se oko 150 izlagača iz 5 zemalja ove godine i brojna stručna i naučna savjetovanja kao i predavanja za poljoprivrednike. Novi koncertni performans Tango s balkona održat će se večeras u Strossmayerovoj ulici u Sarajevu u sklopu projekta Music on the String i uvod u Sarajevo Film Festival. To su samo neke od tema o kojima govorimo danas, naravno uz naše redovne rubrike i još brojne aktuelne informacije. Sa vama smo sve do 10 sati i to je ekipa u sastavu tonski tehnički realizator Arslan Kršo, muzički urednik Fadil Hamzić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobrodošlicu.

0: Kada govorimo o zdravlju žena, često prvo pomislimo na ginekološke preglede i rak dojke. O srcu se nekako manje govori, a upravo su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti kod žena. I zato Udruženje kardiologa Republike Srpske pokreće akciju Žensko srce, snažno srce, u okviru koje će ženama biti omogućeni besplatni preventivni kardiološki pregledi. Prvi pregledi biće održani u Banja Luci danas i sutra. Cilj je jednostavan, da se otkrije rizik prije nego što se pojavi ozbiljan problem. Zašto žene često zanemaruju zdravlje svog srca, koji simptomi bi trebalo da budu alarm i koliko zapravo možemo učiniti preventivno? O svemu tome razgovaramo u nastavku sa profesoricom doktoricom Tamarom Kovačević-Preradović, koja je predsjednica Upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske i načelnica kardiologije u Univerzitetskom kliničkom centru. Doktorice Kovačević-Preradović, dobro jutro, dobro nam došlo.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
0: Zašto ste odlučili pokrenuti upravo akciju posvećenu ženama? Odnosno, šta je to što nam podaci o zdravlju ženskog srca govore, a o čemu se možda nedovoljno priča?
1: Pa prvo, hvala vam najljepše na evo ovom prostoru i mogućnosti da razgovaramo na ovu temu i pozovemo sve naše sugrađanke da se odazovu na ovu našu aktivnost, koja je zapravo ponukana aktivnošću Svjetske zdravstvene organizacije. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija je za cijelu ovu godinu pokrenula jednu kampanju koja se dešava u susret Svjetskom danu srca, a odnosi se na zaštitu zdravlja žena. Izuzetno su, da kažemo, i iznenađujući podaci koji nam pokazuju da žene najviše umiru zapravo od srca i bolesti srca i krvnih sudova. I ono što je Svjetska zdravstvena organizacija u ovoj kampanji posebno adresirala, a nadovezujem se i na uvod vaš koji ste dali za ovaj razgovor, da zapravo žene 14 puta više umiru od bolesti srca i krvnih sudova nego od karcinoma dojke. Dakle, to nam ukazuje da, kao što smo kao društvo organizovali i radimo na unapređenju i ranom otkrivanju malignih bolesti, jednako tako moramo još više obratiti pažnju na zdravlje srca i krvnih sudova. Zašto je to tako? Postoji niz razloga, odnosno mi određene razloge znamo, neke i ne znamo, i cilj ovakvih akcija jeste zapravo da vidimo kako je zdravlje naših stanovništva, odnosno ženske populacije, naših prostora. Tim pre što evo i Institut za javno zdravlje Republike Srpske nam statistički pokazuje jednako takvu statistiku. Dakle, u Republici Srpskoj podaci su to Instituta za javno zdravlje, svaka druga žena umire zbog bolesti srca i krvnih sudova. Tako da, to su evo dovoljno alarmantni podaci da kažemo idemo u akciju, idemo na vrijeme da pokušamo da identifikujemo one žene koje su u riziku i da naravno pravovremenom aktivnošću priječimo i obolivanje i umiranje.
0: Da li žene taj rizik jednostavno ne prepoznaju ili ga nekako možda potiskuju iz nekih drugih razloga, odnosno iza nekih drugih zdravstvenih problema?
1: Evo, upravo to jeste vjerovatno jedan od specifikuma koji žene upravo stavlja na takav vrh umiranja od kardiovaskularnih bolesti. S jedne strane, upravo ste rekli, zanemarivanje, koje je na neki način obrazloženo činjenicom da su simptomi kod za nijansu drugačiji nego kod muškaraca. Ono što je evidentno, da žene mnogo češće imaju netipične simptome. Dakle, simptome poput nedostatka vazduha, bržeg zamaranja, simptome poput mučnine, dakle nešto što nećemo odmah povezati sa bolesti srca i krvnih sudova. To je jedan aspekt izuzetno važan i zbog toga hoćemo u ovoj akciji da naglasimo i taj segment. Drugi segment je činjenica da ono što svi znamo, žene dok su u fazi, da kažem, životnoj, gdje ima dosta estrogena, gdje ima dosta ženskog polnog hormona, na neki način su većoj mjeri u odnosu na muškarce zaštićene od bolesti srca i krvnih sudova. No, taj fiziološki, da kažem, fenomen se mijenja sa godinama i to je razlog zašto je i naša akcija dominantno fokusirana na žene u između 40. i 70. godine života, zapravo od 40. kad kreće već ta neka perimenopauza, dakle promjena ženskog tijela, promjena nivoa hormona, i žene na neki način ne očekuju i ne vjeruju da mogu imati nekakav problem. I onda postoji kulturološki moment i svakako da žena koja je odgovorna za niz, da kažem, obaveza i poslovnih i porodičnih i prema djeci, prema porodici, vrlo često zanemaruju simptome i nažalost nam se javljaju kasno, gdje onda mi čak i sa najsavremenijim načinima liječenja ne možemo mnogo učiniti, možemo malo učiniti ili nam se uopšte ne jave nego dođe nažalost do fatalnog ishoda. Tako da to su sve razlozi zbog kojih, evo kažem, mi kao udruženje smo se vodimo osnovama te kampanje Svjetske zdravstvene organizacije da evo ovom sada jednom početkom ovih aktivnosti pokušamo prvo da vidimo šta se dešava sa našom populacijom, kakva je situacija ovdje kod nas i krećemo, kao što ste rekli, evo u gradu Banja Luci, ja bih pozvala sve naše sugrađanke, danas i sutra smo od 18 do 20 časova u prostorijama hotela Krajida. Preventivni pregledi su zamišljeni kroz sagledavanje klasičnih faktora rizika, mjerit ćemo klasično i vrijednosti glikemije i lipida, ali ono što je dodatni specifikum ovog projekta, što smo sad prvi put uvrstili, jedan laboratorijski nalaz koji je svjetski standard, to je mjerenje visokosenzitivnog troponina, koji u krvi oštećuje i detektuje i minimalna oštećenja srca. Dakle, prvi put radimo screening na taj način, želimo dakle maksimalno osjetljivim testovima da utvrdimo da li postoje i najmanja oštećenja. Kod onih pacijentinja, odnosno naše sugrađanke, kod kojih identifikujemo visok rizik, odmah pokrećemo dalje dijagnostičke i neinvazivne i invazivne procedure kojima ćemo, da kažem, identifikovati koji je problem i pravovremeno ga rješavati.
0: Evo, ja se zaista nadam da će se veliki broj građanki Banja Luke odazvati na ove preventivne preglede. Pomenuli ste malo čas hormonalne promjene kod žena i to je nešto na što je izuzetno teško uticati i to je onaj nekakav segment gdje malo što zapravo možemo da uradimo ako vidimo i da dolazi do povišenog pritiska i tako dalje. Međutim, naravno, postoje neke životne navike sigurno koje mogu pozitivno da utiču u smislu prevencije i šta je to što biste vi poručili svim ženama, šta bi trebalo da budu zapravo te njihove navike kako bi sačuvale zdravlje svog srca. A sa druge strane, kada je to poželjno se javiti na preventivni pregled, da li već kada osjete se neki simptomi ili možda čisto otići da vidimo evo, da li je sve ok, pa ako jeste, dobro i jeste.
1: Da, pa obično ste rekli, evo i u uvodu prvo što ste rekli vezano za povišen krvni pritisak, odnosno promjene hormona, to je negdje prva stvar koju žene primjećuju. Dakle, da u tom jednom prilaznom periodu koji je vrlo individualan, za neke žene možda čak 30 godina života, za neke 50 godina, ali promjene se dešavaju. Prvu stvar koju žene primjećuju je te variranje vrijednosti krvnog pritiska, koji sad odjednom kod žena koje su najveći broj žena u tom reproduktivnom periodu, kad ima dovoljno hormona, ima niže vrijednosti krvnog pritiska i onda sad odjednom se te vrijednosti povećavaju, što žene prvo osjete, jer malo teže to tolerišu, osjete umor, osjete glavobolju, osjete vrtoglavicu. I to je nešto što treba vrlo dobro da kažemo ženama. Ako se razvije, odnosno pojavi povišen krvni pritisak, lijekovi se moraju redovno uzimati. To što je nekad bio nizak, sada je promjena koja zahtjeva redovno uzimanje lijekova. Što se tiče životnog stila, nešto što je, da kažem, i za žene i muškarce, to je standardna preporuka. Kad kažemo zdrav život, podrazumijevamo naravno redovna fizička aktivnost. Da nema pušenja, znači tolerancija na pušenje mora biti približno nuli. Da je ishrana uravnotežena, ujednačena. Dakle, sve nešto što su opšte preporuke za održavanje zdravlja, jednako to je i za žene kao i za muškarce. Te fizičke aktivnosti, isto da kažem, ne moraju biti nikakve neke spektakularne, neki posebni sportovi, teretane i tako dalje. Dovoljno su redovne šetnje, grad Banja Luka, posebno okolica grada Banja Luke, prelijepa, prelijepa priroda, dakle, može se odvojiti vrijeme i treba odvojiti vrijeme za redovne šetnje, hodanje, znači fizičku aktivnost koja značajno doprinosi našem tijelu. Vjerujte da postoje naučni podaci koliko redovna fizička aktivnost produžava život. Tako da sve je to nešto što sami možemo da učinimo za sebe, a vrijeme koje donosi promjene ženskom tijelu, odnosno godine života koje donosi promjene, to svakako ne možemo da utičemo, ali i tako možemo da se prilagođavamo i da nas ostane jednako kvalitetan život žene i u tom nekom narednom periodu kao što je bio da kažem pre menopauze. Tako da sve te neke promjene, odnosno ponašanja i akcije koje vodimo prema vlastitom odgovornosti, prema vlastitom zdravlju, svakako su izuzetno važne, jednako koliko i ovi naši pregledi. Što se tiče preventivnih pregleda, generalno preporučujemo za žene već nakon 40. godine, ali to je individualno, zavisno od toga svakako da li je recimo u porodici kod žene bilo problema sa srcem, takve naravno žene pozivamo ranije na preventivne preglede. Ukoliko postoje dodatni faktori rizika kao što je šećerna bolest, povišen krvni pritisak, pušenje, opet ranije pozivamo, a žene koje zaista nemaju nikakve faktore rizika vode zdrav život, pa svakako jednom godišnje bi bilo razumno provjeriti ako ništa laboratorijski faktore rizika i svakako vrijednosti krvnog pritiska.
0: Evo za kraj moram da pitam, kad ste već pomenuli krvni pritisak, vrlo je česta situacija da žene u određenom periodu života dok su mlađe recimo imaju nizak krvni pritisak i onda jedno vrijeme nešto se čudno dešava, ne prepoznaju što se dešava, pa možda i slučajno izmjere taj krvni pritisak i odjednom on ne da nije nizak nego ima izuzetno visoke vrijednosti. A uslijed čega se to dešava i šta nam to zapravo govori o ženskom tijelu i da li bi tu odmah trebalo reagovati?
1: Dakle, to su najčešće promjene koje su posljedica hormonalnih promjena koje su sastavni dio, da kažem, životnog ciklusa žene. Još je izraženije kod onih žena gdje u porodici već postoje roditelji, srodnici koji već boluju od arterijske hipertenzije. Dakle, kod tih žena postoji i genetska predispozicija pa će se tako nešto desiti ranije i izraženije. Da li reagovati? Apsolutno i naravno odmah. To što je nekad bio nizak krvni pritisak, nažalost, prolazi to vrijeme i žene vrlo često očekuju, a vratit ću se, proći će, to bit će malo kratko, mjesec, dva, ja to dobro podnosim. Dakle, ni slučajno, mi u žargonu volimo nazvati taj povišen krvni pritisak, odnosno da bismo objasnili opštoj populaciji koliko je važan povišen krvni pritisak, on se u žargonu zove tihi ubica. Zašto tihi? Ne osjetiš ga, ne boli, ali progresivno, konstantno uništava i srce i krvne sudove. Dakle, apsolutno da, preporučujem svim ženama, posebno u tom jednom periodu, pa to već kreće nakon 40. godine života otprilike, da s vremena na vrijeme i kad se odlično osjećaju, provjere vrijednosti krvnog pritiska, a onda kad se krenu javljati simptomi i sad kad se vidi vrijednosti krvnog pritiska povišene, apsolutno terapija koja se mora redovno učiniti.
0: Dobro, hvala vam doktorice na svim ovim zaista vrijednim informacijama. Ono što ću vas još pitati, danas i sutra ste u Banja Luci, kuda dalje, dakle, kakvi su planovi kada je ova kampanja u
1: kutu? Dakle, još jednom pozivam naše sve sugrađanke, danas i sutra smo od 18 do 20 časova u prostorijama hotela Krajina. Kroz društvene mreže i kroz sredstva javnog informisanja ćemo dati dalje datume za grad Banja Luku i okolna mjesta. Ideja je da ovaj projekat traje i dalje u drugim gradovima Republike Srpske, obzirom da Udruženje kardiologa Republike Srpske, koje postoji već više od 20 godina, je provelo i ranije niz ovakvih akcija koje su nam svakako dale pozitivne rezultate i evo očekujemo i od ove akcije da ćemo identifikovati one žene koje su pod najvećim rizikom, a u našem poslu svaki jedan spašen život vrijedi svih ovih aktivnosti koje radimo.
0: Naravno, to je suvišno i govoriti. Doktorice, zaista hvala vam lijepo na vremenu koji ste izdvojili za naše slušalce.
1: Hvala i vama. Prijatno.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama je bila profesorica doktorica Tamara Kovačević-Preradović, predsjednica Upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske. Evo, kao što ste čuli, oni dakle pokreću kampanju koja podrazumijeva besplatne preventivne preglede za žene koji bi mogli da otkriju zapravo simptome i spriječe neke visoke rizike i teške posljedice kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti danas i sutra u Banja Luci.

0: Navikli smo već ovih zadnjih mjesec, dva, kako je sezona godišnjih odmora, da su povećane i gužve na putevima, u sve to nekako otežavaju i ove vrućine koje jesu zaista napadne, ali evo da mi ništa ne prejudiciramo, ovog jutra da provjerimo kakva je saobraćajna situacija. Idemo do Bihamka, odakle nam se javlja Bisera Hašimbegović. Bisera, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa evo ono što je najbitnije, što nas vrlo često pitaju vozači, požari ne ugrožavaju saobraćaj na bilo od kojih dionica magistralnih i regionalnih cesta u Bosni i Hercegovini, a frekvencija vozila jeste pojačana, sezona godišnjih odmara još uvijek. Evo izdvojit ću informaciju o stanju na graničnim prijelazima odmah na početku ovog javljanja, s obzirom da su na brojnim graničnim prijelazima u ovom trenutku duge kolone putničkih vozila na izlazu.

0: naše zemlje i to se radi na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u ovim trenucima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Tokom dana do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje su u toku sanacioni radovi. Podsjetit ću da je zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, zbog čega je saobraćaj regulisan semaforima na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog neophodnih radova, neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju. Apel vozačima, budite maksimalno oprezni. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, a posebno i to u najtoplijem dijelu dana. Budite oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za više informacija uvijek možete pozvati naš informativni centar na broj 1325, a sve informacije redovno ažuriramo i na našoj web stranici biham.pa gdje su vam dostupne i naše kamere. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Bisera, hvala najljepše na ovim informacijama. Poštovani slušalci, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. Evo, čuli ste kakva je situacija na putevima. Naravno, nikada nije na odmet dodati jeli, da budemo i oprezni i da držimo odstojanje između vozila i da nosimo sa sobom velike količine tečnosti, jer zaista je lako dehidrirati na ovoj vrućini. U svakom slučaju, ako ste se negdje uputili ovog jutra ili u toku dana, naoružajte se i strpljenjem, a ekipa Otvorenog studija vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 12 stepeni, u Sokocu i Srebrenici 14, u Banja Luci i Sanskom mostu 17, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zvornik bilježe 18 stepeni ovog jutra, u Doboju i Bijeljini je 19, u Zenici i Livnu 20, u Trebinju 27, a najtoplije u Mostaru 30 stepeni. I danas se u našoj zemlji prognozira sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33 na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: 8 sati i 39 minuta, pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Jedna ohrabrujuća informacija iz Bosansko-Podrinjskog kantona, odrasli građani, dakle koji nemaju završeno osnovno obrazovanje, moći će ga steći besplatno u osnovnoj školi Mehmed Alija Makdizdar u Vitkovićima, a sredstva u ove svrhe biće izdvojena iz kantonalnog budžeta. Ministrica za obrazovanje, mlade i nauku i kulturu i sport Adisa Likadić-Herić pojašnjava da su za osobe koje iz različitih razloga nisu završile osnovno obrazovanje uslovi da ga završe stvoreni izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju odraslih. Kaže, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bosansko-Podrinjskog kantona i službom za zapošljavanje dobili smo alarmantne podatke s obzirom na to da je osnovno obrazovanje obavezno. Prema evidencijama na listi imamo više od 60 osoba koje nemaju osnovno obrazovanje, navela je resorna ministrica. Podvukla je da je najveći broj tih osoba starosne dobi od 30 do 40 godina, a među njima je veći broj žena. Omogućavanjem sticanja osnovnog obrazovanja stvaramo pretpostavke da ove osobe budu konkurentnije na tržištu rada i dobiju veće mogućnosti za zapošljavanje i profesionalno osnaživanje, dodala je Alikadić-Herić. A o značaju ovog modela obrazovanja govori i činjenica da je pristup koji je uspostavljen u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde prepoznat i izvan kantona. Ono što smo uradili u našem kantonu prepoznato je i u drugim, tako da postajemo primjer dobre prakse, a očekujemo da će i drugi kantoni preuzeti određena rješenja u uređenju oblasti obrazovanja odraslih, rekla je ministrica Adisa Alikadić-Herić. A polako izmiče raspust, primiče se nova školska godina i roditelji razmišljaju kako djeci kupiti sve što je od pribora neophodno za školu. A naravno, kako cijene divljaju, taj početak septembra zaista nerijetko bude ozbiljan udar na budžet. Već 10. godinu za redom Udruženje Ruku na srce realizuje projekat Opremimo djecu za školu. I njihovu poruku slušamo ovog jutra u nastavku Otvorenog studija. Dalila Tanković, PR Udruženja Srce za djecu.
1: Udruženje Ruk na srce i ove godine organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za učenike iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Cilj nam je da djeci olakšamo početak nove školske godine i obezbijedimo im sve ono što im je potrebno za školu. Pozivamo sve građane koji su mogućnosti da se uključe i doniraju školski pribor poput sveski, olovaka, bojica, flomastera i zapravo svih onih stvari koje mogu stati u jednu školsku torbu. Školski pribor je moguće donirati do 28. augusta na lokaciji tuner.b, ulice Aleja Bosni i Srebreni 14, radnim danima od 8 do 16 sati. Za one koji nisu mogućnost na ovaj način podržati akciju, također mogu je podržati i novčanom donacijom ili pozivom na humanitarni broj 090-291-071, a sve dodatne informacije su dostupne na društvenim mrežama udruženja. Pozivamo naše sugrađane da nam se pridruži i da zajedno omogućimo što većem broju djece da novu školsku godinu započnu spremni.

0: Ako kažemo Gradačac, jedna od prvih asocijacija vjerovatno će biti šljiva. Danas počinje 53. sajam šljive, manifestacija koja je odavno prerasla samu šljivu i postala mjesto susreta i poljoprivrednika i proizvođača hrane, stručnjaka, privrednika, ali i ljudi koji dolaze zbog domaćih proizvoda, gastronomije i svega onoga što ide uz ovaj sajam. Ove godine oko 150 izlagača iz više zemalja, stručni skupovi, gastrofest, pčelari, izložba muznih grla i još mnogo toga. Šta sve danas počinje u Gradačcu i može li šljiva biti mnogo više od tradicionalnog proizvoda, razgovaramo sa Sakibom Imširovićem, koji je voditelj turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca. Sakibe, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Ja znam da je vama gužva, vi se već uveliko pripremate, dolaze vam gosti i neću vas zaista dugo zadržavati, da podijelimo sa našim slušalcima u narednim minutama, evo, što više detalja možemo u takvom kratkom vremenu. 53. sajam šljive, i kada kažemo taj broj, definitivno zvuči kao da je Gradačac već odavno naučio kako se to pravi dobar sajam. Šta ste ove godine pripremili novo?
1: Jeste, evo, hvala vam na tako lijepim riječima i najavi. Ovo je 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive u Gradačcu. Naravno, ovo je sajam sa najdužom tradicijom, sajam ovog tipa, ruku na srce, sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini i u regionu. Ove godine na sajmu šljive u Gradačcu očekuje nas, evo kao što ste rekli, oko 150 izlagača iz zemalja, regije,

i negdje oko 5000 metara kvadratnih sajamskog prostora na kojem će se ti isti izlagači predstaviti. Osim samog sajma i sajmišta, grad Gradačac je vrijedno i intenzivno radio nekoliko prethodnih mjeseci kako bi grad u najljepšem ruhu dočekao ove sajamske dane. Pa tako, osim sajamskih aktivnosti, na sajmištu imamo i bogat kulturno-zabavni program, večeras sajamske večeri.

0: tako i domaćih turista, jel, gledalaca koji sa strpljenjem iščekuju sam početak svih aktivnosti vezanih za sajam. Ovih dana se u gradaštvu, moram da spomenem, pored sajma šljive održava i 26. motorijada u organizaciji našeg motokluba, te mislim da će da smo zajedno stvorili nikad veće posjete i priliv posjeta u gradaštvu. Evo, kao što ste sami rekli, 53. sajam bi podrazumijevao da grad Gradačac i sama organizacija sajma već uveliko za, ajde, ako smijem da se izrazim, i nas lijepo sve korake u organizaciji sajma, ali to baš nije tako jer mi svake godine iznova ulažemo dodatne napore i trudimo se da što inovativnije načine organizujemo i prezentujemo sajam svima onima koji dolaze u Gradačac tih dana. I mogu vam reći da je osim velike časti organizovati i dočekati sa toliko velik broj gostiju i velika odgovornost propratiti sve sadržaje vezane za sajam. I evo, mi se nadamo da će i ove godine kao i svake prijezodne sajam proteći u dobrom raspoloženju bez nekih ozbiljnijih incidenata i na opšte zadovoljstvo svih, jel, da ćemo okončati ove sajamske dane.
1: Apsolutno vjerujemo da će biti tako, to se već osjeti u atmosferi i u vašem glasu. Evo, još vas moram pitati, ove godine posebno imate i stručne skupove, imat ćete i gastrofest, a zatim i jedna vrlo zanimljiva ideja, put šljive. Evo, možemo li samo kratko i o tome?
0: Naravno, evo, mi i ove godine nastavljamo našu suradnju sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na zadovoljstvo kako nas, tako i njih. Jako nam je bitno da uz sam prostor izlagačima i posjetiocima da stajmo, obezbijedimo i kvalitetna stručna predavanja kako bi oni unaprijedili svoju proizvodnju i sve ono što im je bitno za njihove djelatnosti. Jel? Nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti i unaprijeđivati saradnju sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom. Sasvim sigurno ovaj sajam ne bi imao ovakav karakter i ovakvu reputaciju da Poljoprivredno-prehrambeni fakultet od samog početka, jel, prije 53 godine nije stao iz ovog sajma. Na čemu smo i mi, evo, i dan danas iznimno zahvalni i nadamo se da oni to prepoznaju. Osim edukativnog sadržaja, spomenuli ste Gastrofest, to je prvi gradačanski Gastrofest gdje će se takmičari tokom dva dana takmičiti prvo u pripremi bestilja od šljive, a zatim da nakon od istog tog vestilja i sirove šljive će se takmičiti u pripremi tradicionalnih poslastica sa šljivom. Mislimo da će ovo privući velik broj učesnika, mislim, znamo da ćemo da imamo velik broj učesnika, ali mislimo da ćemo privući velik broj posjetioca na ovu sajamsku aktivnost, jer ovih dana su ponovo u modi tradicionalna jela i evo, mi se trudimo i da kroz sajam promovišemo i tradicionalna jela naše zemlje, ovog podnevlja, ali i same, kako bih rekao, same, ali da animiramo i same proizvođače i ugostitelje da se i pored svih izazova, jel, i moderne kuhinje barem djelimično vrate našoj tradicionalnoj kuhinji u svojoj svakodnevnoj ponudi. Spomenuli ste put šljive inicijativa koja je potekla od organizacijenog odbora sajma šljive. Ideja je da se okupe svi krupni, ajde tako kažem, proizvođači, otkupivači, prerađivači šljive u širem regionu čije bi sjedište, jel, odnosno centralni grad tog puta šljive bio Gradačac, tako da imamo želju i ideju da ujedinimo prostore Slavonije, Bosanske Posavine, Semberije i preko Drine, naravno, Srbija, dole Užice, Čačak i krajeve koji su u Srbiji poznati po šljivi. Nadamo se da će u nekoliko narednih godina ova inicijativa zaživjeti u jednu ozbiljniju priču, jednu sveobuhvatniju priču, kako bi pored sajma šljive imali i neke druge manifestacije koje bi radile na privredno-turističkoj promociji ovog kraja i ljudi koji žive u ovom kraju i bave se tim djelatnostima.
1: Sve to što ste zacrtali, mi vam od srca želimo da se ispuni i apsolutno ne sumnjamo da će biti tako. Hvala.

0: vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
1: Hvala vama na pozivu i evo ja vas pozivam ako imate vremena da nam se pridružite u ovoj euforičnoj sajmskoj atmosferi ovih dana.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama je bio Sakib Imširović, voditelj turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca. Razgovarali smo povodom početka 53. međunarodnog sajma šljive u Gradačcu i zaista možemo reći izuzetno bogat program, nešto za svakoga. Znamo da smo mi onako generalno poznati kao narod koji je poprilično gurmanski nastrojen, da volimo i probati i vidjeti. Naravno, evo, sjajna prilika i za poljoprivrednike i sve one koji se bave proizvodnjom, da čuju i nešto pametno i edukuju se, tako da zaista sve pohvale za organizatore sajma ove godine. 8 sati i 54 minute, mi ćemo nakratko zasvirati, podsjećamo naravno da su nove vijesti na programu od 9 sati, a onda se mi vraćamo u otvorenom studiju sa novim temama i razgovorima. Svakako preporuka da ostanete uz talase Radija Bosna i Hercegovina.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija,

0: prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji, posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Devet časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Stanje sa požarima u nevesinskim selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljuna danas je mirnije. Odbranjene su kuće koje su bile ugrožene, a požar i dalje prijeti selima ispod planine Crvanj. Krak vatre kreće se prema Humčanima na nepristupačnom terenu. Zatražena je pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske u gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj. Bolja situacija sa požarom danas je i na području Herceg Novog iznad Bijele i Baošića. Stigao je avion MUP-a, a pomoć u gašenju požara pružaju i vatrogasci iz Trebinja. Jak vjetar razbuktava vatru, požar se širi, a vatra se približila kućama. Nekoliko stanovnika preventivno je evakuisano. Bijela i Baošići su bez napajanja električnom energijom i vodom. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026. Godišnja vježba održava se od 22. avgusta do 3. septembra širom zemlje, a učestvuju trupe iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija te rezervne jedinice iz 8 zemalja. Ovom vježbom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, koordinisanja i djelovanja radi pružanja podrške bezbjednom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Zbog pripremnih aktivnosti planiran je intenzivniji vazdušni transport prema aerodromu Sarajevo te intenzivniji vojni saobraćaj. Prilikom pada vojnog helikoptera u centralnom Teksasu poginule su dvije osobe u letjelici, a nakon pada izbio je i požar zbog kojeg su evakuisane pojedine kuće. Prema navodima vojnih zvaničnika, helikopter je bio na rutinskom trenažnom letu. Uzrok nesreće nije saopšten. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 17 stepeni, Sarajevo i Tuzli 18, Bijeljini i Doboju 19, Brčkom 21, Neumu 29, u Mostaru 30 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Svakog avgusta Sarajevo postaje mjesto susreta filmskih autora, umjetnosti i publike, a festivalska atmosfera se prenosi na ritam života cijelog grada. Da, sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival, jedan od najznačajnijih filmskih događaja u jugoistočnoj Evropi. I svako novo izdanje festivala donosi i nova očekivanja i susrete i priče, a mi ćemo i ove godine kroz naše emisije i specijalne programe redovno pratiti dešavanja na Sarajevo Film Festivalu. I današnja filmska kritika našeg Mirze Skenderagića posvećena je najboljim filmovima koji su osvojili srce Sarajeva. Pa poslušajte.
1: Krat rezovi. Ki rezovi.
2: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
1: Krat rezovi. Ki rezovi.
3: Najbolji filmovi koji su osvojili srce Sarajeva.

Nepunih 5 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, Danis Danović u svjetskoj kinematografiji predstavlja film u kojem otvoreno ironizira i ismijava rat, istovremeno ga osuđujući kao besmislenog. Naslov Ničija zemlja, koji je između svih drugih nagrada osvojio i Srce Sarajeva, koje mu je dodijelila sarajevska publika. Nakon savršenog kruga Ademira Kenovića, koji uvjerljivo, emotivno, suptilno i bez patetike prenosi sve strahote i nehumanost opsade Sarajeva, Danović bira nešto složeniji put i, gotovo, izjednačavajući zaračene strane, rat prikazuje u formi teatra apsurda. Tri vojnika, Čiki, igra ga Branko Đurić, Nino, igra ga Rene Bitorajac i Cera, igra ga Filip Šovagović, koji nepomično leži na mini, metaforički predstavljaju tri naroda na ničijoj zemlji, vodeći mikrorat koji jeste makrometafora situacije koju ti isti narodi žive i dan danas. Centralno pitanje koje je počeo rat, za koje se odgovor mijenja kako se mijenja i pozicija puške, jeste pitanje koje se i dan danas i toliko godina posle rata postavlja, ali u mirnodopskom stanju. Jer Ničija zemlja nije samo film o apsurdnom ratu, već o još apsurdnijem miru, odnosno o jednoj situaciji koja je u ratu nastala slučajno, a koju je u miru kreirala međunarodna zajednica.

0: Novi turski film već više od dvije decenije zauzima posebno mjesto u evropskoj kinematografiji. Njegova osnovna karakteristika jeste sposobnost da u banalnim životnim pričama, zaglavljenim u siromašnim provincijskim gradovima, pronađe samu srž njihove poetske prirode. Na tragu ove tradicije nastao je i film Mustang, prvijenac turske rediteljice Denise Gamze Ergüven, koji je 2015. godine apsolutno osvojio Sarajevo Film Festival. Ergüvenih pet sestara kao likovi su apsolutno posuđeni iz Nevinih samoubistava, dok su pak njihove priče lišene poetizacije i romantizacije Coppolinog filma. Zarobljene u kolotečini turske patrijarhalne sredine, one čekaju svoj red na prosjed, odnosno razmjenu između dvaju porodica. Osnovni smisao njihovog postojanja jeste da se udajom dobro prodaju i da postanu vjerne i poslušne bračne služavke svojim novim gospodarima. Mustang predstavlja brutalnu sliku današnjeg položaja žene u zemljama pod šerijatom, u kojima je ženska priroda razapeta između zahtjeva da ugodi muškarcu i straha od kršenja zapisanih pravila i osude društva. Kao konačni ishod ove borbe, rediteljica nudi happy end u obliku bijega iz ruralne sredine u veliki grad.
1: Vikni ako ne možeš do vrata.
0: Debitanski film Sigurno mjesto, reditelja i glavnog glumca Juraja Lerotića, jedan je od najupečatljivijih pobjednika Sarajevo Film Festivala. Ono što se odmah na početku može izdvojiti kao vrijednost ovoga ostvarenja jeste vjerovatno

najuvjerljivija, najistinitija i najiskrenija obrada teme samoubistva, koja u Klerotićevom filmskom pismu preminulom bratu prestaje biti tema i postaje nastavak tragično prekinutog života, ili još važnije, jednog nezavršenog razgovora dvojice braće. Sigurno mjesto je kao nikada prije u regionalnoj kinematografiji sigurno temeljeno na preživjelom iskustvu Juraja Lerotića, čiji je brat, snimatelj Jakov Lerotić, izvršio samoubistvo u aprilu 2016. godine. Dakle, ovdje se ne radi o pokušaju suočavanja sa potisnutim sjećanjem iz daleke prošlosti, već je riječ o filmu kao rediteljevom sigurnom mjestu za nastavak života, o traganju i pronalasku idealnog prostora za izgovoriti prešućeno, pokušati neostvarivo, preživjeti nepreživljeno.

0: A ono što je svakako najvažnije tokom festivalskih dana jeste da se izbjegnu bilo kakvi incidenti i da sve protekne u najboljem redu, o čemu naravno brinu pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. U nastavku slušamo Mersihu Novaliću, portparolku MUP-a kantona Sarajevo.
1: Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo, kao i svih prethodnih godina, u saradnji sa organizatorima i drugim institucijama, aktivno se već sedmicama priprema za predstojeći Sarajevo film festival, na kojem se očekuje više desetina hiljada posjetilaca. Stotine pripadnika i pripadnica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo realizovat će operativni plan osiguranja 32. Sarajevo film festivala na način da će operativno, kontradiverzijono, saobraćajno i fizički osigurati više od 20 festivalskih lokacija na području 5 općina kantona Sarajevo, dakle Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad i Iliđa. Od 14. do 21. augusta, dakle u dane kada se održava Sarajevo film festival, u periodu od 17 sati do 2 sata iza ponoći, bit će izmijenjen režim saobraćaja koji se odnosi na obustavu saobraćaja i zabrane parkiranja u ulicama Zelenih Veritki, Branilaca Sarajeva, Čemaluša, Čumurija, i ulica Isabega Ishakovića. Što se tiče ulice Franca Lehara, zbog festivalskih aktivnosti, zabrana saobraćaja i parkiranja stupa na snagu od 13. augusta. Pravila za posjetioce na festivalskim lokacijama kao takvim određuje organizator manifestacije, međutim, uprava policije MUP-a kantona Sarajevo podsjeća sve građane i posjetioce i sve naše goste da je na javne skupove zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete kojima mogu ugroziti druge posjetioce. Podsjećamo i da je neovlaštena upotreba dronova na festivalskim lokacijama zabranjena. Policijski službenici uprave policije vršit će i nadzor učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilima pod dejstvom alkohola. Istovremeno poseban apel upućujemo svim našim sugrađanima i posjetiocima festivala, centra grada i stare gradske jezgre da za dolazak koriste javni gradski prijevoz u cilju smanjenja saobraćajnih gužvi. Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo poduzet će sve mjere i svoje nadležnosti da i ovogodišnji festival kao vrlo zahtjevan i izazovan događaj sa aspekta sigurnosti u prvom redu zbog velikog broja ljudi koji ga posjećuju, protekne u sigurnom okruženju i bez jednog incidenta kako je to bilo i svih prethodnih godina.

9 sati 21 minuta, pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Sarajevo večeras dočekuje hiljade posjetilaca iz cijelog regiona i Evrope i priprema se za noć koja će ostati upisana u istoriju grada. Eto, dočeka smo i koncert kultne grupe The Prodigy. Organizatori kažu da fanove očekuje šestosatni program, pažljivo građen da drži tenziju i energiju na maksimumu od trenutka kada se kapije stadiona otvore pa sve do samog kraja i posljednjeg takta, i to na bini svjetske klase. Uvod u noć donosi Koji Koji, jedan od najuzbudljivijih i najenergičnijih novih bendova u regionu. A štafetu zatim preuzima Helm Neyse, domaća snaga sa ulice poznata po tome što bez kompromisa drži publiku u naponu od prve do zadnje sekunde. Kao savršena uvertira za glavni udar dolaze miljenici regionalne publike After Affair sa posebnim ekskluzivnim tehnosetom. A složit ćemo se, vjerujem da su The Prodigy uradili mnogo zaista za muzičku scenu i nekako kada su se pojavili bili su nešto sasvim drugačije, donijeli su potpuno novi zvuk, pa možemo reći čak i muzički pravac u neku ruku, a teško da iko u svakom slučaju mogao ostati ravnodušan na njihovu pojavu, muziku, performans, a najprije energiju. I vjerujemo da će upravo ta energija i sinergija publike i muzičara večeras eksplodirati na stadionu Grbavica u Sarajevu, a zbog održavanja koncerta grupe The Prodigy na stadionu Grbavica sa 13. na 14. august od 16 sati i 30 minuta do 2 sata ujutru doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza. Zavisno od situacije na terenu, te procjene pripadnika MUP-a kantona Sarajevo u ulici Bulevar Ivice Osima moguće su kraća za

0: I sada nam je vrijeme i za drugi blok servisnih informacija, da vidimo kakvo je stanje na putevima. Te informacije u nastavku očekujemo od Sanje Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno dobro jutro želim slušaocima. Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća, izuzetak su dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraćaj odvija usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju čije je poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Posebno skrećemo pažnju na radove na magistralnom putu na dionici Klašnice-Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac, a zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija Sumbolovac, Prevoj Romanija, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahobljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozorac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i saobraćaj vozila preusmeren je na magistralni put. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u Podmilačju. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, pojačana je frekvencija saobraćaja i duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želim sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana.
0: Hvala lijepo i mi vama želimo ugodan ostatak ovog radnog dana. Poštovani slušaoci, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Sanja Tomić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Evo što kažu posljednja mjerenja, 19 stepeni u Foči i Han Pjesku, 20 u Banja Luci, 21 u Bihaću, Sanskom mostu i Sarajevu, 22 stepena u Tuzli, u Bijeljini i u Livnu 23, u Zenici 24, u Trebinju 30, a u Mostaru 31 stepen. I za danas se u našoj zemlji prognozira sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: E, šta je aktuelno na sportskim terenima saznajemo u nastavku. Te nam aktuelnosti donosi moj kolega Adnan Ljubović. Adnane, prije svega, dobro ti jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro, pozdrav našim slušateljima. Evo, zaista mnogo zanimljivih aktuelnosti, iako je vrelo ljeto, ali sportisti ne miruju, naprotiv, u mnogo raznih sportova aktivni su i naši predstavnici, ali krenut ćemo sa košarkom s obzirom da je da su počele pripreme naše muške košarkaške reprezentacije pred utakmice drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pripreme će se odvijati na Vlašiću do 17. ovog mjeseca, onda naša reprezentacija će odigrati 20. augusta meč u Hrasnici od 19 sati protiv selekcije Poljske, dakle to je ona generalna proba pred nastavak kvalifikacija. 28. augusta u Tuzlanskom mejdanu

0: Naša selekcija dočekuje Italiju, a tri dana kasnije gostuje kod Litvanije. U ovoj grupi su još, pored Turske i Srbije, koje su također prošle iz one prve faze u narednu fazu, je još i selekcija Islanda. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju trenutno nema Garzu Kastanedu i Amara Alibegovića, koji će se pridružiti kasnije našem timu. Naša reprezentacija nije prenijela niti jednu pobjedu, dakle niti jedan bod u drugi krug takmičenja, i vidjet ćemo kako će se odvijati situacija u ovim utakmicama protiv izuzetno snažnih reprezentacija kakve su Italija, Litvanija i Island, i zato će dobro poslužiti ova proba protiv Poljaka. Naravno, sve ove utakmice naši slušalci moći će pratiti u programu BH Radija 1. Kada govorimo o košarci, recimo da naša kadetska reprezentacija, dakle igrači do 16 godina, sa uspjehom igra Eurobasket B divizije u Skoplju. Naši momci su izborili četvrtfinale i danas od 16 sati igraju u toj fazi takmičenja protiv selekcije Velike Britanije. Pratimo naravno za sada, nažalost, vrlo neuspješne nastupe naših predstavnika na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu. Danas će u bazen njih troje, već su počele kvalifikacije na 200 slobodno. Tu su Kenan Dračić, koji je u petoj grupi, i Jovan Lekić u trećoj grupi. Ukupno je 90 takmičara. Naravno, najviše nade ili najveća očekivanja su od naše najbolje plivačice i sportistkinje Lani Pudar, koja je bila, nije bila uspješna na 50 leptira, a danas nastupa na dvostruko dužoj stazi, dakle na 100 metara, u petoj grupi, u devetoj stazi, i prijavljeno vrijeme je 28 od ukupno 50 takmičarki koliko će nastupiti. Nadamo se naravno da će Lana uspjeti izboriti polufinale, a polufinala su večeras od 18 sati i 51 minut. Konačno je riješen onaj problem koji se pojavio na početku šampionata. Tehnička greška, nisu prijavljena vremena naših takmičara, tako da su prva dva dana startovali onim najslabijim grupama. Evo sada je i to riješeno, tako da su naši takmičari u današnjim utrkama svrstani u one grupe koji im i pripadaju prema prijavljenim rezultatima. Naravno, govorimo i o nogometu. Liga konferencije, treće pretkolo, uzvratni susreti od 19 sati u Mađarskoj. Naš šampion Borac igra protiv bjeloruskog prvaka Vitebska. Podsjetimo, u prvom duelu u Banja Luci pogotkom Stefana Savića Borac je stekao minimalno preimućstvo. Evo šta uoči ovog susreta kaže trener Banja Lučana Vinko Marinović.
1: Moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo, znači da budemo kompaktni, da budemo disciplinovani i da budemo hrabri kad budemo u posjedu lopte. Ovo su utakmice uvijek koje zahtijevaju maksimalnu koncentraciju, jer naravno u svakoj ovoj utakmici svi detalji su jako bitni, kako u duelu, tako i u prekidima i u svim momentima fudbalske igre. Dakle, potrebna nam je jedna maksimalna koncentracija svih 90 minuta. Naravno, mi imamo jedan cilj i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i da će ispuniti sve one zadatke koje ima pred sobom i da ćemo na kraju se plasirati u narednu kolu.
0: Borac je u prvom susretu pokazao da je kvalitetna ekipa od bjeloruskog predstavnika. Banja Lučani su imali dosta prilika i za ubjedljiviju pobjedu, no nisu iskoristili. Nadamo se da će večeras uspjeti da zadrže ovu prednost i da izbore play-off fazu, a u play-off fazi pobjednik ovog duela Vitebski Borac igra protiv poraženog iz duela Lige Evrope Vikingur Island Tun Švicarska. U prvom meču u Švicarskoj bilo je 3-0 za Tun. Izdvojit ćemo još iz Lige Evrope duel Pafosa i Salzburga, zbog toga što naravno u ekipi sa Kipra igra Ivan Šunić, a napad Salzburga predvodi Haris Tabaković, koji je bio strijelac jedinog pogotka u prvom susretu kada je Salzburg savladao Pafos 1-0. Današnji program u konferencijskoj ligi počinje od 17 sati kada Partizan gostuje u Kazahstanu

0: igra protiv Tobola u Beogradu je bilo 3-0 za crno-bijele, a završava utakmicama koje počnu u 21 sat. Jedna od njih je na Poljudu, gdje Hajduk dočekuje litvanski Žalgiris. Ubjedljiva pobjeda splitskih bilih u prvom susretu 5-2. Sinoć odigran i UEFA Super Cup meč u Salzburgu između Paris Saint-Germaina, šampiona Europe, pobjednika Lige prvaka, i Aston Ville, pobjednika Lige Europe. Odlična utakmica, na kraju Paris Saint-Germain odbranio osvojen trofej prošle sezone pobjedom 2-1. Kvaratskhelia 20. i Desiré Doué 61. minuta bili su strijelci za Parižane, a Mađo je bio strijelac za Aston Villa u 45. minutu. Počeo je i rukometni TV turnir šampiona u Doboju, sinoć svečano otvaranje, a jučer i prve dvije utakmice. Slovan Bratislava Katar 32-29, Melsungen Njemačka Sloga Doboj 44-26. Danas dva susreta, Katar Sporting Kiel i Al Ahli, egipatski šampion, protiv njemačkog Melsungena. I za kraj najavit ćemo i današnju preskonferenciju u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine. Počinje u 11 sati, a na toj preskonferenciji bit će predstavljen tim Bosne i Hercegovine za predstojeće mediteranske igre, koje će se održati u italijanskom gradu Taranto od 21. augusta do 3. septembra. Našu reprezentaciju čini 107 sportista, trenera i ostalog osoblja, uključujući i sudije. Borit će se u 15 sportova. Nekako tradicionalno na mediteranskim igrama naši predstavnici su dosta uspješni. To je nekako primjereno prvenstvo za naše takmičare i reprezentacije, pa tako očekujemo i sa ovih igara bar nekoliko medalja, a naš naravno pratit ćemo ovu preskonferenciju i pravovremeno izvještavati naše slušaoce onome što se bude tamo dešavalo, a pratit ćemo naravno i mediteranske igre koje, podsjećam, počinju 21. ovog mjeseca.
1: A zaista su srećni naši slušalci što imaju ovakvu ekipu ljudi koji vrijedno rade i prate sva aktualna sportska dešavanja i pravovremeno izvještavaju o tome. Adnane, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sport Presu danas sa vama bio Adnan Ljubović.

0: na trgu na Iliđi. Večeras će nastupiti jedna od najpoznatijih regionalnih pop diva Nina Badrić. Koncert počinje u 21 sat, a publiku očekuje veče ispunjena vrhunskom muzikom, emocijama i naravno prepoznatljivom energijom ove umjetnice koja već više od tri decenije zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Ono što je važno istaći jeste da je ulaz na ovaj koncert besplatan za sve posjetioce. A proslavljena violinistkinja Violeta Smajlović-Huart, koncert majstorica Sarajevske filharmonije i profesorica na školi Kantorum u Parizu, pokrenula je zanimljive koncerte sa balkona kojim svaki put obraduje publiku u rodnom Sarajevu. A večeras učinit će to izborom Tango Melodija. Zajedno sa Violetom bit će i njen sin Ian Hart, Kuart, kao i još neki muzičari, a koncert na otvorenom u Strossmayerovoj počinje u 20 sati i otvoren je za sve ljubitelje ovog žanra. U nastavku slušamo priču koju je pripremila naša Maja Baralić-Mater.
1: Novi balkon je pred nama. Violeta Smajlović-Huart, dakle izborno mjesto je Strossmayerova. Dan je četvrtak, vrijeme je 20 sati. Sve ostali detalji su u rukama i glavi naše drage Violete.
2: Pa vrijeme je u stvari to kad padne mrak. Crna hronika ove države je vrlo često pao nam je mrak i nikako da nam se digne. Ja smatram da jednostavno lijepo je u Strossmayerovoj baš kad padne mrak, eto da se malo osvijetli taj jedan balkon uveče i da malo pustimo ove muzike kojom se ja bavim. Znači, sada konkretno u ovaj četvrtak smo odlučili da posvetimo cijeli program tangu. Biće nekoliko dijela Piazzolle, bit će također jedan tango iz filma The Scent of a Woman i bit će jedno malo iznenađenje, znači nešto, ja se nikad u nikom slučaju ne smatram autorom, ali mogla bi reći da sam koautor. Eto, bit će neka vrsta tanga koji bi se mogao nazvati recimo Bosnijan.
1: Počeli smo sa balkon. Za one koje nisu nikada bili na ovoj vrsti koncerata, to je zapravo ulični performans, ali ne klasični ulični balkon, to je rješenje.
2: Pa prije svega to je balkon mojih dragih susjeda na broju 8, koje su nam dozvolile da ga koristimo u ove naše recimo koncertne svrhe. To je nešto što iskreno rečeno ja u ovom formatu nisam nigdje srela. Znači za vrijeme pandemije smo vidjeli da ljudi u doba kada neko veče ili nešto je bivalo, da su ljudi po balkonima nešto pjevali, svirali, međutim to nije bio performans, to je bio krik užasa jer ne možemo izaći iz kuća. Ovo sada je neka varijanta u kojoj ja u jednoj od najveselijih ulica u kojima sam ja ikad prošla, to je Strossmayerova, sticaj okolnosti to je mjesto na kome sam se ja i rodila. Na broju 4 je cijela moja familija, znači, odrasla i svi smo svirali ovu moju, ajmo reći, klasičnu, ozbiljnu ili ti umjetničku muziku. Tu je moj otac komponovao i to je mjesto koje svakako mene veže puno veselja, ali to je mjesto gdje sam ja cijeli život svirala, znači, meni to nije neka ogromna razlika. Ja sviram sad tu na broju 8 umjesto na broju 4. Ova ulica je danas, znači, mjesto u kome ima puno muzike. Danju nešto malo manje, noći nešto malo više. I eto, to je moj poklon u saradnji sa svim ovim kafićima, restoranima u ulici koji su uglavnom prihvatili ovo što mi radimo. Jednostavno da u to dok mi sviramo ovo svoje, da oni malo utišaju svoju muziku. Čak su na posljednjem balkonu koji smo imali, na posljednji ovaj koncert, su čak spustili i suncobrane, na čemu sam im krajnje zahvalna. Eto, to vam je to. Ko voli tango i ko voli zaplesat, može doći. To je slobodan teren, pošto je tango plesna muzika. Možemo plesati i pokretima, a možemo i unutar sebe negdje zaplesat, ako ne bude prostora.
1: Serenade je nešto suprotno od toga. Muzičari su dolje, ljubljena osoba je na balkonu, koncerti izazivaju puno pažnje, dolaze ljudi da slušaju, da uživaju. Violeta Smajlović-Huart, vi ste pokretač, vi ste prva violina, osim vas bit će još neki dragi gosti.
2: Pa ja sam prije svega idejni vođa, ja bih tako rekla, sa violinom u rukama što manje više imam cijeli svoj život i sa nama će biti ovaj put, znači ljudi koji su sa mnom na balkonu, to se dosta mijenja, ali ovaj put ja sam izuzetno sretna što je moj sin Ilan sa mnom, on će nešto malo svirati na klaviru i na violini, meni kao druga violina, boga mi ponekad i kao prva. I sa nama će biti harmonikaš Atif Krđić, koji je student zadnje godine Sarajevske muzičke akademije.
1: Mislim da smo dovoljno otkrili, da

Dakle, zborno mjesto Štrosmerova Sarajevo, večeras, kad mrak padne, svi su dobro došli, očekujemo pažnju, uživanje i poneki ples. Violeta Smajlović-Huart, hvala na svemu što radite vi i vaše udruženje Muzika ad hominem kao nastavljač tradicije koju je započeo vaš otac zajedno sa vašim sestrama i braćom. Hvala na ovom divnom muzičkom poklonu Sarajevu i nadamo se da će ih biti još puno.

Ah, taj tango. Vjerujemo da će zaista večeras biti sjajno u Strossmayerovoj ulici, kao i na svim ovim lokacijama na kojima smo najavili sjajne zaista muzičke događaje. No, došli smo do kraja današnjeg izdanja i nemamo, Bog zna šta više, podijeliti sa vama, osim da vas srdačno pozdravimo i poželimo vam ugodan ostatak dana. Sa vama su danas bili tonski realizator Arslan Kršu, muzički urednik Fadil Hamzić, a ja sam Jovana Kostić. Ono što mi biramo od ova tri događaja i muziku koju slušamo u nastavku, pa ipak prodiči. Ugodan ostatak dana.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte

0: Pozovite nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Deset časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih časova gasi požar na području Konjica. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Stanje sa požarima na području Nevesinja danas je mirnije. Odbranjene su kuće koje su bile ugrožene, a požar i dalje prijeti selima ispod planine Crvanj. Zatražena je pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske u gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine. Hrvatski vatrogasci bore se sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Brač. Vatrogasci su uz pomoć vazdušnih snaga uspjeli da odbrane kuće. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju brzom širenju požara, pozvali su građane na poseban oprez i podsjetili da je strogo zabranjeno paljenje vatre u prirodi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saopštenju za javnost podsjetilo je građane da su na snazi izmjene Zakona o oružju i municiji Republike Srpske, kojim je utvrđen novi rok za legalizaciju oružja do 30. juna 2027. godine. Građani koji posjeduju oružje, a nemaju odgovarajuću dozvolu, treba da iskoriste mogućnost da ga legalno registruju bez sankcija i bez obaveze dokazivanja njegovog porijekla. Kada je riječ o oružju, municiji i minsko-eksplozivnim sredstvima čije je nabavljanje i držanje zabranjeno, iz MUP-a podsjećaju da je zakonom propisana trajna amnestija za lica koja oružje dobrovoljno predaju. Kolumbija je proglasila vanredno ekonomsko stanje kako bi se izborila sa posljedicama snažnog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju. Vlada će formirati poseban fond za finansiranje obnove pogođenih područja. U zemljotresu je oštećeno više od 53.000 objekata, a srušeno je oko 140. Uništena je i putna infrastruktura, aerodromi te sistemi za snabdijevanje vodom. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu 21, Bijeljini 23, Brčkom 24, Mostaru 31, u Neumu 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Ljeto na BH Radiju 1.
7: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
8: Avanture na rijekama i jezerima.
6: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
8: Manifestacije.
10: Na platovi je jako živo, lijepo.
6: Gastronomija.
11: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
12: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
6: I još puno toga.
8: U Bosni i Hercegovini

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Pa ne možete to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i u današnjoj emisiji ću vas povesti u pohod na planinu o kojoj je još davne 1943. godine u vrijeme četvrte neprijateljske ofanzive veliki pjesnik Vladimir Nazor napisao. Preň planina nije, visok grad je vila, sjelo je bogova, drevnih bogumila. Još vrijeme brazde po čelu more, u njem se žestoko dobro i zlo bori. Preň planina nije, divova je kuća, kojom bitka bjesni sve veća i ljuća. Rat naših vrlina s našim porocima, borba u još divljim barbarskim grudima. I preň stoji, sav je od jednog komada, krvav je kad sunce u maglu zapada, u jesenje dane kao žuč se žuti, grozan kad prozbori, strašan kada šuti. Preň planina nije, žrtvov nije kamen što čeka da sveti očisti ga plamen i bijeli svećenik k njemu jednom stigne, pak zvijezdama i suncu sebe i nas digne. E, o toj ćemo planini danas, ali i o onome niže, o Boračkom jezeru, Neretvi u koju iz Boračkog jezera otiče Šištica, o onome što krije bunker podno Prenja, te o Jablaničkom jezeru kroz koje dalje protiče Neretva i koje će ovog vikenda biti ispunjeno i okruženo adrenalinskim Jablanica Outdoor festivalom. Ostanite i danas uz nas.

0: sa planinarima. S nama je predsjednik planinarskog društva Borašnica iz Konjica, Rasim Nuhić, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušalcima Radija Bosne i Hercegovine.
0: Evo, Prenj, šta je vama Prenj?
1: Pa mi ovako kažemo često, Prenj je nama puno više od planine. I to je zaista tako. Dakle, Prenj je jedna od onih bosansko-hercegovačkih planina koja po svojoj ljepoti, svojoj gordosti, svojoj grandioznosti sigurno zauzima, evo da usudi se kazat, prvo mjesto. Međutim, ja sam malo subjektivan, obzirom da sam ja odrastao i živim tu ispod Prenja, ali svakako to mišljenje dijele i svi oni koji su bilo kad kročili na ovu jedinstvenu planinu.
0: Da, za mnoge Prenj planina broj 1 u Bosni i Hercegovini, iako je zapravo vrh Bosne i Hercegovine na Magliću, ali Prenj je ono što je posebno za sve planinare, brojne su planinarske ture po Prenju. Hoćete nam odmah reći, podsjetiti nas na one najznačajnije, najpoznatije vrhove Prenja?
1: Ovako, dakle, vi ste spomenuli već da Prenj po svojoj visini nije najvisočija, ali je najrasprostranjenija planina, dakle, zauzima najveću površinu i on se prostire ovako dijelom na dakle, općini Konjica, odnosno grada Konjica, grada Mostara i općine Jablanca. Dakle, jedno ogromno prostranstvo sa svojim 11 vrhova visočijih od 2000 metara i brojni drugi, dakle, koji zaista zavređuju pažnju. Dakle, Prenj je moguće dolaziti iz više pravaca. Spomenuo sam da je on dosta velika planina, da ima svoji brojni dolina i tako dalje. Tako da evo, dakle, ako bi se uputili možda prema najposjećenijim vrhovima Prenja, to su recimo Zelena glava, koji je najviši vrh, visok 2103 metra. Morate krenuti, recimo, možete zapravo krenuti iz Konjica, možete krenuti iz pravca Mostara i tako dalje. Dakle, jedan od najznačajnijih, najljepših možda vrhova je upravo taj Zelena glava. Naravno, tu su brojni drugi visoki vrhovi, pa recimo ja bih kazao možda da je meni najljepši Lupoglav, koji je najzapadniji vrh, veoma izražen u neku ruku, pomalo i surov, ali u svakom slučaju lijep i zanimljiv.
0: Da, evo u ovim danima kada vi iz Konjica gledate dim oko sebe, nadam se da će Prenj ostati sačuvan, nije lako ni govoriti o ovome, a vi ste planinari, oni koji uvijek govorite o očuvanju prirode i vodite računa o ljepotama ovih naših planina.
1: Pa svakako, dakle, pričati o ljepoti Prenja ili bilo kojoj prirodnoj ljepoti bez njene zaštite i čuvanja, mislim da nema smisla. Dakle, mi se trudimo onoliko koliko mi možemo u svojoj mogućnosti, baš što se tiče ove planine, odnosno malo visočijih dijelova. Ja bi uvijek isključio neke niže dijelove, da možda neke 1000 metara nadmorske visine do koje dolaze auta. Tu je, brojni su izletnici, pa vrlo često mogu kazati da budu i neodgovorni, da je za sebe ostavlja smeća i svašta nešta. Međutim, bar na onim baš čistim planinama, visokim vrhovima, stazama, mi se zaista trudimo da taj predio bude kristalno čist. A mogu kazati da i ljudi koji odlaze tako visoko u planinu, da imaju malo drugačiju svijest i za njih baš i ne ostaje toliko nekog smeća ili prljavštine.
0: Da. Planinari kad idu u planinu uvijek je uputa vodiča, ponesite sa sobom ono što vam treba i obavezno ponesite vode. Međutim, po Prenju, da, ponesete vode, ali imate usput gdje i natočiti te vode.
1: Pa ja mogu kazati da je Prenj spada u one dosta sušne planine. Dakle, baš što se tiče ovi visoki izraženiji dijelova, dakle, iznad 1500 metara i tako dalje, u podnožju, u svim dolinama, naravno, Prenj snadbijeva brojne rijeke, potoke, ali to je u nižim predijelima. Dakle, kad se na Prenj ide, ili općenito kad se ide bilo koju planinu, dakle, treba se, mi kao kažemo, adekvatno obući shodno vremenskim uslovima. Dakle, sad je ljeto, dakle, tu ide obavezno zaštita za glavu, sunčane naočale. Mi uvijek preporučujemo da to budu pantalone, ako mi kažemo, dugih nogavica, jel, dakle, također i dugih ruka, majica, jer uve zračenje je vrlo, vrlo jako na ovim planinama, tako da, da ne bi dobili opekotine, da ne bi bilo nekih posljedica. Dakle, adekvatno oblačenje je svakako prioritet. U ovim dakle ljetnim danima kada je zaista vruće i kada se troši malo više tečnosti nego običajno, svakako treba ponijeti dovoljne količine vode. Svakako mi preporučujemo svim planarima kada kreće na neku turu da se informiše, ako već ne ide sa nekim koji je dobro jel, upoznat, koji je dobar vodič, tako dalje, dakle da li može negdje ima siguran izvor vode. Dakle, ukoliko nema, on mora obezbijeti, dakle, nositi sa sobom vodu za čitavi dan. Dakle, to je zaista prioritet i...
0: I nikako ići u japankama?
1: To nikako, dakle, uvijek, dakle, gojzerica je duboke cipele, ide uvijek u svim uslom. Dakle, puno je razloga, mogli bi sada o tome samo pričati čitavu jednu emisiju, koliko je to bitno, koliko je to važno. Ja sam bio protekli vikend, dakle, naravno u ovim vrućinama, u nekim šumama sretno, imate, susjećate se i sa zmijama, sa raznim insektima, zatim sa nekim travama kada idete, recimo, ako niste adekvatno obučeni, vi vidite neke plikove po nogama, ne znate ni od čega su nastali, dakle, nastali su prolaskom, dakle, tako evo, kroz neke biljke možda na koje ste alergični ili jednostavno koje su takve same od sebe. Dakle, adekvatno oblačenje, cipla je broj jedan možda u svemu tome, ja kažem, majica ne mora biti neka posebna, specijalna, ne znam, nija skupa i tako dalje, ali cipela treba biti kvalitetna, ona čuva zglob
0: da.
1: Na neravnom terenu i tako dalje.
0: Spomenuli ste malo prije zmije, ima li poskoka ovoga ljeta po prenju?
1: Pa ima, mogu kazati da ima, evo upravo sam ja ovako malo se igrao, išao sam od neki izvorčića, bio mi je cilj. Ođerom da me svakodnevno pitaju planari kako je stanje sa vodom, pa sam htio baš, pa mogu kazati da sam na svakom našao po jednog ovakvog primjerka, onako, ona baš...
0: Znači, to... držite se svoje flaše.
1: Pa ne, to uopšte nije, vjerujte, dakle vi kad naviknete voda, apsolutno to nije nikakav problem, znači to je njeno stanište, vi ste došli u njenu kuću, dakle vi nosite štap, dovoljno malo kucnete, ona sama bježi od vas, dakle ona neće dozvoliti da dođe neku opasnost, čuva samu sebe, dakle vama izvor dostupan i kaže imate gojzerice za slučaj, da ne daj Bože, jel, ne vidite pa stanete na nju, dakle tu je gojzerica i vi nemate nikakav problem s tim, zaista.
0: Da. Spomenuli ste malo prije planinarske vodiče, vi ste i sam vodič i danas imate grupu planinara koju vodite po prenju, kuda ćete ih povesti?
1: Pa, dakle, u pitanju je moj prijatelj, jedan kojem su došli, jel, njegovi neki prijatelji, ima malo tu ljudi naši koji žive vani, neki stranaca i evo borave ovdje u našem gradu Konjicu već nekoliko dana, dakle bili su na raftingu, bili su po nekim drugim lokacijama i izrazili su želju za prenjom. Pošto nisu baš vični tako planini, a ja sam malo željen i da sa njima družim, evo dogovorili smo dakle da tu turu napravimo, pa ićemo i oni straže zelenu glavu, nekako zelena glava je... prvi izbor nekako popest najveći vrh i ona je zaista lijepa, nalazi se u centralnom dijelu prenja, dakle vidi se brojne doline, dolina Tisovice, proćemo kroz dolinu Tisovice, od najljepših ovih prenjskih dolina i tako dalje, i evo to je ta planirana tura.
0: Da. Ja sam na početku ovog našeg razgovora vas predstavila kao predsjednika planinarskog društva Borašnica, pa nam evo za kraj predstavite to vaše društvo.
1: Pa, planinarsko društvo Borašnica Konjic je osnovano 1949. godine, spada u red najstarijih društva, među najstarijim društvom u Bosni i Hercegovini, a po brojnosti je najbrojnije društvo u Bosni i Hercegovini, dakle zadnje 2-3 godine i po zvaničnoj statistici iz Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, vjerovatno je razlog i to što smo mi tako pozicionirani upravo ispod puno ulazu prenja, ispod samog prenja. Naravno, mi imamo i pored prenja i brojne druge planine, vrlo lijepe, dakle dio Visočice pripada katastarski onako gradu Konjicu, pa tu je Bitovina, tu je Zet planina i brojne druge. Dakle, što se tiče društva, zaista mi smo trudili da puno toga napravimo, kada smo izgradili jedan pravi planinarski dom, vrlo visokog kvaliteta, sa smještajnim kapacitetom od 50 ljudi tu na Raptima, također na Prinju. Imamo jednu lijepu kuću, isto novo izgrađenu, nakon, mi kažemo, nekako dijelimo sad taj period prije rata i poslije rata. U poslije ratnom periodu smo dakle izgradili ispod tih vrhova zelene glave i otišli jednu lijepu kućicu zvanu Vrutak, odnosno na izvoru Vrutak, pa po njoj dobila ime. Pored toga imamo staru kuću koja je već oko 100 godina stara kuća na Ljubini, dakle sa tri objekta s kojima

0: ulažemo i koje nudimo jeli, svima onima zainteresovanih. Eto, to su neke osnovne karakteristike i zaista se trudimo da je veliki broj staza, preko 30 staza je, koji raspolaže, odnosno upravlja, odnosno održava pod nas društvo Borašca Konjic, i evo nekako to se uspijevamo, sa zadovoljni smo i nadam se da će buduće biti samo još bolje.
1: Koliko je vas u Gorskoj službi spašavanja?
0: Gorska služba spašavanja stanica Konjic, pa ima neki 25 ljudi, čiji sam član ja već neki skoro 20 godina. Tako, imam sad unutra više kategorija, dakle ljude koji imaju značku, dakle koji su završili sve što se moglo položiti. Tako, imamo do onih, kako mi to zovemo, početnici, odnosno evo, dakle, različiti nivoa, onaj...
1: Ali ste uvijek tu svi spremni da pomognete?
0: Pa naravno, uvijek kad se nešto desi, dakle, uvijek se tim formira ljudi i izlaze se na teren, obzirom evo na tu situaciju gdje se nalazimo, i brojni posjetitelji su, dakle, mogu kazati da je dosta i neodgovornih ljudi koji idu sada u planinu, pogotovo s to stranci, ja moram kazati da ljudi s ovih prostora, pa malo odgovornije se ponašaju, da, međutim, evo, mi smo tu za ne daj Bože.
1: Hvala vam što ste tu i hvala vam što ste govorili za naš program. Nek vam je vedro i nek bude lijepo ljeto.
0: Hvala vama puno na interesovanju, na prilici da predstavimo našu lijepu planinu i naše društvo, i svako dobro vam želim.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Borašnica iz Konjica, Rasim Nuhić.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A Borašnica nekako ne može bez Boračkoga jezera, pa idemo dakle podno Prena, idemo do Boračkog jezera, gdje su se na određeni način poslije dugogodišnjeg boravka u inozemstvu skrasili Goranka i Elmir Prevljak. Elmir Prevljak iz Hercegovina Lođa, s druge strane telefonske linije. Dobar dan ili je pozdrav na Boračko jezero?
3: Dobar dan, pozdrav sa Boračkog jezera.
1: Kako je vrijeme, kako je raspoloženje na Boračkom jezeru?
3: Pa malo nam raspoloženje kvari ovaj požar oko Konjica, jel, normalno ljudi su pomalo zabrinuti, ali ovaj, sve ostalo je okej, divan je ljetni, pravi ljetni dan, voda lijepa, čista, tako da poziva na kupanje i na druženje.
1: A bilo puno kupanja ovoga ljeta? Prije ovih požara?
3: Pa da. Mislim, i da je gosti dolaze tu, su pogotovo za vikend je popriličan broj ljudi, kupa se, uživa se, ali kažem, jel, normalno, pošto dolazi i dosta velik dio Konjičana koji se osjećaju odgovornim i razmišljaju šta i kako, jer ono, jel, nije baš prijatna situacija kad vam oko grada gori.
1: Apsolutno, slažem se. Boračko jezero, kada govorimo ljeti o Boračkom jezeru, nekako smo i u našem programu često mi govorili o njemu kao o izviđačkom jezeru, razgovarali smo sa puno izviđača koji tu provode ljeto, a ne smijemo zanemariti ni ovu drugu stranu, imamo tu i etno selo, ali imamo i Hercegovina Lodž, imamo i osim izviđačkih susreta, imamo i kulturne susrete. Evo, vi organizirate već godinama uspješno Habitat Culture Fest, u toku je i ovogodišnji, svašta nešto radite i ljudi uživaju.
3: Pa da, čujte, mi smo sad najveći dio godine provodimo ovdje i ono, jednostavno, ja kažem, uvijek najveći motiv je čisto zbog sebe, ovaj, pošto volim te stvari, volim dobru knjigu pročitati, dobar film pogledat, tako iz te ljubavi je to krenulo već ima neki 15 godina, a zadnjih 5 godina smo mu dali nekakvu strukturu, dali mu fokus na, nažalost, pošto nas je jako puno vani, dali smo fokus, znači, na umjetnike iz dijaspore i nekakvu vezu, znači, BH umjetnici sa ljudima našeg porijekla, i tako je nastao Habitat, i koji se dešava 7. i 8. mjesec tu na Boračkom jezeru. Evo, ove godine smo ga otvorili sa divnim koncertom Nihada Hrustanbegovića, jednog vrhunskog muzičara, koji nam je napravio jedan koncert, ovdje solo koncert na harmonici. Onda smo imali

0: promociju knjige Gorana Sarića, njegovu zadnju knjigu poezije, pa smo imali skice iz BiH holandskog umjetnika Richarda. Imali smo projekciju filma koji se bavio, oprosti nam naše grijehe, film Sergeja Kreste, našeg BH holandskog režisera, koji se bavi temom ovisnosti o kocki u BH, da nešto ne zaboravim.
1: Imali ste i zanimljivu raspravu o tome ostati ili otići.
0: A da, to nam je program sastavni dio Habitata, to je Should I Stay, Should I Go, jer ta aktuelna priča uvijek otići iz BH ili ne, i mi smo htjeli iz nekog drugog ugla da prikažemo život vani i da pokušamo pogotovo mladima približiti to, jer imam osjećaj da je stvarno trend da se ide gore, da se traži negdje druga sreća. E sad, šta je sreća, je li to materijalno ili duhovno? Ove godine smo imali dvoje jako uspješnih ljudi, dvije uspješne žene, Arna Mačkić u Nizozemskoj i Pamila Hebibović. Pamela je rektor univerziteta u Maastrichtu, Arna je bila proglašena najboljim mladim arhitektom Holandije, znači jako uspješne. A onda smo imali kontrastranu, imali smo Bošković Kazmira, koji se vratio iz Australije i sa svojom suprugom je pokrenuo vinariju kod Stoca u Dubravama. Tako da smo imali jako interesantan razgovor, znači sa obe tačke gledišta, imali života u BiH, imali budućnosti za mlade ljude. I to ćemo nastojati svake godine da se ta tema ponavlja u okviru Habitata.
1: I kakav je rezultat? Ima li?
0: Pa ima, definitivno ima. Rekao, dvije gospođe, kažem vam, koje su divnu karijeru napravile, koje su porodicu ostavale gore, još uvijek je ta... Znate, ljudi uvijek dijele ovdje dvije BiH. Imate onu jednu oficijalnu sa svojim institucijama koje su očito puno izgubili kredibilitet kod ljudi, i imate ono ljudsku svakodnevnu na kafi, na onom, to je ta koja ljude puno više veže i koje bi trebalo više da se forsira, da ljudi vide da ne znam, šta su stvari, bitne stvari u životu.
1: Da. A kad govorimo već o tim bitnim stvarima u životu, šta je bitno tu na Boračkom jezeru, šta je vama bitno obići, u čemu uživate tokom ljeta?
0: Pa prvenstveno ja radim na Boračkom jezeru, mi smo nekako uspjeli stil života i posao da spojimo, jer to je ljepota, normalno kupanje, a Boračko ima svoje čari upravo zbog svoje okoline, znači divna su mjesta za obići, okolo imate Nerijetu, imate Rakitnicu, Izleca, pogotovo ako imate džip ili tako nešto, otići gore prema Veležu, tako da sigurno i 3-4 dana imate ovdje jako fin provod, možete napraviti.
1: Evo, i može se uživati na razne načine, ili samo ležati i kupati se u jezeru, ili i malo hodati i malo aktivniji odmor provoditi, a evo ima i kulturnih dešavanja, dakle sve na jednom mjestu. Hvala vam lijepa za sve to što ste podijelili sa nama u ovoj emisiji, nek vam bude lijepo i u nastavku ljeta.
0: Hvala i vama, evo ja bih samo iskoristio priliku da pozovem potencijalne posjetioce za nastavak Habitata, znači 23. ovog mjeseca imamo promociju knjige Ismeta Prtića, 24. je promocija knjige Damira Uzunovića i 27. imamo projekciju filma Dženite Čamo, ovaj film koji sad treba da ima premijeru na Sarajevo film festivalu, pa će onda doći kod nas u goste. Eto, dobro nam došli.
1: Bravo, lijepo, nek je sretno, hvala puno. Bio je ovo Elmir Prevljak.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: E sad, ako nikad niste vidjeli ovaj planinski biserovo Boračko jezero, lijepo, a ako niste Maksuz krenuli na Boračko jezero, vidjet ćete ga i ukoliko krenete na rafting na Neretvi. Naime, kad se zaputimo ka startu raftinga u Glavatičevu, moramo proći i pored Boračkog jezera. A sad je već mnogo agencija koje organiziraju rafting na Neretvi, a da sve to bude uređeno kako treba, trebalo bi da brine agencija Prvi korak iz Konjica, koju nam danas u našem programu predstavlja Eldin Bubalo, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušalicima BH Radio 1.
1: Jeste išli koji put ovoga ljeta na rafting?
2: Da, oba.
1: Rekao već davno kada je počeo postajati popularan rafting na Neretvi, bilo je tek nekoliko agencija koje ga organiziraju, a onda kako je rafting postajao sve popularniji i popularniji, narastao taj broj agencija i nekako u gradu su odlučili da se sve to uredi, a za dobrobit svih nas i rijeke Neretve, da agencija Prvi korak vodi računa o svemu tome. Pa evo, kako ide?
2: Pa evo, dobro je. Krenuli smo sa odluka o uspostavi sistema kontrole donešena u martu 2025. godine, mada je priča o potrebi samog uređenja krenula mnogo ranije.
1: Da.
2: Naime, već 2021. godine su održani prvi sastanci, stvari ne prvi, nego ono sastanci sa predstavnicima rafting klubova na tu temu, formirana komisija od strane gradske uprave koja je trebala da pripremi odluku o uređenju raftinga na rijeci Neretvi, s obzirom da na većim nivoima, na kantonalnom, na federalnom nivou ne postoji zakon o raftingu koji bi regulisao tu oblast, onda je lokalna uprava odlučila zbog povećanog broja pružalaca usluga i same potražnje za raftingom, da je došlo vrijeme da se ta oblast uredi, jednostavno da se zna ko može pružati uslugu raftinga, ko može upravljati čamcem, koja oprema mora biti prisutna radi sigurnosti svih gostiju, kako da evidentiramo ove rafting ture i naravno ko kontroliše ta pravila koja budu donesena.
1: I?
2: Tako da je od augusta 2025. smo krenuli sa tom kontrolom, kada smo imali zvanično registrovan

0: 26 rafting klubova na području grada Konjica. Sada, početkom ove sezone smo imali već 42, sad već blizu 50 ta brojka. Tako da se samim tim pokazateljima vidi kakvi su ovaj, rezultati te same odluke.
1: Pa nek je samo 5 čamaca od svake agencije, eto to je preko 200 čamaca na Neretvi.
0: Tako je. S tim recimo, evo, mi smo u tom periodu, ajmo reći da smo od 15. augusta krenuli u punom kapacitetu sa kontrolom, imali smo negdje oko 700 čamaca do kraja septembra, ajmo reći, na vodi. To je znači neki period, da kad uzmem u obzir da je septembar, jel, već kraj sezone, tako da je to neki pokazatelj koji nam mnogo govori.
1: E, dobro, kako protiče ova sezona? Evo, sredina je augusta, privodi se i kraju, nekako od maja krene ta jače sezona raftinga.
0: Pa jest, ono, ajmo reći od prvog, mi zvančno krećemo od 1.6. jer je tako navedeno u odluci gradskog vijeća, pa da već od 1. maja, jel ono, prvomajski praznici ima već onaj određeni broj turista koji žele da 1. maj provedu na rijeci, odnosno na raftingu. Ali recite.
1: Proteklo ovo ljeto bez problema većih?
0: Pa jest. Mm-hmm.
1: Dolaze ljudi sa raznih strana na rafting na Neretvi.
0: Da, imamo stvarno onaj posjete svih dijelova svijeta, kažem, naš cilj prije svega sigurnost svih gostiju koji dođu na rafting i naravno očuvanje okoliša, odnosno da ostavimo rijeku Neretvu našim ovim potomcima ovako kako smo i mi zatekli.
1: Da.
0: Ako ne i bolju.
1: daj Bože. Što se tiče raftinga niz Neretvu, nekako agencije većinom prave pauzu tamo u onom dijelu gdje Rakitnica ulazi u Neretvu, dakle imamo tu i Rakitnicu, imamo onaj kanjon iz kojeg se ne vidi ništa nego samo one stijene gdje se uživa u toj Neretvi, to je doista nešto što treba očuvati.
0: Pa mi sve kažemo da je Konjic ili bogom dan za ovaj avanturistički outdoor turizam. Pored evo, spominjao ste već planinu Prenj koji su naši hercegovački Himalaji, imamo tu Poračko jezero, rijeku Neretvu sa svojim kanjonima, spomenuli ste i Rakitnicu koja se ulijeva u Neretvu, koja također ima prekrasne kanjone, gdje je razvijeni kanjonin, gdje naše ove agencije pružaju te usluge, tako da jednostavno Konjic mora i da ne želi mora biti turistička destinacija koja je centar, ajmo reći, Bosne i Hercegovine za outdoor aktivnosti.
1: E, da, ali imamo i neke indoor aktivnosti zapravo, tako bismo mogli reći, jeli, negdje gdje završava taj rafting, tu negdje počinje i taj indoor, ulazimo u zemlju i o tome vodite računa.
0: Tako je. Mi smo kroz projekat u saradnji sa švicarskim Caritasom, gradom Konjicom, prošle godine počeli sa uređenjem izlazne rafting stanice luke. Sa građevinskim radovima uređenjem kako bi povećali sigurnost i olakšali našim pružaocima usluga samo provođenje rafting aktivnosti. A odmah preko Neretve ulaz u objekat Tito Bunker Konjic, koji je također sam od sebe vrlo atraktivan za posjetioce i svake godine privlači sve više i više
1: turista. Koji je otvoren za posjete, sve veće interesovanje za njega, jel?
0: Da. Objekat je agencija prvi korak je preuzela upravljanje objektom 2017. godine, kada je kompanija Igman na čijem teritoriju, odnosno u sklopu čije poslovne zone se objekat nalazi, jednostavno bio im je teret, da tako kažem, jer ne mogu se baviti turizmom, tako da su prepustili to gradu Konjicu, odnosno razvoj agencije prvi korak, da ga otvori, da tako kažem, u turističke svrhe. I od tada bilježimo konstantno svake godine povećan broj posjetilaca.
1: Šta to znači?
0: Pa recimo, evo, 2017. godine smo imali, to malo sekunda nađem podatak, imali smo negdje oko 12.000 gostiju, a recimo prošle godine ta cifra izlazi na 40.000, blizu 40.000. S tim da smo imali u vrijeme korone malo problema vezano jer je sam objekat takav po sebi ispod zemlje, znači 6.500 kvadratnih metara ispod zemlje, gdje bez rada ovih klima i ostalih uređaja za ovlaživanje i odlaživanje zraka, sva oprema unutra bila vrlo brzo propala, tako da klime i struja mora non stop da radi, a sami troškovi električne energije je 10.000 maraka na mjesečnom nivou. Tako da je sad taj teret, tako kažem, agenciji prvi korak, i kada smo bili zatvoren objekat zbog korone, bili smo baš malo u problemima, ali evo, sreća brzo je prošlo, pa smo nastavili sad.
1: Pa evo, ovih desetine hiljada ljudi uspiju da osiguraju onda da imate

0: sredstva
1: samo održivost, samo održivost objekta i unapređenje ponude, jer mi svake godine stvarno radimo projekte koji kako bi unaprijedili ponudu samog objekta, tako da je otvorena kafeterija, uskoro planiramo suvenirnicu da bi gosti, ali većina gostiju kad posjeti jedan takav objekat želi da ponese neki suvenir na svoju destinaciju, tako da uskoro će to biti ozvančeno.
0: Odlično.
1: Suvenire koje će turisti moći da ponese sa sobom.
0: Do sljedećih turista podsjetite potencijalne, zašto bi to trebali doći tu, šta mogu vidjeti za one koji ne znaju?
1: Aha, pa Titov bunker je građen, sam od sebe je građen 26 godina, od 53. do 79. godine. To je treća najveća investicija bivše Jugoslavije nakon aerodroma Željava u Bihaću i luke Lore u Splitu. Znači, objekat je građen u potpunoj tajnosti i do 90. godina niko nije znao šta se tu nalazi. Znači, tek kada je Jugoslovenska narodna armija povlačila iz objekta, htjela je da ga minira kao i sve objekte sličnog tipa koje su posjedovali, ali s obzirom da je bilo par naših sugrađana koji su bili tu u službi, oni su spasili objekat od uništenja. I on je 2014. godine proglašen nacionalnim spomenikom, a 2011. UNESCO ga isto zaštitio, stavio na svoju listu. Tako da stvarno objekat se sastoji od 12 blokova međusobno povezanih. Tu je trebalo da bude, znači, u slučaju nuklearnog rata, Josip Broz Tito maršal sa 350 najbližih saradnika, mogu da budu tu 6 mjeseci bez izlaska, znači u vanjski svijet, sve su imali tu obezbjeđenje. Tako da je to stvarno nešto što vraća u hladni rat, vraća u to doba. Jedan vremenski tunel koji budi neke uspomene, pogotovo nas malo stariji, koji se malo sjećamo tog perioda. Ovi mlađi moramo više slikovito objašnjavati neke događaje, ali ovi koji se sjećaju malo toga, njima je baš ovo još veći doživljaj, tako kažem.
0: Pogotovo mlađi kad ugledaju one telefone sa brojčanicima, pa da pitaju zašto služi.
1: Mi recimo stariji, kad kažemo da je u objektu bilo 300 telefonskih brojeva, kad je grad Konjic imao samo 6 ovih hitnih, ili da su korišteni automatski osigurači koji su ovamo uvedeni u onaj komercijalnu upotrebu, ne znam, možda 20-30 godina poslije, to je stvarno neke stvari koje su ono fascinantne.
0: Da, i još dodajmo da Tito nikad nije došao do toga bunkera, niti ga
1: nikad
0: vidio.
1: Nije, pa jest, jer bunker je onaj otvoren 79. a drug Tito je umro 80. već je bio bolestan, tako da
0: Da.
1: Čisto sumnjam da je dolazio, mada nema, kažemo, zabilježenih. Ja.
0: Konjic ima turističku atrakciju.
1: Da, ostavio nam je nešto u amanet.
0: Hvala vam lijepa za sve ove priče koje ste podijelili s nama.
1: Ništa.
0: Nek bude uspješno i sa novim posjetiteljima.
1: Ništa, hvala i vama puno.
0: Bio je ovo Eldin Bubalo iz agencije Prvi korak iz Konjica.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: U nastavku emisije, cijenjeni slušatelji, idemo prema Jablanici. Zapravo se zaustavljamo na Jablaničkom jezeru. S nama je putem telefonske linije direktor Visit Jablanica Haris Ćosić, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, lijepo vrijeme, lijepo ljeto, vjerujem, i na Jablaničkom jezeru, lijepo ga je vidjeti kad prolazimo magistralom, a bit će posebno zanimljivo i ovoga vikenda, zapravo već sutra počinje još jedan Jablanica Outdoor Fest. Šta nas očekuje?
2: Jeste, sezona, evo, prije svega traje uspješno, super je vrijeme, nam je super, služi nam, tako da zadovoljni smo. A evo, ovaj vikend, kao što ste rekli, od sutra počinje ovaj Jablanica Outdoor Festival. Pa očekuje nas dosta adrenalina. Uzbudljivog sadržaja, jeste. Jer to ipak ovaj outdoor festival i nosi. Pa počinjemo nekako na nekoliko lokacija, zapravo. U Jablanici glavna lokacija je takmičarski dan je zapravo na Grabovičkom jezeru u kanjonu Neretve na lokalitetu Prenjska vrata. To je takmičarski dio koji će biti u subotu, a počinjemo sutra penjačkim maratonom na lokalitetu Komadinovo Vrelo. Vjerujem da možda neki od vaših slušalca poznata lokacija jeste. E, tu u blizini imamo jedno penjalište gdje će ovaj početi penjački maraton, gdje će početi ovaj, pa da kažemo, i takmičarski dio.
1: Nažalost, Komadinovo Vrelo smo dobro zapamtili i u vrijeme ovih poplava i onog strašnog odrona, ali evo, lijepo i dobro je čuti da se nastavljaju lijepe priče u blizini Komadinovog Vrela.
2: Jeste, ta lokacija je bila pogođena ovaj, i bujičnim poplavama, ali evo, došlo je vrijeme i da se, i u pozitivno nekako smislu opet priča o tim lokacijama, tako da i nama je svakako drago.
1: Dobro, već znate šta će se dešavati na tom penjalištu, odnosno koliko ima zainteresiranih da istraže i pokažu svoje vještine u penjanju.
2: Jeste, imamo broj, ali prijave nam još idu, tako da imamo ukupno oko 100 i nešto prijava ukupno za sve kategorije, evo tačno, evo ne mogu sada, ne mogu
1: pa
2: vam
1: reći tačno broj,
2: Maja nije
1: precizno.
2: Bitno, iz različitih zemalja ljudi dolaze, ovaj, takmići će se u toj sportskoj disciplini, ajde da kažemo, ovaj, pa nakon toga održat ćemo jednu ovaj radionicu u gradskom našem parku gdje ovaj, jedna podlata highlinerica, ovaj, Antonija Gašperovi dolazi nam iz Hrvatske i održat će neku vrstu radionice i prikaza o highlineu. Highline je zapravo jedna vrsta ekstremnog sporta, to govorim evo za vaše slušalce koji ne znaju, gdje ljudi hodaju jel po jednoj gumenoj trati, gurtni na velikim visinama, ajde kažemo.
1: Adrenalin
2: dakle,
1: veći.
2: Jeste, da se sledi ova krv u žilama. Tako da
1: gdje ćete postaviti
2: se tu, molim.
1: Gdje ćete postaviti tu, kako rekao ste,
2: ona će biti u kanjonu Neretve na lokalitetu Prenjska vrata, dakle preko Neretve će ovaj prelaziti ta traka i gledaoci će naravno biti ispod i uživati u tom spektaklu, ajde kažem. I bit će jedan još tu ovaj partner koji će izvoditi određene vratolomije na toj gurtni, tako da kažem, bit će ovaj za
1: kad će sve to da
2: krv u žilama.
1: Kad ćete nam tako lediti krv u žilama, u koje vrijeme?
2: 11.30 je svečano otvaranje festivala, dakle to jutro u subotu preko sutra je u 9 sati nastavlja se penjački maraton na stijeni Prenjska vrata, dakle penjači prelaze na stijenu Prenjska vrata gdje će do 11 završiti ove penjačke smjerove. Nakon toga slijedi ovo svečano otvaranje o kojem smo upravo pričali, hodanje na highline traci. I nakon toga spuštamo se u vodu, sa visine idemo na vodu, ovaj, kada počinje kajak regata, planirano neko vrijeme, možda sat i po trajanja ove regate, i nakon povratka takmičari koji se prijavili za skokove prelaze ponovo na stijenu kada kreću skokovi. Imat ćemo tri discipline, zapravo skokovi na glavu, skokovi na noge i

0: Mislim da će biti tu i nekih ovaj domaćih, lokalnih ovaj skakača i nekoliko skakača iz Mostara, među njima su i pobjednici, pa evo sa Starog Mosta, da ne imenujem tačno i ne znam prezimena da ne pogriješim ljudima, ali bit će tu opet, kažem, i poznati imena, tim da ove skokove još nismo dizali na taj baš profesionalni nivo kako bismo održali ove lokalne skakače tu da im ne ubijemo, ajde kažemo, ovaj, volju za takmičenje. Ipak i nam je da na outdoor festival dođu
1: što veći broj
0: svi,
1: ljudi.
0: Svi jeste, što veći broj ljudi i amateri, da ne budu to samo profesionalni.
1: Sve to, sve te outdoor aktivnosti, te lokacije su zapravo zanimljive. Kako publika može prići i odakle sve mogu vidjeti i gledati ovaj festival?
0: Pa evo, imamo sreću da nam je lokacija Prenska vrata odmah pored magistralnog puta. Dakle, prije Komadinovog vrela, evo ako nešto ljudima znači, nalazi se ovaj jedna lokacija, zove se Prenska vrata, i mislim da ljudi sada vide tu i dosta ljudi koji se penju, tako da jednostavno je skrenuti odmah pored puta. Naravno, mi ćemo postaviti tu i znakove, ali iz smjera Sarajeva prije Komadinovog vrela, dakle u Donjoj Jablanici, ovaj, na lokalitetu Prenska vrata, kada prođu u Donju Jablanicu.
1: Dobro, odatle mogu vidjeti i dešavanja ova na jezeru i sve ostalo. Nadam se da će, da ćete, cijenjeni slušatelji, imati gdje parkirati svoje automobile. Biće ovo zanimljiv adrenalinski vikend. A što nam se još dešava po Jablanici i Jablaničkom jezeru ovoga ljeta, Harise?
0: Pa evo, zaboravio sam možda spomenuti, ovaj, u sklopu naših slobodnih aktivnosti želimo da promovišemo, naravno, i ovaj druge aktivnosti koje nisu takmičarskog karaktera u sklopu festivala su, i što ljudi koriste, turisti naravno, svakodnevno je kanjoning Jablaničkom bijelom. Imamo ovdje jednu rijeku, Jablaničku bijelu, gdje ima ovaj lokalnih vodiča i ljudi koji nude usluge kanjoninga Jablaničkom bijelom. Pored toga imamo stijenu Via Ferrata, ovaj, stijenu Prenska vrata, gdje je napravljena i Via Ferrata, tako da i to su ovaj aktivnosti koje ljudi mogu raditi. A naravno, Jablaničko jezero je samo po sebi poznato i nezaobilazna je destinacija za sve kupače, s tim da evo ove godine imamo onaj, i prethodne smo imali sa problem sa nižim nivo vodostajem jezera. Ali evo, ljudi koji imaju, ajde kažemo, malo volje, mogu sigurno uživati u Jablaničkom jezeru, splavarenju na Jablaničkom jezeru.
1: To sam htjela pitati, sve više je splavova koje vidimo na Jablaničkom jezeru i sve više je onih koji se odlučuju, eto, da tako provedu dan na ovome jezeru, na splavu, da iznajme splav, odu negdje na sredinu jezera, otisnu se i uživaju i u kupanju.
0: Tako je, to je zaista, evo, i mi ovaj lokalci to koristimo, i izuzetno dobra prilika da sa prijateljima ili porodicom provedete dan na vodi, iskupate se, pojedete, a opet uživate u prelijepim prizorima. To možete raditi na Jablaničkom jezeru uz jednodnevni, ovaj, cjelodnevni najam splava na nekoj od lokacija. Svakako, definitivna preporuka.
1: Da, odlično. I ja ne znam imaju li ribolovci tu šta raditi, vi sad toliki adrenalina, onaj ribolov je nekako mir. Kako to spojiti?
0: Pa vi dok evo i prođete ovim jezerom i veslate, vidite zaista ima dosta lokacija gdje ovaj, ljudi praktikuju i taj sport. Dakle, ribolov popularan je ovdje na našoj lokaciji, ljudi ovaj tih krajeva Bosne i Hercegovine dolazi, koliko smo mogli primijetiti ovdje na Jablaničko i na Grabovičko jezero. I mislim da oni, ajde kažemo pod navodicima, konzumiraju te usluge.
1: E, to sam tamo htjela pitati, a jel konzumiraju i šta te ribe, znači bude na splavovima i pokoji rošti ili nešto, pa se šta god je pristavi?
0: Kada planirate praviti splav, morate planirati i mjesto za rošti, tako da ako ste to uradili, uradili ste kardinalnu grešku. Dakle, roštilj je obavezan na splavu.
1: Eto, sve znamo. Hvala vam lijepa za ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama. Nek vam bude uspješan i ovogodišnji Jablanica Outdoor Festival i nek bude dugo i lijepo ljeto, a jezero puno.
0: Hvala vam zaista na

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više

0: Pozicija, broj 14.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: pozicija, broj 13.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozicija broj 12.
1: Banjalučki bend Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki bend Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ćao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ćao Baby.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
0: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od 3 decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: urednice emisija Daniela Regoje i Samila Hapić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj za usne. Efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanom. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja. Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona. Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje, iako je na nekim od aktivnih požarišta situacija nešto bolja tokom jutra. Najteže je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljeg širenja požara. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Požarišta u Neumu, Čitluku i Ljubuškom su pod kontrolom, ali za vatrogasce nema odmora. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom, aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku je sastanak lokalnih vlasti sa predstavnicima oružanih snaga, a upućen je i poziv za međunarodnu pomoć. Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištima kod Nevesinja jutros je dosta mirnije. Sinoć je proglašena vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići, kada je požar došao do kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
3: Se tiče Kovačića, gdje je bilo najgore sinoć, tu je vatra već prošla. Jedna garaža, dvije, tri neke barake su izgorile, ostalo smo spasili sve kuće. I sad taj dio prošao, sad vatra ide preko planine Crva, ali to je odmah u podnožju gdje su sela Humčani i Donja Bijenja. E tu najveća opasnost prijeti, vjetar neki puše što nam jako težava i prilaz i gašenje, a uglavnom je nepristupačan teren.
2: Vatrogasci iz Gacka, Bileće i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje pomoć iz vazduha. Još su aktivni požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. Vatrogasci u Neumu ugasili su požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Hrasna. Požar na području Cerna kod Ljubuškog, koji je ugrožavao naselja, ugašen je i ostala je još kratka požarna linija, kaže komandir Milan Tolić.
4: Što se tiče ovog dijela vamo gdje je naseljeni dio, gdje su stambeni objekti, to je uspješno obranjeno, nije izvorilo ništa od objekata. Jedan dio vatre je ostao nepristupačnom terenu, tamo ne pripremamo se jutro za to završimo.
2: Mosterski vatrogasci jutro su gasili požar na trafostanici u Ilićima. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Crnogorski vatrogasci borili su se cijelu noć sa požarom koji je juče zahvatio područje iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog. Vatra se juče približila kućama, a zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su preventivno evakuisani. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović izjavio je da je situacija danas nešto bolja i da se požar gasi iz zraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SNSD je kažnjen u ukupnom iznosu od 18.500 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je sa 3.000 maraka također zbog preuranjene kampanje, a SDP je kažnjen sa 9.000 maraka zbog dvije objave njihovih kandidata. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo tri godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela.
1: U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend zapošljavanja u državnim institucijama na štetu bošnjačkog naroda, poručio je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović. Naveo je nekoliko primjera u institucijama u Mostaru i Banja Luci u kojima nema ni jednog zaposlenog bošnjaka. Mehmedović je podsjetio na dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojim je potvrđeno da ustavni princip zabranjuje svaku diskriminaciju u strukturama vlasti.
5: Od 33 državne institucije, SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih

0: službenika zaposlilo je samo 11 Bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su Bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod i da se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda. Za katastrofalno stanje najodgovornija je direktorica Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. I ona dobro zna da je trenutno u 75 institucija Bosne i Hercegovine Bošnjaka zaposleno skoro 800 manje od zakonom utvrđenog broja. Godinama se provode namješteni konkursi, otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a uz pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca.
1: Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade, a na meti je bila i infrastruktura. Ukrajinska vojska izvela je napad dronovima i projektilima na rusku luku Novorosijsk, dok je Rusija napala infrastrukturu ukrajinske luke Izmail na Dunavu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Ukrajina nema dovoljno presretača za odbranu od ruskih zračnih napada. Miroslav Nicović.
2: Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 km kvadratnih teritorije duž dijela jugoistočnog ratišta u Ukrajini, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Naveo je da je 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti, koja su bila pod ruskom kontrolom, vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek desetinu raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
3: Ove godine imamo 2,5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
2: Zelenski je nešto ranije saopštio da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila 3 spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Oglasio se i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je zaprijetio da će u znak odmazde zaplijeniti brodove evropskih zemalja koji su, kako se sumnja, oduzele brodove za koje se vjeruje da pripadaju ruskoj floti iz Sjenke.
4: Možemo vidjeti da vlasti u nekim zemljama, kršeći međunarodno pomorsko pravo, pokušavaju ograničiti kretanje brodova naših ekonomskih partnera. Miroljubivih, moram dodati. A nedavno su čak otišli toliko daleko da su zaplijenili naše brodove i prodali imovinu koju su nam opljačkali.
2: Švedska i Francuska su, među ostalima, zaplijenile brodove za koje se sumnja da su dio flote koju Kremlj koristi da bi izbjegao sankcije i embargo koje su mu zapadne zemlje uvele nakon invazije na Ukrajinu. Inače, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturupu u Kurilskom arhipelagu, ostrvo koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak premašio je 260. Povrijeđeno je 3.500 ljudi, a oko 500 osoba i dalje se vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe u trci su sad vremenom i nastavljaju potragu za preživjelim. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella najavio je proglašenje ekonomske vanredne situacije kojom bi vlada dobila mogućnost da bez prethodnog odobrenja kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe.
2: Imajući u vidu ozbiljnost situacije suočeni sa trenutnim okolnostima u Kolumbiji, ovakva tragedija nas prisiljava da preduzmemo izuzetne mjere kako bismo se suočili sa krizom koju je izazvala priroda. Prema posljednjim podacima, šteta je velika i zahtjeva veliku odlučnost i političku volju vlade da sa jedne strane izvrši potrebna ulaganja u ta područja kako bi se obnovile kuće, podržale žrtve i pružila pomoć mnogim Kolumbijcima koji pate.
1: U Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 26 stepeni, Livnu 29, Tuzli 30, Trebinju 34 i Mostaru 35 stepeni.
5: Danas u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode, normalizovan je saobraćaj u mjestu Šije na dionici magistralne ceste Magla i Doboj. Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici Bijača Počitelj. Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša. Duge su kolone vozila na izlazu, a na prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. U Doljanima nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Amir Sužen.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
7: Naša najbolja sportistkinja Lana Pudar uspjela je da se plasira u polufinale utrke na 100 metara leptir na Evropskom šampionatu u Parizu. Lana je ostvarila 13. vrijeme u kvalifikacijama 58.45 i večeras će nastupiti u polufinalu. Prva utrka je na programu od 18 sati i 51 minut. Naši predstavnici u utrkama na 200 slobodno, Kenan Dračić i Jovan Lekić, nisu uspjeli da prođu u narednu rundu takmičenja. Dračić je zauzeo 56. a Lekić 41. mjesto od 84 takmičara koja su ostvarila plasman. Naša muška košarkaška reprezentacija počela je pripreme na Vlašiću za početak drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Darija Đerđe na Vlašiću će ostati do 17. augusta, a 20. u Hrasnici igraju prijateljski meč sa Poljskom, dok 28. augusta u Mejdanu naša selekcija do očekuje Italiju, a potom 3 dana kasnije gostuje u Litvaniji. U našoj kvalifikacijnoj grupi još je selekcija Islanda, a naša kadetska muška reprezentacija igrači do 16 godina nastupa na Eurobasketu B divizije u Skopju i danas se u četvrtfinalu sastaje sa Velikom Britanijom. Fudbaleri našeg prvaka borca večeras od 19 sati u Mađarskoj igraju uzvratni susret 3. pretkola Lige konferencije protiv bjeloruskog Vitebska. U Banja Luci je bilo 1-0 za sastav Vinka Marina koji očekuje povoljan rezultat i u uzvratu.
8: Moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo, znači da budemo kompaktni, da budemo disciplinovani i da budemo hrabri kad budemo u posjedu lopte.
7: U Salzburgu je odigran UEFA Super Cup za ovu sezonu. Sastali su se evropski šampion Paris Saint-Germain i pobjednik Lige Evrope, engleska Aston Villa. Parižani su odbranili trofeje osvojen prošle godine pobjedom 2-1, a za ekipu Luisa Enrika pogađali su Kvaratskhelia u 20. i Due u 61. minutu, dok je za sastav iz Birminghama strijelac bio Mađo u 45. minutu. Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju odigrani su mečevi prvog dana. Slovan je savladao reprezentaciju Katara 32-29, dok je njemački Melsungen bio bolji od dobojske Sloge 44-26. Danas igraju Katar Sporting i Al Ahli Melsungen. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
6: Reprizni program BH Radija 1.
9: Team Teams. Omladinski program BH Radija 1.
6: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
9: nauka,
6: umjetnost,
9: humanost. Team Teams. Omladinskog programa BH Radija 1.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Spomenici nas podsjećaju ko smo i odakle dolazimo. Grade osjećaj pripadnosti i kontinuiteta. I dio su našeg identiteta. Danas govorimo o nacionalnom spomeniku Partizansko spomen groblje u Mostaru, koje je 2023. godine Europa Nostra uvrstila na listu 7 najugroženijih nacionalnih spomenika u Europi. Arhitekta Bogdan Bogdanović o gradnji Partizanskog spomen groblja zapisao je sljedeće. Spomenik je građen sporo, mukotrpno, od dobrovoljnih priloga, čak i od priloga u naturi. A natura je bio kamen, pa i od kamena starih mostarskih kuća. Kako danas arhitekte doživljavaju ovaj spomenik?
10: Jednostavno, to je divota koja je tako divno isplanirana.

0: simbolika tog prostora je odraz. Voda ne kao voda da ukrasi taj čitav pejzažni prostor, već voda da vidimo svoj odraz, da vidimo ko smo mi.
1: Spomenik je zelena oaza Mostara.
2: Mostar u današnjem obliku sa svim svojim zelenim površinama nema toliki fond dendroloških vrsta kakav postoji danas na Partizanskom spomen groblju Mostaru, iako je površina zapuštena i prepuštena je dakle isključivo prirodnim ciklusima.
1: Ovi mladi naučnici su naši gosti. Ukoliko želite biti dio njihove inspirativne priče, ostanite s nama u narednim minutama. Tonski snimatelj emisije Mirdin Šišić. Emisiju uredila

0: Partizansko spomen groblje djelo je arhitekte Bogdana Bogdanovića, a otvoreno je 1965. godine. U partizanskom spomen groblju počivaju borci, uglavnom mladi Mostarci, za koje je na otvaranju spomenika Avdo Humo rekao da su bili pravi ljudi, izrasli na kontinuitetu naše istorijske tradicije i simbol su moralnih vrijednosti, trajnih onoliko koliko bude trajanje čovjeka na ovoj planeti. Za trajanje se brinu i mladi naučnici, entuzijasti, koji svaki svoj slobodan trenutak odvajaju za istraživanje na partizanskom spomen groblju. A oni su naši današnji gosti. S nama u studiju je konzervacijski biolog i doktorant na pejzažnoj arhitekturi, profesor Robert Kepić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam lijepo na pozivu.
0: I arhitekta i asistent na Osijeku za arhitekturu Internacionalnog Burč Univerziteta u Sarajevu, Amar Mehinagić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam još jednom na pozivu.
0: Nije lako dobiti status nacionalnog spomenika, a odnos Bosanaca i Hercegovaca prema tom blagu je zabrinjavajući. Šta su nama nacionalni spomenici, gospodine Mehinagić?
2: Nacionalni spomenici, ja bih to definisao najprostije, da su to znaci jačini našeg društva. Koliko mi zapravo imamo divnih ostavština, kulturne baštine. Jedan od tih, kao što ste i najavili današnju temu, jeste partizansko spomen groblje koje je 1965. realizovano, a 2006. godine je i nacionalni spomenik. I ono što je zanimljivo, da partizansko spomen groblje je imalo sve uslove da postane nacionalni spomenik. Nakon nominacije krenula je ta analiza gdje su sve kategorije bile zadovoljene. Historijski značaj, umjetnička i arhitektonska važnost, identitet i simbolika, autentičnost, ali isto tako i kvalitet.
0: Partizansko spomen groblje imalo je adekvatnu brigu i konzervaciju do početka rata 1992. godine. Šta se sa spomenikom dešava u ratu, a šta nakon rata?
1: Vrlo važno je podijeliti jedan proces degradacije partizanskog spomen groblja u Mostaru kroz neke tri faze, da bismo možda najlakše razumjeli u nekom kontekstu. Prva faza je faza za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kada je partizansko spomen groblje u Mostaru bilo degradirano zato što je bilo prepušteno neodržavanju, uglavnom i nebrizi. Nije bilo izloženo nekim naročitim dejstvima ratnim, ali bilo je prepušteno već degradaciji. U postratnom periodu, kada je trebalo najviše raditi, dakle, na njegovoj obnovi, na revitalizaciji, naročito pejzažnog dijela, što je se u najvišem kontekstu moglo i napraviti, u tom periodu, dakle, opet je nastupio jedan nemar i nezainteresovanost do 2006. kada je proglašeno nacionalnim spomenikom i u stvari dobiva jedan izuzetan status, kako se ne bi moglo srušiti, kako se ne bi moglo, dakle, izmjestiti, ukloniti, jeli, što upravo govori o vrijednosti tih ideala. U tom periodu od 2006. do 2022. partizansko spomen groblje u Mostaru ponovno je prolazilo jedan proces degradacije, nekih neuspjelih pokušaja, dakle opet jedan period mrtvila da kažemo, dok 2022. godine nije došlo do situacije kada su jeli nepoznati počinioci, jeli tako se vode, uništili nadgrobne ploče palim bocima. I sljedeće godine 2023. Europa Nostra odlučuje jeli uzeti spomenik pod svoje okrilje s obzirom da je uočljivo da ta sama razina nacionalnog spomenika u našoj zemlji ne doprinosi kod razumijevanja našeg stanovništva da je to naše nacionalno dobro, dakle bosansko-hercegovačko, da je to nešto što pripada nama.
0: Vi gostujete na brojnim konferencijama i u zemljama regije i Europe. Iznenađeni ste koliko drugi cijene naše spomenike pa i državu. Dok mi sami zanemarujemo našu kulturnu baštinu pa i uništavamo spomenike, što je slučaj sa spomen grobljem. Da li mi ne razumijemo vrijednost i značaj tog blaga ili nećemo da razumijemo?
1: Prije da nećemo razumjeti, dakle, kada smo kolega Mehinagić i ja prezentovali naš rad na Univerzitetu u Buduru u Turskoj, dakle, naučnici koji su se okupili u Turskoj bili su oduševljeni, jeli, radom, bili su oduševljeni jednim spomenikom koji baštini jedna mala Bosna i Hercegovina. Dakle, vrlo važno je spomenuti da imamo još dva Bogdanovićeva spomenika u našoj divnoj zemlji, koji su manje degradirani u odnosu na partizansko spomen groblje u Mostaru, Ali ovdje se poteže pitanje, dakle, našeg mentaliteta i naših naroda koji ne razumiju veličinu i značaj naših prirodnih, jeli bogatstava i jeli arhitektonskih i drugih kulturno-istorijskih elemenata našeg nasljeđa.
0: Vi ste odlučili da radite istraživanje i utvrdite arhitektonsko stanje spomenika i stanje dendroflore. Kako je došlo do saradnje vas i gospodina Kepića?
2: Pa evo, kolega Kepić i ja smo se, mogu reći, nekako i spontano upoznali. Danas mi je jako drago da smo se tako spontano upoznali, da nam je prvo prije svega naš privatni život broj jedan, a poslije onda dolazi posao u kojima, pa evo, neću biti skroman i reći da poprilično uspješno ide kada je riječ o Partizanskom spomen groblju, gdje vidimo jako dobru reakciju kako i društva, ali tako također i drugih institucija, drugih udruženja i aktivista na čitav istraživački pokret koji smo mi pokrenuli sa kolegama iz Srbije i Beograda. I imamo sve veću motivaciju da idemo i dublje u tu čitavu temu, jer ako smo mi mogli ući u tu temu, zašto ne bi svatko mogao? Jer nacionalni spomenik pripada svima nama. Nije samo arhitektima, nije samo konzervatorima, nije arheolozima, jer spomenik je itekako i dalje tu, u jako dobrom stanju, tako da društvo treba to da koristi.
0: Prije nego što krenemo na vaš istraživački dio, želim da još naglasimo da vi ovo radite čisto iz ljubavi. Znači, niko vas ne plaća za ovo, vi ste odlučili da ukažete na ovaj problem.
1: Tako je, ovo je naš, dakle, stručni i naučni doprinos našoj zemlji, našoj akademskoj zajednici i naravno našem kulturnom i prirodnom nasljeđu.
0: Šta ste utvrdili istraživanjem? Kakvo je Partizansko spomen groblje bilo od 1965. godine kada je otvoreno? Pomno je biran svaki grm, svaki cvijet, drvo. I šta je od svega toga ostalo danas?
1: Dakle, oblikovanje pejzažnog dijela pratilo je gradnju, dakle, arhitektonsku. Sama park šuma projektovana i podignuta na toj jeli padini od 1963. do

0: časti. Ali možda isto tako ako stanem na sami vrh, možda i to vidim neku simboliku budućnosti jer vidim čitav Mostar. Tako da ima tu dosta tema i pitanja gdje Bogdan zapravo ostavlja nama na razmišljanje.
1: Da li ste razmišljali kako se osjeća i kako doživljava to o čemu vi tako lijepo govorite? Onaj koji je porušio 700 spomenika, odnosno tih kamenih cvjetova.
0: To je posebno, ja mislim, stanje gdje čovjek nije ni svjestan šta uradi. Nerazmišljanje, jednostavno, ja mislim, pogubljenost u društvu. Nažalost. Jer to što se uradilo, nije se narušio spomenik, već se narušilo društvo.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Poštovani slušatelji, i u nastavku emisije razgovaramo o partizanskom spomen groblju u Mostaru s arhitektom Amarom Mehinagićem i konzervacijskim biologom Robertom Kepićem. Kao arhitekta, recite nam šta je ostalo od te ljepote koju ste nam naslikali riječima?
0: Ja kao arhitekta, evo kada god odim na nacionalni spomenik, jednostavno naboj emocija se desi. Jer je to prostor koji je jednostavno neshvatljiv preko slika. Čovjek mora otići da to vidi. Da vidi u kojoj je to razmjeri naspram čovjeka. Ali kada se ode na spomenik, možemo vidjeti da te vodene elemente danas nemamo. Ti vodeni elementi su totalno uništeni. Danas, nažalost, taj bazin koji sam spominjao je samo napunjen kišnicom. S druge strane, voda koja je išla kroz centralni dio je totalno obustavljena. Bunari koji su bili sa desne strane za snadbijevanje same vode prema spomeniku je totalno zaraslo, da kada se dođe na spomenik, ti bunari se ne vidi. Mi smo baš na našem zadnjem istraživanju malo detaljnije prišli tim bunarima, gdje smo se zaista morali boriti da dođemo do tih čitavih prostora i pozicija, da shvatimo zapravo šta je to prostor, šta je to bilo. Zaključili smo da je to bilo navodnjavanje sa gradske mreže. Dalje ostaje prostor sa kaskadnim terasama, koji je zapravo bio iz centralnog dijela samog spomenika i imao je tu simboliku da iz centralnog dijela kaskadno se spušta do samog centra spomenika. Naravno, i taj dio ne funkcioniše. Također, gore na samom vrhu isto imamo samo vodu koja je od kišnice, kada imamo kiše u Mostaru. Ovo ostalo je jako tužno pogledati, zato što je uništeno ploče, nadgrobni spomenici ploča koji su tu bili, se je u komadima. U komadima da se zapravo više ni ne vidi koliko je to bilo, da su to sad samo neko kamenje. Neko ko je prvi put, ko možda ne zna šta je to zapravo, reći će to je kamenje. Kamenje koje je možda neka zemlja nanijela, neko donio. S druge strane imamo i problem pogrešnih konzervacija, ali isto tako možda korak prije toga je zapravo mehaničko oštećenje samog kamena. I dan danas još nije dokazano koja je zapravo konstrukcija, da li je to kamena konstrukcija pa kamena obloga ili je zapravo armirana konstrukcija pa kamena obloga. Međutim, ja ne sumnjam da ćemo doći do tih zaključaka u našim istraživanjima, ali ono što je bitno da kamena obloga koja se nalazi je sve u gorem stanju. Pukotine su sve veće, da jednostavno ta voda koja se sliva sa terena iznad i nivo vode koji trenutno spomenik ne može da primi, prolazi kroz te pukotine, da je tu sve veći problem. Ali korak ispred toga, mislim da je pogrešno ono što se radi sa strane konzervacije. Da mi na jednom portalu imamo 3 principa konzervacije. A imamo 3 prolaza i zamislite da je samo na jednom 3 vrste konzervacije. Onda imamo problem isto tako iako društvo želi da uradi nešto dobro za taj spomenik. Imali smo situaciju da je grupa ljudi, evo ne ulazim da li je to bilo službeno, ne službeno, iz dobre namjere, ja znam da je to tako, ali nestručna osoba, iako je dobra namjera, može napraviti još veći problem. Desilo je se to na spomeniku u Mostaru, da su ljudi došli sa mašinama pod pritiskom da očiste taj spomenik. Međutim, tu nije prljavština koja treba da se očisti, već je to zapravo prirodna patina kamena koja se s vremenom i treba desiti da zaštiti taj kamen. Međutim, danas taj dio koji je očišćen je jako na prvo oko nestručnoj osobi čudan. Zato što imamo na jednom dijelu bijel kamen, na drugom imamo žut kamen, pa dalje imamo smeđ kamen, a to je sve isti zid. I različite nijanse.
1: u proces.

0: klijentima. Koliko je oštećeno iz ovoga što vi iznosite, čini mi se 100%.
1: Veliki je procenat to. Ja ne bih rekao 100%. Ja sam osoba koja uvijek ima optimizma u sebi i uvijek ima tu neku nadu i ako je 100% mi bi to otpisali. Međutim, mi itekako to nismo otpisali, mi itekako se borimo i pokušavamo da što više doprinesemo i da nađemo rješenje kako to da poboljšamo, ali u procentima rekao bi možda nekih 60-70% da je zapravo uništeno.
0: Gospodine Kepić, izjavili ste da je na Partizanskom rapsodija biljaka. U kakvom su danas stanju te biljke?
2: Prema našem radu od prije godinu i pol, dvije već sada, jeli, kada je determinisano 58 drvenastih i grmolikih vrsta, uz promjenjiv broj vrsta koje su jednogodišnje cvjetnice, jeli, da se zaključiti da Partizansko spomen groblje, taj pejzažni dio još uvijek baštini dobru i kvalitetnu osnovu svoje oblikovnosti. Dakle, vrlo je još moguće oblikovati površinu, odnosno rasporediti taj fond kojim se raspolaže. Što je važno, trenutno smo pripremili rad vezan za invazivne vrste, dakle, prirodne vrste koje su potencijalna opasnost ne samo biljnom svijetu, nego i arhitektonskoj cjelini, zahvaljujući korijenovom sistemu, dubokom korijenovom sistemu, i to su uglavnom vrste koje su karakteristične za to naše podneblje, dakle, autohtone vrste poput pajasena, poput smokve, bršljana itd. Dok s ove strane druge imamo problem vrsta koje iščezavaju. Dakle, već sada imamo po jedan ili dva primjerka nekih biljnih vrsta koje, zahvaljujući fiziološkoj zrelosti, biološkim procesima i različitim situacijama u prirodi, dovode se jeli u situaciju posve iščezavanja, tako da ukoliko čovjek ne dokumentira nešto kroz neki period, moglo bi se kazati da nije ni bilo. Jeli, upravo zahvaljujući toj Šolićevoj zbirci podataka, mi imamo mogućnost zabilježiti nešto danas, ali nadamo se da naš istraživački rad u stvari neće biti osnova nekim istraživačima za 40 godina da gledaju što je bilo, nego da u stvari proširuju svoje znanje na onome što će biti.
0: Koliko je biljaka koje su oboljale i na koji način se one mogu liječiti da bismo ih zadržali i sačuvali u tom kompleksu?
2: Pa ovako, ukoliko se posmatraju oboljenja, mogli bismo kazati da sada imamo sigurno negdje 60-70% vrsta koje su oboljele. Dio vrsta je obolio zahvaljujući već svojoj starosti. U toj situaciji, zahvaljujući prvenstveno VTA metodi, mogli bismo dakle izvršiti procjenu te vrste koje su oboljele, dakle nepovratno, koje su jeli u nekoj fazi gašenja, iščezavanja, mogli bismo pravovremeno zamijeniti drugim istim vrstama, dakle ili mlađim vrstama, a ove vrste koje su stvari podložne bolestima, moglo bi ih se liječiti ukoliko su one mlađe, naročito ukoliko su u pitanju jeli insekti, dakle pomoću određenih entomoloških lovki, pomoću određenih jeli sredstava, moglo bi ih se još uvijek zaštititi, suzbijati. Ono što je naročito potrebno u ovom trenutku je pravovremeno oblikovanje, rezidba, prorjeđivanje, kako bismo smanjili dakle gustoću sklopa, kako bismo smanjili vlagu, odnosno razvoj te pozitivne, pogodne mikroklime koja u stvari pogoduje razvoju patogena, gljivica i drugih štetnika kojima takva u stvari situacija odgovara.
0: Prilaz spomeniku krasili su platani. U kakvom su oni stanju?
2: Apsolutno, platani imaju u stvari jednu vrlo važnu jeli tradiciju u tom dijelu i predstavljaju jednu od najvažnijih jeli pejzažnih vrijednosti Mostara s obzirom na njihovu starost i tako dalje, na mogućnosti u kojim su sve opstale. S druge strane, kod platana pronalazimo jednu sličnu situaciju neadekvatne i nepravovremene konzervacije i u tom kontekstu imamo situaciju da su i platani na određeni način ugroženi, a vrlo su nam važni s obzirom da se protežu u jednom cijelom dijelu šetališta. Dakle, ta zona u Mostaru je prepoznatljiva kao što je to jeli Banjski park i Mala i Velika aleja na Iliđi.
0: U kojoj fazi je istraživački dio koji se odnosi na situaciono stanje dendroflore u Partizanskom spomen groblju? I šta slijedi dalje?
2: Što se tiče biljnih vrsta, dobrim dijelom smo stvorili jednu vrlo važnu sliku, dakle koja nije postojala. Zadnje informacije do kojih smo mi došli su iz 1999. Dakle, u jednom periodu 26 godina nismo mogli saznati ništa. Eto, toliko je negdje Partizansko spomen groblje u Mostaru bilo zapostavljeno. Na osnovu sadašnjih informacija imamo jedan jako dobar temelj i jednu osnovu. Sada smo pripremili rad o invazivnim vrstama. Sljedeći rad, evo da kažemo rad u najavi, su vrste pred iščezavanje. Dakle, ove vrste koje su oboljele, odnosno koje imaju po jedan ili dva primjerka i vrlo su potencijalno ugrožene i prijeti mogućnost iščezavanja sa spomeničke cjeline, a zatim evo uvijek se ostavlja neki prostor za dalje istraživanja. Prošlo su

0: Subotu kolega istraživao, dakle, biološki materijal, istraživao je pojavu solid. Tako da možemo kazati da su ta naša istraživanja zaista multidisciplinarna, arhitektonska, historijska, botanička, hemijska, pejzažna, dakle u različitim sferama ta istraživanja u stvari daju jednu potpunu sliku, odnosno svako istraživanje ostavlja samo ponovno mogućnost za novom temom i za novim istraživanjem.
1: Robert je spomenuo pojavu soli. Kako oni štetu nanose groblju?
2: Jedan od većih problema na samom spomeniku je bila drenaža, drenažni sistemi vode, jer trenutno problem na spomeniku jeste voda, ali ne ono što sam spominjao da je Bogdan Bogdanović planirao da bude kao vodeni element, već voda u tri niše koji su u glavnom dijelu spomenika. U tom dijelu na zidovima imamo jako veliku količinu vode koja je tu poprilično stalno kroz čitavu godinu. Nama se pitanje postavilo iz znatiželji. Šta je to zapravo? Odakle ta voda dolazi? Da li je to neka podzemna voda? Da li je to jednostavno prezasićenje u okolini samog spomenika? Te dalje u analizi došli smo do zaključka da zapravo ima velika količina soli. Ja sam provjerio baš na mapama iz katastarskih mapa da zapravo kanalizacione linije u tom dijelu nije. Mi smo baš na našem zadnjem istraživačkom terenu došli do zaključka da je u suštini pH vrijednost same vode i soli između 6 i 7. Ono što smo već isključili iz tih istraživanja da nije u pitanju kanalizacija, da su to zapravo karbonati koji su zapravo zastupljeni u Hercegovini generalno. Te karbonate i čitav taj hemijski sistem možemo proučavati kada uzmemo širu mapu sami Hercegovine. Na Vrelu Buni imamo veliku količinu kobalta. Ono što smo mi zaključili da taj kobalt se pojavljuje i u samom spomeniku. Sljedeći korak jeste da se uzorak te vode i soli odnese na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, da tačno dobijemo crno na bijelo, što ja volim reći, tačne podatke, da možemo ih koristiti. U suštini taj istraživački rad zadnji koji smo pripremili, evo čekamo objavljivanje u trećem zborniku, imat ćemo još jednu podlogu na kojoj dalje da gradimo samo istraživanje, da ponudimo rješenje za revitalizaciju čitavog spomenika.
1: U nekoliko naučnih radova ste objedinili dobivene podatke, a u uvodu ove emisije rekli ste da imate dobru saradnju s institucijama. Postoje li nivoi vlasti koji podržavaju vaš rad i koji su spremni na saradnju?
0: Nažalost, u tom kontekstu jako malo, mogli bismo čak kazati skoro nikako. Dakle, imali smo jednu situaciju izložbe koja se odvijala u Mostaru, dakle izložba postavka je bila pune 3 sedmice i na otvaranju izložbe nije se pojavio ni jedan od predstavnika naše gradske vlasti. Dakle, zahvaljujući ovom centru vam iz Beograda i kolegici gospođi Mariji Anakovoj Grujić, istoričarki umjetnosti koja je u stvari pokretač cijele ove inicijative, dakle ovih savjetovanja i ovakvih ideja, jer proučava Bogdanovića i njegove spomenike, kojima se zahvaljujem ovom prilikom što su došli u našu zemlju i što nam pomažu u određenim koracima kako bismo mi razvili, dakle, strategiju obnove. Nismo imali dobar odaziv, dakle nismo imali odaziv gradskih struktura, što je jedan velik problem. Dakle, podaci koji mi raspolažemo, koje u stvari nudimo kroz naše istraživačke radove, su podaci koji bi jako trebali zanimati predstavnike vlasti u našoj zemlji. S druge strane, ovdje se postavlja jedno veliko pitanje o patriotizmu. Dakle, Bosna i Hercegovina je naša domovina, jedina domovina koju imamo, a domovina se, odnosno ljubav prema domovini, iskazuje se djelima, ne riječima. Dakle, ukoliko bismo se nazvali ili smatrali patriotima, taj svoj patriotizam i tu svoju privrženost zemlji koju imamo i čija smo djeca, možemo pokazati isključivo našim djelima. Tako da tu pronalazimo jedan dobar zid u prijenosu tih podataka iz naučnog dijela u realizaciju, odnosno u dijeljenje. Dakle, ovi naši podaci ostaju u zbornicima koji se izdaju, dakle, ova monografija Večito Bogdan Bogdanović, dakle, sada izlazi treća monografska knjiga i može se naći na portalu Partizansko info ili, dakle, sličnim portalima koji su nekako promotori ove dobre i korisne ideje o zaštiti nacionalnog spomenika, ali na višoj razini, nažalost, ne.
1: Da li imate ikakvu saradnju sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine?
2: Nažalost, nemamo. Nažalost, nismo dobili nikakvu ni podršku. To smo čak mogli da fizički vidimo, jer to savjetovanje koje se desilo u septembru 2025. godine zapravo je bila grupa aktivista što su kolege iz VAM centra organizovali. mi kao neki predavači koji smo došli da izlažemo dodatne teme i dadnemo, da kažem, taj naš doprinos čitavom istraživanju, te aktivisti iz Mostara koji su jednostavno vezani za taj spomenik i osjećaju dio identiteta u sklopu toga. Međutim, niko od članova komisije, niko iz općine, iz nekih nadležnih institucija se nije pridružio, a to savjetovanje se dešavalo 4 dana.
1: Sudeći po tome, nacionalni spomenik je titula i ništa više, iako ona nosi sa sobom odgovornost države prema svojoj baštini.
0: Tako je, dakle, na državnoj razini svi kantoni bi trebali doprinositi, dakle, u očuvanju i održivosti toga. Dakle, ovdje govorimo o puno većoj razini. Dakle, ovdje status nacionalnog spomenika, konkretno za partizansko spomen groblje u Mostaru, jedino znači ne može se posve srušiti. S obzirom na lokaciju na kojoj se nalazi i s obzirom na nebrigu koja traje dulje od 3 decenije, mi smo svjesni situacije da ne postoji još taj jedan mali dio koji se naziva nacionalnim spomenikom, da partizansko spomen groblje u Mostaru danas vrlo vjerojatno, nažalost, ne bi se ni nalazilo na mjestu na kojem jeste. I upravo ovdje nalazimo jednu sreću kada nas je Europa Nostra, dakle, uvrstila pod svoje okrilje i ukoliko još budemo prepoznati, dakle, na više instance, tu možemo jedino pronaći smjer za daljnji razvoj, za budućnost partizanskog spomen groblja. Jer očito je da naše nacionalne razine svode se samo na nacionalni status, a opet tu povlačimo, jeli, ovo pitanje o patriotizmu. Dakle, kada bismo bili patrioti, kada bismo bili Bosanci i Hercegovci, koliko to tvrdimo i kako se predstavljamo, čuvali bismo ono što je naše. Dakle, to je naše državno, naše nacionalno blago.
1: Da li utičete na naše srednjoškolce, na studente, evo, konkretno u Mostaru, koliko su mladi osvješteni o važnosti spomenika?
0: Nažalost, jako malo. Dakle, ne samo da nismo bili prepoznati na toj razini političkih ili drugih hijerarhijskih struktura u gradu, nažalost, nisu se pojavili predstavnici ni akademske zajednice. Dakle, na toj razini očekivalo je se i trebalo je da nas podrže naše kolege, neovisno iz kojeg kruga akademske zajednice. Tu je također odaziv bio loš, što samim tim hoće kazati da se u školama, na fakultetima i tako dalje, dakle u neformalnom obrazovanju, ne govori dovoljno o partizanskom spomen groblju. Partizansko spomen groblju u Mostaru predstavlja se kao nešto tuđe, nešto strano, nešto iz nekog drugog perioda, ne predstavlja se kao jedan dragulj Mostara, nešto što je Mostar, dakle, od 60. godina prošlog vijeka činilo posebnim, dakle, naročito za mlade, jer Mostar je prepoznatljiv po partizanskom spomen groblju upravo iz tog perioda kada su se na njemu okupljali mladi, koji su ga čuvali, a ne uništavali. Dokaz tome je, nažalost, i činjenica da jako puno mladih ljudi nikad nije ni bilo na partizanskom spomen groblju u Mostaru, odnosno da možda čak ne zna i u tačno kojem dijelu je ono locirano.
1: Je li isto i sa studentima, posebno studentima arhitekture?
2: Nažalost, da, isto, jer danas to nije jednostavno cool. Ja bi se tako izrazio laički, je, evo, iz industrije mogu reći da je sve nekako postalo jako komercijalno. Sve je postalo tako brzo, brza gradnja, brzi investitori, brzi arhitekti, brzi projekti. Jednostavno ne možemo stati i sagledati ono što već imamo. Ono što je već sagrađeno, možda treba da se sačuva. A možda trebamo malo stati sa novogradnju, da okrenemo iza sebe i da vidimo šta imamo.
1: Imate dobru saradnju sa konzervatorima i historičarima umjetnosti iz zemalja regije, posebno sa Srbijom.
0: Tako je, dakle, vrlo smo zahvalni, naročito kolegici, magistrici Mariji Anakovoj Grujić iz Beograda, historičarki umjetnosti, koja je u stvari okupila ovaj tim. Dakle, imamo različite konzervatore kamena i različitih ili drugih elemenata spomenika iz Crne Gore, imamo kolege iz Makedonije, imamo kolege iz Srbije i evo nas dvojica iz Bosne i Hercegovine, što je vrlo važno. Dakle, naročito u kontekstu naše zemlje. Dakle, jako je važna i sjajna ta pomoć i podrška naših susjeda, ali kao jedna smjernica našem stanovništvu, dakle građanima Bosne i Hercegovine, u kojem smjeru trebaju se okrenuti kako bi u stvari sačuvali svoje nacionalno bogatstvo. Vrlo važno je ovom prilikom spomenuti dakle i spomenik Smrike koji također pripada Bogdanoviću, a nalazi se na području Travnika, i spomenik Garavice kod Bihaća koji su također ugroženi, na kojim su također kolege koji su članovi ovog savjetovanja, ovog tijela, opazili i iznijeli ranije svoje izvještaje, dakle u kakvom stanju se nalazi, što je oštećeno, kakve su mogućnosti obnove itd. Dakle, evo, zahvaljujući toj saradnji koju sada imamo i

0: koju se nadamo da će se i nadalje nastaviti, a da će se unutar naše zajednice i akademske i društvene bosansko-hercegovačke razvijati, da će i dalje ta saradnja uvijek ostati pozitivna i na jednom dobrom, kolegijalnom, stručnom i profesionalnom u stvari nivou.
1: Koliko vam je značajna ova saradnja?
2: Ja bih izdvojio da mi od kolega možemo dosta toga da naučimo. Jer oni su bili ti pokretači, aktivisti koji su htjeli neku promjenu. I u svojim krugovima oni su uspjeli. Ja uvijek spomenu

0: pozdravim našu kolegicu iz se Makedonije koja priča o Bogdanovićim spomenicima tako divno. Na prvom savjetovanju kada smo vidjeli slike spomenika i kada je ispričala čitavu proceduru, čitavu vremensku liniju od postanka, proglašenja za spomenike, pa onda nastanak očuvanja. Mi smo u jednom trenutku, ja mislim, ostali bez teksta koliko je to zapravo očuvano, na kojem je to nivou, kako se društvo i jedna zajednica opodi prema tom spomeniku. Ja mislim da su oni jako dobar primjer nama, kako da to uradimo, kako da postupimo ka tome, ali isto tako i od kolega iz Beograda, iz čitave Srbije, da tako kažem, jer nije samo Beograd, ima njih iz čitave Srbije, različiti su konzervatori kamena, umjetnosti, gdje jednostavno su na dobrom putu i imaju iskustvo što se tiče toga, još pogotovo kada je u pitanju rad Bogdana. Nažalost, jedino smo mi iz čitave Bosne i Hercegovine trenutno u toj grupi aktivista za neku promjenu. Ja se nadam i evo pozivamo mlade ljude da nam se pridruže, da pokažu zainteresovanost, da dadnu svoj doprinos na bilo koji način, jer zaista bilo koji način će pomoći to. Jer je ovo sada na nivou multidisciplinarnosti, gdje jednostavno iz svake struke nama su potrebne te informacije.
1: Vi ste već dali neke prijedloge šta je potrebno uraditi, a možda je značajno i to sada spomenuti.
2: Već su izložene određene smjernice, barem što se tiče ovog oblikovnog dijela, dakle, s obzirom da imamo uvid u trenutno stanje, evo uskoro će biti objavljen rad o invazivnim vrstama, ne samo u zborniku, bit će i na stranici Partizansko info, dakle, koji sadržava konkretne smjernice, ili nudi se, ili mogućnost da se u stvari prije svega uz ovu determinaciju koja postoji, izvrši ispitivanje svake vrste pojedinačno, koliko u stvari ta vrsta još može iznijeti, u kakvom je stanju zdravstvenom, dakle, ispitati zdravstveno stanje vrste, ono što je neophodno u ovom trenutku, ukazati, u stvari djelovati u smjeru je li uklanjanja invazivnih vrsta, bolje možda reći kontrolisanje invazivnih vrsta, naročito koje prijete samoj arhitektonskoj cjelini, a potom i onih koje zagušuju druge biljne vrste, dakle u rubnim dijelovima spomeničke cjeline. Potrebno je naravno izvršiti i revitalizaciju cvjetnih ostrva. Ono što nismo kazali, površina Partizanskog spomen groblja ranije je imala 17 cvjetnih ostrva. Dakle, mi govorimo o dendroflori koja je postojeća, koja je jedna trajna postavka, da kažem, u ovom kontinuitetu, ali ta cvjetna ostrva bila su ispunjena sezonskim cvijećem. Kada je u pitanju Partizansko spomen groblje u Mostaru, prema starim fotografijama i materijalu kojim raspolažemo, potrebno je samo vratiti isto. Dakle, u toj revitalizaciji imali smo jedan sjajan projekat jeli, koji je bio izveden i koji je bio održavan. U tom kontekstu očuvati isto, a u kontekstu oblikovnosti hitno je dakle poduzeti određene dakle agrotehničke mjere pomoću kojim bi se izvršila kontrola sadašnjeg rastinja, odnosno unaprijedila je li sama floristička je li ta postavka.
1: Šta su vaše smjernice za revitalizaciju arhitektonskog dijela spomenika?
0: No, što smo mi već sa kolegama i predlagali na samom okupljanju u Mostaru, jeste bilo da se nadgrobni spomenici koji su u dobrom stanju bukvalno uzmu, prenesu na neko sigurno mjesto. Jer mi ne možemo pričati o nekom projektu, o novim cvjetnim ostrvima, ako mi to želimo, ako mi uništimo i ono malo što je ostalo. Poslije toga, jedan od koraka da se uključe održivi princip danas. U suštini, tehnologija jako napredovala. Jedan od tih principa jeste 3D mapiranje, da uradimo čitav kompleks na tom nivou tako detaljno da mi možemo već sa jednim blizancem modifikovati čitav spomenik i testirati razne faze, testirati razne ideje. Te poslije toga, ona najbolja koja se ispostavi, da je u suštini najbolja, da se ona izvede u realizaciju.
1: Koja novčana sredstva su potrebna za revitalizaciju i može li to biti izgovor za nastavak zanemarivanja spomenika?
2: Apsolutno, vrlo je moguće, ali što je važno naznačiti. Dakle, u pisanim podacima koje nalazimo o samom podizanju spomeničke cjeline nalazimo da je barem ovaj pejzažni dio podignut zahvaljujući omladini iz Mostara i iz Hercegovine. Dakle, u samom formiranju bilo je jako puno mladih ljudi koji su doprinijeli izgradnji jednog memorijala, odnosno protkali su svoju mladost, u mladost osoba čiji su snovi ostali nedosanjani. Dakle, materijalna sredstva na ovom putu jesu velika i sigurno iziskivat će se određena ulaganja, ali što je važno spomenuti, jako puno toga možemo doprinijeti kao pojedinci.

0: Dakle, bilo kakvim vidom, dolaskom, povremenim nekim radom, uključivanjem, angažmanom, dakle, mi bismo se trebali kao društvo, kao zajednica uključiti u tu revitalizaciju i samim tim i u kontekstu materijalnog puno bismo povoljnije prošli.
1: Da li vjerujete da ćete spasiti nacionalni spomenik, partizansko spomen groblje?
2: Ja vjerujem i ja sam u to ubijeđen i ja već živim u tom vremenu gdje ćemo zaista ovo možda emisiju snimati na novo otvorenom spomeniku kada se uradi cvjetni ostrva, kada se ponovo pusti voda u funkciju, da osjetimo i možda pustimo našim slušalcima tu akustiku i taj zvuk vode koji taj spomenik zapravo ima. I evo, mladi smo, čekamo, vidjet ćemo i ja se nadam da ćemo to što prije realizovati, da zapravo vidimo taj spomenik u punom cvatu kao što i nekada bio.
0: Apsolutno, i još bih rado samo poručio, dakle, volimo Bosnu i Hercegovinu na način na koji trebamo voljeti, na način da izgrađujemo i čuvamo nešto što je dio našeg identiteta.
1: Hvala na ovom gostovanju i želim vam sreću u daljem radu.
0: Hvala vama na pozivu i veliko hvala na interesu u stvari da se realizira ovako zanimljiva emisija i da se prenesu vrlo važne informacije svim slušateljima Bosne i Hercegovine i iz cijelog svijeta.
2: Hvala vam puno zaista i od mene, jer ovo je jako velika podrška koju do sad mi nismo dobili.
1: Poštovani slušatelji, toliko za danas. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: emisija Danijela Regoje i Samila Habeš. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje, iako je tokom jutra na nekim bila nešto bolja. Najteža je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljnjeg širenja. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Požarišta u Neumu, Čitluku i Ljubuškom su pod kontrolom, ali su vatrogasci i dalje na

0: terenu. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo tri godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela. U Gradačcu je otvoren Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Tokom tri dana trajanja predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Na stadionu Grbavica u Sarajevu večeras će biti održan koncert legendarnog britanskog sastava The Prodigy u organizaciji kolektiva Garden of Dreams. Bend koji je obilježio svjetsku elektronsku scenu poznat je po energičnim nastupima i hitovima koji već decenijama okupljaju publiku širom svijeta. Očekuje se dolazak hiljada posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regije, a organizatori ističu da koncert predstavlja još jednu potvrdu da Sarajevo postaje važna destinacija za velike međunarodne muzičke događaje. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u trci na 100 metara leptir. Lana je bila peta u svojoj kvalifikacionoj grupi, a 13. ukupno. Polufinale je na programu večeras. Naši plivači Jovan Lekić i Kenan Dračić u svojim današnjim nastupima nisu prošli kvalifikacije na 200 metara slobodnim stilom. U Sarajevu i Bihaću je 28 stepeni, Livnu 29, Banja Luci 30, Zenici 31, Trebinju i Mostaru 35 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: su kuće odbranjene.
1: Situacija je dosta bolja nego što je bila tokom jučerašnjih dana, odnosno posebno tokom noći kada je krenula bura da duva i da rasplamsava požar, tako da u svakom slučaju je danas dosta bolja situacija. Ono što je najvažnije to je da je požar pod kontrolom, da nisu više ugroženi objekti kao što su bili tokom prethodne noći i definitivno dakle je važno ovo također što je dobra koordinacija bila da se jutros krene na vrijeme, da kažemo, sa dejstvom i djelovanjem dakle avio i helikopterske jedinice, gasi se požar.
0: Australijska porota proglasila je bivšeg katoličkog biskupa poznatog po organiziranju kućnih zabava na kojima se konzumiralo mnogo alkohola krivim za seksualno zlostavljanje dvojice mladih pripadnika domorodačkog stanovništva, prenosi Associated Press. Porota Okružnog suda Zapadne Australije proglasila je 76-godišnjeg Christophera Sandersa krivim po 13 od 19 tačaka optužnice za seksualno zlostavljanje koje se prema navodima optužbe dogodilo između 2008. i 2019. godine u njegovoj biskupiji na sjeverozapadnoj obali zemlje. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 36 stepeni, Trebinju 34, Brčkom, Sanskom mostu i Zenici 31, Livnu, Sarajevu i Tuzli 30, Banjoj Luci i Bihaću 29 stepeni. Do kraja dana sunčano, temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobar dan i dobrodošli u novi Epicentar. Danas ćemo provjeriti situaciju na požarištima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prije svega Konjica, ali evo i druge lokacije na kojima se u proteklih nekoliko dana pojavljivala vatra. Govorit ćemo isto tako i o sigurnosti na kupalištima, ali i važnosti plivanja. Upravo je to aktivnost za koju se mnogi odlučuju na ovim visokim temperaturama. Bliži se Sarajevo Film Festival, pa ćemo malo i sa turističkog aspekta govoriti o ovom periodu koji je vrlo važan za glavni grad Bosne i Hercegovine. Donosimo i informacije o izmjeni režima parkiranja u Brčko distriktu i novim pravilima za izdavanje invalidskih parking kartica. Toliko u najavi, nadamo se da ostajete uz nas. Danas nam muziku bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija Isa Avdić, ja sam Leila Pašalić.

0: Epicentar.
1: Ljeto je inače sezona požara, kažu, ali evo ovih dana situacija je još teža zbog toplotnog vala, za toplotnim valom izuzetno visoke temperature i uslovi koji otežavaju gašenje požara. Kakva je trenutno situacija na požarištima u jednom od najugroženijih područja kada su požari u pitanju? Hercegovačko-neretvanski kanton. Sa nama je portparol civilne zaštite ovog kantona, Pero Pavlović, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Hvala lijepo, pozdrav vam i svakako slušateljima radio postaje BH1 i remisije Epicentar.
1: Recite nam kakva je situacija u Konjicu, ali i na drugim lokacijama gdje je ovih dana gorjelo?
2: Ma, zapravo ne bi bilo primjereno praviti bilo kakve paralele, budući da imamo dosta ozbiljnu situaciju, ali ponekad kad s kolegama novinarima razgovaram, i trebam nabrojati što se prvo sve događa u našoj županiji i kantonu, gdje sve gori, padne mi na pamet scena iz onog čuvenog i našeg dobrog filma Kuduza, kad je ovaj mali klinac trebao babi priopštiti što sve boli njegovog susjeda tamo, jeli? Pa kad mi je ovaj počeo nabrajati, onda je rekao, bojim se da ja to ne mogu zapamtiti, ja ću reći da si umro. Tako i ja, kolegice, ako bi počeo nabrajati gdje sve gori, danas bojim se da neću moći pobrojati sve, možda najbolje reći da je dosta složena situacija u cijeloj Hercegovačko-neretvanskoj županiji, u cijelom kantonu, istina, nešto ozbiljnija situacija u odnosu

0: na ostale je na širem području grada Konjica, budući tamo već nekoliko dana imamo vrlo ozbiljan požar. Ali ako se osvrnemo samo unatrag posljednjih 12 ili 24 sata, alarmantno je bilo i na području Čitluka, i na području Čapine, i Neuma. Danas podne na širem području Mostara, u Raštanima. Znači imamo jednu dosta složenu situaciju. Ljudi na terenu nadljudski, mislim da nije neprimjereno reći, dakle zaista nadljudskim naporima pokušavaju čim prije ugasiti svaki požar koji se pojavi u našoj županiji, ali njih se pojavi svaki dan na desetine. Istina, hvala Bogu, jedan značajan broj njih je manjeg intenziteta i ljudi uspiju to na vrijeme zaustaviti, lokalizirati pa i ugasiti, a neki koji su dosta ozbiljniji, evo, ostanjima se već danima bore i kolege na širem području grada Konjica, slično je u zaleđu Neuma, nešto bolja situacija na širem području Čitluka, vatrogasci grada Mostara, bilo bi dobro, dakle, skoro i ne pominjati te ljude, ja mislim da ti ljudi nemaju niti trenutka odmora, dakle, mislim da u njihovim prostorijama nikad nećete zateći ljude da sjede i razgovaraju, jer su oni u ovim mjeseci, čini mi se, kontinuirano, stalno na terenu, bilo da su na širem području grada Mostara ili su priskočili u pomoć negdje kolegama u drugim jedinicama lokalne samouprave. Znači, ponovit ću, dosta ozbiljna situacija. Ono što raduje, ako nešto u ovoj situaciji može radovati, to da nemamo na svu sreću ozlijeđeni niti stradali u ovim požarima, čemu svjedočimo recimo u zemljama u okruženju, i imamo isto sretnu okolnost da je vrlo malo stambeni ili gospodarski objekata oštećeno u ovim požarima, tako da evo, ako je nešto dobro, ako uopće možemo o dobrom razgovarati, onda je to da se još uvijek uspijevaju ti ljudi na terenu nekako izboriti sa ovim vatrenim stihijama, da one ne ugroze stambene objekte, gospodarske objekte. Imali smo u Konjicu, izgorjela u jednu stambenu, u jedan stambeni objekat napušteni, dvije štale također izgorjele, nešto infrastrukture, budući da se požar pojavio u samu željezničku prugu. Slično je danas bilo u Raštanima, jedan vrlo, vrlo ozbiljan požar koji se pojavio također uz željezničku prugu. Tamo su mještani, vatrogasci grada Mostara, svi zajedničkim snagama uspjeli obraniti, dakle, kuće i požar još uvijek nije do kraja ugašen, ali je ono najgore prošlo, mogu se tako kazati. Jučer su zajedničkim snagama obranjene kuće na širem području Čitluka, u Neumu slična situacija, ali evo kažem, još uvijek se nekako uspjeva, ljudi uspjevaju izboriti sa svim ovim požarima. Kažem, nešto alarmantnija situacija kad je u pitanju požar u smislu njegove dugotrajnosti, da tako kažem, je na širem području grada Konjica. O tom požaru se razgovara već nekoliko dana, bori se sa njim već nekoliko dana, tamo na tom prostoru između mjesta Brđani i Čepi. Požar je i dalje vrlo, vrlo aktivan. Ono što se može učiniti sa zemlje, to je da ljudi uspostavljaju stalno crte obrane prema naseljima spomenutim, dakle, Brđanima i Džepima, i da požar se uglavnom, dakle, preusmjerava ili širi u dosta nepristupačnom prostoru.
1: Da, i stoga im je potrebna i zračna podrška, ali evo, kad govorimo o zračnoj podrški, s obzirom da je bilo požara na sve strane, ne samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, bilo ih je i oko Nevesinja, bilo je, evo, danas stižu izvještaji oko Bosanskog Grahova, mi bismo trebali imati cijelu eskadrilu letjelica za gašenje požara da bi se na sve ove lokacije stiglo.
0: I opet se bojim da ne bismo do kraja mogli stići na sve. U pravu ste. Zapravo su naši traktori danas bili na području gore Livna, Grahova, pomagali. Očekujem da poslije podne, da bar mi je tako kazao koordinator, poslije podne bi se trebali pridružiti helikopteru oružanih snaga koji je jutro djelovao na širem području grada Konjica. Očekuju se poslije podne dva helikoptera oružanih snaga. Moguće da će kolege iz tog kantona također poslati svoju letjelicu, tako da ćemo imati sve što imamo, da tako kažem, zračnih snaga bi trebalo poslije podne pojaviti se na širem području Konjica. Valja spomenuti da je od tamo preko našeg operativnog centra civilne zaštite upućen, dakle, zahtjev za međunarodnu pomoć, jer sad znate kad je u pitanju međunarodna pomoć, tu postoji jedan sustav koji ide preko Brisela, pa i tako dalje, Europska zajednica na takav način funkcionira, ali evo, ono što je možda u tom kontekstu zanimljivo, upravo iz razloga što se očekuje značajnija pomoć za gašenje iz zraka u poslijepodnevnim satima u koordinaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva obrane, održat će se poslijepodne jedan sastanak u negdje na prostoru grada Konjica, gdje će se dogovoriti kako zapravo koordinirati cijelu ovu akciju gašenja ako ćemo imati nekoliko letjelica u zraku, da ne bismo imali, ne daj Bože, problema u zraku.
1: Je, situacija kakva je bila nedavno u Grčkoj prilikom gašenja požara.
0: Bravo, dakle, i upravo iz tog razloga su kolege iz spomenutih ministarstava inicirale i organizirat će se danas poslije podne sastanak na koji su pozvani predstavnici svih oni koji na bilo koji način sudjeluju u ovom procesu gašenja, kako bi se dogovorio jedan koordinacijski, da tako kažem, mehanizam kako zapravo upravljati ovom kriznom situacijom. Požar se zapravo iz pravca Konjica širi i prema prostoru kantona Sarajevo, tamo su se već uključile kolege iz Sarajeva, pomažu u gašenju ovog požara, priskočili su i kolege iz prozora Rame, mislim iz Jablanice, dakle ljudi priskažu pomoć, ali znate, u ovakvim situacijama je iznad svega bitno imati kvalitetnu i dobru koordinaciju, da ne bismo u želji da čim prije obuzdamo i zaustavimo širenje požara izazvali neki veći problem u smislu stradanja, ne daj Bože, ljudi. I zato je za pozdraviti ova aktivnost da će se poslijepodne snaći, sjesti i dogovoriti konkretan protokol aktivnosti, da tako kažem, kad je u pitanju koordiniranje i zračnih i zemaljskih snaga, ne bi li se ovaj požar koji, kao što rekoh, je uspješno zaustavljen u smislu širenja prema naseljenim mjestima koja sam spomenuo, Čepi i Brđani, jer se on između ta dva mjesta i pojavio, ali on se širi, dakle, na jednom vrlo širokom prostoru, dakle, koji je bogat šumom i bit će potrebno dosta napora da se ovaj požar, dakle, najprije lokalizira, zaustavi, pa onako toga i da.
1: Svakako, i ovo je kao i uvijek prilika da još jednom upozorimo građane, ne zaboravite, svaki žar, svaka vatra na otvorenom može biti opasna, može izazvati požar, i evo, to mogu biti i velike posljedice kao što je slučaj sa ovim velikim upožarenim površinama kod Konjica.
0: Da, gledajte, zapravo čini mi se da sam pratio prije neki dana jednu mediju, jedna susjedna država, moguće da se radi o Republici Hrvatskoj, je uvela kaznene odredbe, dakle, vrlo jasne, dakle, samo otvoreni plamen bilo kakav naravi, bilo kakve naravi, bez dozvole na otvorenom prostoru, bez dozvole za to nadležne institucije, automatski se izriču kazne. Zapravo mi uporno apeliramo i pozivamo. Siguran sam da najveći broj ljudi poštuje i ponaša se odgovorno, jer gledajte, mi živimo već nekoliko, da ne kažem, tjedana na 38, 9, 40 stupnjeva Celzija. Ne treba samo mala iskrica bilo kakvog plamena, bilo kakve, doveće do požara. Zato je jedan značajan broj ljudi sigurno savjestan i odgovorno se ponaša prema prostoru u kojem živimo, ali evo, negdje je to iskra od groma, negdje od munje, iako nema padalina, negdje je to trenje metala od metal, negdje je to ugrijano staklo preko mjere, negdje, dakle, brojni su razlozi koji mogu dovesti do požara, a onda imamo to što imamo, kao što imamo danas u Konjicu, danas popodne u Raštanima, jučer poslijepodne na području Čitluka, gdje onda treba silan napor učiniti da se spasi imovina i ljudi. Zato i ovaj vaš apel i ova vaša emisija, kroz koju vrlo često pozivamo ljude, evo, neka još jednom bude platforma na kojoj ćemo kazati učinimo najviše što možemo, da pomognemo da je što manje požara u ovim užasno vrućim danima, tako ćemo sačuvati prostor u kojem živimo i obitavamo, tako ćemo i pomoći ljudima koji su unatoč temperaturama koje sam spomenuo već danima i tjednima na terenu, i za njih nažalost nema ni ni mora, ni odmora, ni piknika, ni izvorišta, ne znam, nego jednostavno po cijele dane su osuđeni na to da se bore sa vatrom koju vrlo često, evo, izazove i neodgovoran ljudski faktor, ali u ovim vrućim danima dođe do požara i na

0: način na koji mi zaista ne možemo utjecati.
1: Hvala vam u svakom slučaju što ste evo sve ove informacije, ali i savjete podijelili sa nama i sa našim slušateljima. Mi situaciju pratimo i dalje i nadajmo se evo smirivanju, lokalizaciji ovih požara i njihovom konačnom gašenju danas ili u narednim danima. Hvala vam lijepo gospodine Pavlović još jednom što ste bili sa nama.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav vama i slušateljima i posebno pozdrav i želja da vatrogasci budu imali što manje posla u danima pred nama. Živjeli.
1: Oni su naši heroji. Hvala vama još jednom. Bio je to portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović. Inače, Uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine zahvalila je Upravi civilne zaštite Republike Srpske i Upravi za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske za pomoć i angažovanje helikoptera u gašenju požara na području Konjica. Saopšteno je da je helikopter Kazan Ansat iz sastava MUP-a Republike Srpske izvršio 11 preleta i izbacio 12 tona vode na nepristupačnom požarištu kod konjičkih naselja Brđani i Džepi, te se vratio u bazu u Banja Luku. Inače, evo kako smo čuli, konjičkim vatrogascima pomažu i kolege iz Jablanice, Sarajeva, Hadžića, Tačina i Prozor Rame. Za veliki požar na području Bosanskog Grahova, koji se proteklih dana bio proširio na oko 1000 hektara, odobreno je angažiranje kanadera iz Hrvatske, a istodobno air traktori su djelovali na požarištu na Šator planini, potvrđeno iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Inače, kada je Hrvatska u pitanju, ugroženi su također požarima. Do 10. augusta imali su ih gotovo 8% više nego u istom periodu prošle godine. Zvornička služba civilne zaštite apelovala je da građani zbog visoke temperature i vrlo sušnog vremena izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom prostoru, kao i svako drugo postupanje kojim bi moglo doći do izazivanja požara. Poseban oprez potreban je na šumskim i drugim lako zapaljivim površinama, gdje se zbog visoke temperature i suše vatra može vrlo brzo proširiti i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Inače, na visokim temperaturama ljudi često traže osvježenje na bazenima, rijekama, jezerima, morima. Mora se voditi računa i o sigurnosti na kupalištima. Naravno da je najvažnija mjera da zapravo znate plivati, ali postoje i druge stvari na koje treba obratiti pažnju. Sigurnost na kupalištu obuhvata pravila ponašanja u vodi i oko nje. Nadzor nad djecom, a poštivanjem ovih mjera smanjuje se rizik od utapanja ili povreda. Stručnjaci savjetuju da ne plivate na prevelikoj udaljenosti od obale. Ne ulazite u vodu naglo nakon sunčanja. Prvo se postepeno pokvasite. Izbjegavajte kupanje pod utjecajem alkohola, pridržavajte se uputa spasilaca i istaknutih oznaka upozorenja. Precjenjivanje svojih sposobnosti može dovesti do tragedije, objašnjava iskusni spasilac Danko Dangubić.
2: Znači, ljudi sebe precijene pa kaže sad ću da preplivam, na primjer, Boračko, Jablančko jezero, nebitno je, sad ću da skočim nezagrijan, pa dolazi do zastoja srčanog mišića pretežno. Ono što bi skrenuo pažnju također je alkohol u velikoj mjeri zastupljen za gubljenje života kod ljudi. Sve su to stvari, ajde da kažem, i lični odabiri ljudi, gdje nekoga ponese atmosfera, ponesu ga kupači, ponese ga raja, djevojke, ne znam, alkohol, daju sebi prefiks više nego što mogu i desi se, nažalost, to što se desi.
1: Djecu uvijek držite pod nadzorom, te se pobrinite da što prije nauče plivati. Savladavanje plivačkih vještina lakše je u djetinjstvu i ima velike zdravstvene benefite, kaže trener plivanja Minel Bakal.
3: Plivanje je jedan od najpotpunijih sportova za razvoj ljudskog tijela. Tokom plivanja mi aktiviramo sve mišićne skupine, odnosno razvijamo snagu, razvijamo koordinaciju i izdržljivost našeg organizma. Što je izuzetno važno u odnosu na neke druge sportove, razvija se fleksibilnost zglobova i nemamo toliko tereta na naše zglobove kod koji većina ima neki problem. Pored svega ovog navedenog od bavljenja sportom treba da nam bude cilj, odnosno cilj svakog djeteta jeste da nauči prvenstveno plivati, da savlada tehnike plivanja, a onda nakon toga može ukoliko želi da se bavi tim sportom.
1: Ako ste u djetinjstvu propustili da naučite plivati, zbog straha ili jednostavno niste imali priliku, nije nemoguće ovu važnu vještinu savladati i u odrasloj dobi.
3: U razgovoru kad čujemo nekog od, da kažem, starijih osoba, neki iz nekog stida ili sramote dosta ima starijih osoba koji ne žele da nauče plivati jer ih neko gleda, jer nekome je to da li on zna, da li ne zna, ali stvarno koga god sam vidio da je došao evo na bazen da radi, otkako sam trener plivanja, niko i ne pogleda te osobe da kaže eno ga uči plivat sada. Ljudi svako radi svoj posao, trenera, niko i ne pogleda nekog, čak naproti svako će ga podržati, reći bravo, nikad nije, pošto kažemo, kasno za bilo šta, tako i da se nauči plivat.
1: Na kupalištu na kojem nema spasilaca, dobar plivač može pomoći osobi koja se utapa, kaže spasilac Danko Dangubić.
2: Svakako možemo, znači svaki plivač može pomoći. Sad ako gledam kao spasilac, imaju neke stvari na koje se trebaju misliti, kako se prilazi, kako se ostvaruje kontakt sa utopljenikom, kako se izvozi vani i tako dalje. Ja bih se opet važno, najgore je ne uraditi ništa. Ljudi koji nisu spasioci, koji nisu obučeni za to, nastupaju laički, ali bolje je nastupati laički i da mu date slamku, on će se za slamku uhvatiti. Pa ja bih uvijek išao na to da svi koji budu u toj prilici probaju uraditi, jer jednostavno mi smo ljudi borci, u sebi imamo taj neki instinkt. Svaki pokušaj na kraju izađe, ajde da kažemo, na dobro, malo sreće i malo znanja izađe na dobro. To možemo naravno reagovati, trebamo reagovati ako vidimo situaciju da se neko utapa.
1: Naravno, uvijek je bolje izabrati uređena kupališta sa spasiocima nego divlje plaže ili lokacije na kojima voda može biti zagađena. Kada su rijeke u pitanju, uvijek imajte na umu da je, koliko god mirno izgledala, to ipak tekuća voda. Građanska akcija Bunici od građana okupit će 15. i 16. augusta građane i ljubitelje Bunice u zajedničkom čišćenju i uređenju plaže Velika Pećina, jednog od posljednjih mjesta u gornjem toku rijeke, na kojoj građani još mogu slobodno prići Bunici i kupati se. Akciju pokreću i organiziraju Udruženje građana Obećana zemlja, zatim organizacija Novi val i lokalna zajednica Malo polje, uz otvoren poziv svima da im se pridruže. U gotovo 2 km gornjeg toka Bunice danas je ostalo vrlo malo mjesta na kojima građani mogu jednostavno prići rijeci, provesti vrijeme uz nju i kupati se, a jedno od njih je Velika Pećina. Zato je pokrenuta ova akcija s porukom Bunica pripada svima, zajedno je čuvajmo. Cilj akcije je očistiti i urediti Veliku Pećinu te sačuvati ovaj prostor kao otvoreno mjesto susreta ljudi i rijeke. Tokom 2 dana, dakle 15. i 16. augusta, planirano je uklanjanje smeća koje se godinama nakupljalo na ovom prostoru, čišćenje otpada i naplavina iz toka rijeke, košenje trave te uređenje puta, obale i prilaza plaži. Evo i informacije koja se tiče vodopada Bliha kod Sanskog mosta. Naime, nagli nestanak vode na ovom vodopadu izazvao je zabrinutost građana i otvorio pitanje utjecaja eksploatacije uglja na podzemne i površinske vodotokove. Dok su nadležne službe izašle na teren kako bi utvrdile uzrok promjene vodostaja, građani tvrde da bi posljedice mogle biti povezane s promjenama podzemnih tokova nastalim uslijed rudarskih radova. Vodopad Blih je 11. augusta u nekoliko je navrata ostajao bez vode, dok je već narednog dana stanje bilo potpuno drugačije. Građani ukazuju na posljedice formiranja vještačkih jezera na površinskom kopu rudnika mrkog uglja. Vidjet ćemo dakle šta će inspekcija utvrditi u narednom periodu. A august je i mjesec kada Sarajevo tradicionalno bilježi najveći broj posjetitelja. Veliki je broj gostiju u glavni grad privukao i Dino Merlin, odnosno njegova 3 koncerta održana nedavno na stadionu Asim Ferhatović Hase, a još jedan talas turista počeo je ovih dana jer počinje Sarajevo Film Festival. Ovaj prestižni filmski festival direktno generira milionske prihode za lokalnu privredu kroz 100% popunjenost smještajnih kapaciteta, povećanu potrošnju u ugostiteljstvu i rast prometa u uslužnim djelatnostima. Osim finansijskog priliva, Sarajevo Film Festival ima neprocjenjiv značaj za međunarodnu promociju i globalno brendiranje Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Prema riječima predsjednika turističke zajednice kantona Sarajevo Harisa Fazlagića, kroz podršku manifestacije

0: manifestacijama i kontinuiranu promociju, cilj je dodatno unaprijediti turistički promet i osigurati da Sarajevo ostane među najpoželjnijim gradovima za posjetu tokom cijele godine. Sa Harisom Fazlogićem razgovarala je Sanija Seljihi.
1: Gospodine Fazlagiću, bliži nam se 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Evo za početak recite nam da li je turistička zajednica kantona Sarajevo spremna za ovaj turistički val koji filmska smotra donosi?
2: Pa jesmo, naravno da smo spremni, mislim. Sarajevo Film Festival, to nam je najveća turistička smotra i ponuda u našem glavnom gradu i najveća promocija Sarajeva i ono nešto najbolje što Sarajevo Film Festival radi. Mi smo ponosni partneri, u toku smo, jeli, čim ovaj festival završi, već za nekih par mjeseci bukvalno smo u toku sa Sarajevo Film Festivalom i pomažemo i radimo sve što možemo. Prema našim informacijama, popunjenost kapaciteta, svi dolaze, traži se krevet više i to je jako dobro za turističku ponudu. Drago nam je vidjeti da Sarajevo Film Festival napreduje iz godine u godinu u raznim segmentima, a najbitniji segment koji su oni napredovali sada i zadnjih godina, to je da sva izvještavanja, oni imaju taj monopol na sva izvještavanja, kako će izvještaj ići prema drugim zemljama iz Sarajeva sa Sarajevo Film Festivala, što je jako bitno da niko drugi ne priča te priče, nego da Sarajevo Film Festival dozvoljava kako će priča ići, a to je uvijek naravno najbolja i najljepša priča iz Sarajeva koja se šalje u Europu i svijet.
1: U kojoj mjeri je usavršena suradnja između Sarajevo Film Festivala i turističke zajednice, odnosno kako se međusobno nadopunjujete?
2: Jako dobra saradnja, apsolutno nikakvih problema nema i jako nam je drago da su druge institucije to prihvatile sve, pogotovo danas Ministarstvo kulture i sporta, pa vlada kantona Sarajevo, pa općine su se uključile. Jednostavno, ja mislim da Sarajevo cijelo zna šta znači Sarajevo Film Festival, a Boga mi Bosna i Hercegovina.
1: Koliko se turistička zajednica uključuje u događaje, evente tokom Sarajevo Film Festivala?
2: Pa mi smo involvirani jako puno zato što mi tokom godine veliki broj evenata sufinansiramo, kako kulturnih, sportskih manifestacija i muzičkih, sve ovo što se dešava oko i za vrijeme, prije i poslije Sarajevo Film Festivala, sve muzički eventi u gradu, turistička zajednica stoji i sufinansira. Ja mislim da 99% smo mi iza svega i to potpunjuje naravno turističku ponudu, promet, i to je u stvari ta suština priče, održivost destinacije. Više se ne bavimo sad toliko ciframa, je li došlo 1% više ili manje, jako je bitno kvalitet usluge i održivost destinacije, i jako smo dobra destinacija i kvalitetna za valutu, turisti dobijaju jako puno za valutu i tu trebamo da budemo, da privatni sektor bude jako pažljiv, da ne budemo pohlepni. Imamo primjere iz regiona i u svijetu kako su prevelike cijene ugušile turizam.
1: Da li postoji neki segment ili oblast u tom festivalsko-turističkom odnosu koji bi se ipak mogao unaprijediti?
2: Pa ima njih par. Prije svega mislim da je velika kočnica za Sarajevo i za taj festivalski dio što nije regulisan zakon o javnim okupljanjima, kao što znam da je regulisan u drugim dijelovima zemlje, pogotovo u Hercegovini, gdje se ovaj festivalski dio razdvojio od okupljanja, recimo navijača, demonstranata i tako dalje. U nas zakon ovdje tretira, još uvijek stavlja sve u isti koš, što nije dobro. I za turizam u ovom gradu nije dobro. Ljudi koji prave festivale, treba im se pustiti da to rade, da nemaju nikakvih ograničenja. Kad kažem nikakvih, mislim u ponudi uslugama koje oni žele da tu imaju. Također mislim da radno vrijeme, da se Sarajevo i vlada ili sada općine čija je to nadležnost, ne može samo da bude za vrijeme Sarajevo Film Festivala ili u vrijeme nove godine da ima produženo radno vrijeme. Mislim da naši ugostitelji prvo to trebaju, zaslužuju, naša ekonomija to treba, i turisti to trebaju. Ako pravimo destinaciju, turističku destinaciju, uvijek polazimo sami od nas kad mi odemo negdje kako želimo.

0: da nam to bude, hoćemo i u 12, u 1 na večer i da sjednemo i da nešto popijemo, možda i naručimo da jedemo, ugostitelji nek formiraju cijene, a buka se reguliše. Regulišete buku, a pustite ljude da rade, da Sarajevo bude mjesto provoda, pa mi imamo javni gradski prevoz, ja ne znam u Evropi imali da je slobodan, da je free, da je džaba tokom cijele noći kao što ima Sarajevo, a onda se zatvori sve, tako da mislim da bi to potpunilo ovu festivalsku uslugu i da to treba biti tokom cijele godine.
1: Sarajevo iz godine u godinu bilježi sve veći broj turističkih dolazaka, naročito za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Evo, ovih dana smo svjedočili velikom turističkom valu za vrijeme održavanja koncerata na Koševu Dine Merlina. Koliko Sarajevo i turistički kapaciteti mogu pratiti ovakav svojevrsni turistički bum?
0: Pa možemo pratiti zato što naši najbliži partneri su hotelijeri i turističke agencije i broj kreveta se kontinuirano povećava u Sarajevu zadnjih godina od 7 do 10%. Imamo jako dobrih hotela, luksuznih hotela, čak i prednjačimo luksuznim hotelima. Ako poredimo sa većim glavnim gradovima u regionu, Sarajevo je broj 1, tako da što se toga tiče, prednjačimo, jako je puno gastronomije, dobrih restorana, trgovi su puni raznim festivalima, muzičkim festivalima, što je najbitnije da je sigurnost uvijek na nivou u Sarajevu i mislim da jedino cestovna infrastruktura za kojom kaskamo dolaskom automobilom ili autobusom do Sarajeva, a ovo aviolinije koje mi sufinansiramo, to je fantastično. Niko više ne govori o problemu javnog gradskog prevoza koji je možda najbolji u regionu, ako ne i šire danas. To je bilo uvijek prva žalba, javni gradski prevoz, pa ne samo turista, boga mi nas koji živimo ovdje, jel? Tako da sve poboljšanjem kvaliteta života samih nas građana u kantonu Sarajevo mi automatski poboljšavamo ponudu i sve ono turistima koji dođu ovdje, puno je besplatnog interneta. Ima tu još naravno stvari koje se trebaju poboljšati što prije, to je čistoća grada i eventualno javni gradski toalet, da bi nekako to sve upotpuno.
1: Najveći problem je zapravo u starom dijelu grada.
0: Stari dio grada normalno jer je najviše ljudi, ulice su uske, prilazi i sve to. Parking mjesta, šetačke zone, tako da sasvim je normalno da je to najviše, jer svi koji dođu u Sarajevo sigurno posjete baš Čaršiju, ne moraju posjetiti druge dijelove grada.
1: Gospodine Fazlagiću, koliki je značaj ne samo Sarajevo Film Festivala, nego generalno kulture kao jednog motora u privrednom razvoju Sarajeva, pa recimo i Bosne i Hercegovine?
0: Prvenstveno, evo, mi smo učestvovali u prvoj ili sad drugoj našoj operi o bosanskom kralju Tvrtku, to je jedan prodor u svijet. Ja kad sam lično išao na te sastanke prije kad se pravila ova opera i osmišljavalo, naučio sam jednu stvar i jednu definiciju da se na najvišem nivou svjetskom komunicira operama. I krenuo sam ovo od vrha, to operom, da prvo što je ona od historijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu, a komunicirate na najvećem svjetskom vrhu upravo operama, da mi pokažemo ko smo, šta smo i šta je Sarajevo, što u stvari jeste. A generalno ulaganje u kulturu, ona je jednostavno ogledalo države, grada, i to je nešto što apsolutno se ne može nazivati da je neko trošenje, to su investicije, to je ono jednostavno kao što morate imati bolnicu, pa ne računate koliko je ta bolnica potrošila, jer tu se uvijek ulaže i treba da potroši, tako i sa kulturom i kulturnim dešavanjima, bilo što da se radi od kulture, od galerija, pozorišta i da sve ne nabrajam, to nije trošenje novca, to je ulaganje koje treba da troši taj novac, to je jedno svjetlo grada, to je jedno naše ogledalo, kako ovdje, tako i u svijetu. I što više imamo tih kulturnih, pa bogami sportskih dešavanja, jer i sportska kultura i fizička kultura ako se sjećamo mi stariji, da se zvala fizička kultura, jeli, nekada, a tako da su to stvari koje su ogledalo, koje su naše lice, koje pokazuju stvari ko smo i šta smo, a to je ono što ljudi žele i najviše i dolaze na destinaciju, onda se mi predstavljamo u svijetu. Evo, kako kažem, fizička kultura, vidjeli ste, jeli, fudbalsku reprezentaciju, šta je uradila u Americi, ta fizička kultura napravila je takav jedan presedan, takav bum na američkom kontinentu, a Boga mi diljem svijeta, gdje su svi počeli tražiti Bosnu i Hercegovinu, pitati za nas, predstavili smo se u najljepšem svjetlu, pa od naših navijača, jeli, do fizičke kulture, nogometaša i fudbalera koji se pokazali na najvećem nivou, i tako su predstavili ovu državu, a samim tim i Sarajevo. Tako da kultura je broj jedan.
1: Koliko institucije prate porast dolaska turista, odnosno kako se bore sa sivom ekonomijom?
0: Jako teško, mi apelujemo cijelo vrijeme, mi mislimo da u Sarajevu je najmanje 20% sive ekonomije, kako neplaćeni taksi, od turističkih članarina, neprijavljivanja gostiju, to je jedan sigurnosni sistem gdje je ugrožen, tako da jednostavno ne znate ali ko vam je došao na destinaciju, ko vam spava i tako dalje, dok se ne desi neki problem, onda smo svi u problemu, pa i ti vlasnici prenoćišta. Ja znam da vlada kantona Sarajevo radi dodatne napore, inspekcija ovdje kojom mi imamo jako dobre odnose u Sarajevu, ali to se mora podići na puno, puno veći nivo, na ozbiljniji nivo, da se uključe institucije, jer mi kao turistička zajednica niti imamo kompetencije, niti možemo, niti smijemo, niti smo osnovani za masu tih stvari, ali apelujemo, jer jednostavno moramo doći na nivo da nas ozbiljnije shvataju i Booking i Airbnb i sve te platforme. Bosna i Hercegovina nema taj sistem urađen i uvezan, pa i platežni sistem kao što imaju druge zemlje oko nas, i sve se institucije sistema moraju uključiti da nam bude bolje, i naravno samim tim i finansiranjem kako turističke zajednice i drugih institucija, mi smo obavezili da vraćamo novac u sistem i onda svi vidimo kako nam grad živi i čime radi, tako da će nam svima biti bolje. Najbolju saradnju imamo sa Ministarstvom kulture i sporta i sve ove projekte koje radimo, radimo stvarno sa njima, i oni su nam podrška generalno u svemu i što mi zamislimo i što mi hoćemo.
1: Turistička zajednica kantona Sarajevo je možda i najvjerodostojnija u pogledu feedbacka turista, pa me zanima šta turisti ističu, što je prednost, a što je minus u Sarajevu.
0: Prvi put kada ljudi dolaze na destinaciju, ovu našu galaksiju zvana Sarajevo, velika njih većina dolazi s nekim predrasudama. Da li su nekad čuli, da li su nekad čitali, zato smo mi tu da pričamo samo pozitivnu priču i apelujemo i na novinare da samo pozitivnu priču, to je jedino što će dovesti turistu potencijalnog da on koristi svoj odmor, slobodno vrijeme, novac i da baš izabere da dođe ovdje. To je jako složen, kompliciran i veliki posao da nekoga ubijedite da dođe do vas i bude tu i ostavi novac. Mi kad prezentujemo stvari, radimo sve 100% kako jeste. To je broj jedan, jer ne može čovjek doći ovdje pa da vidi da smo mi nešto, ne daj Bože, prevarali ili da nije tako. U stvari treba da dođe i onda da prvi utisak bude da je to još bolje nego što smo mi rekli. I obično to bude tako, drugi dan padaju sve barijere, a treći dan boravka u Sarajevu svi postaju naši ambasadori poslije toga. To je kulturno-istorijsko nasljeđe, to je grad, to je gastronomija, to su muzeji, to su planine i naravno gostoljubivost Sarajlija, to prvo što se sreću s ljudima na aerodromu, hotelima, u restoranima, i mi smo nadaleko poznati po tome, i onda se ljudi u prvom tom momentu susretu sa našim građanima koji rade tu, radnicima, već se opuste i onda vas Sarajevo preuzme i postanete ambasadori naš.
1: Gospodine Fazlagiću, hvala vam lijepa na ovom razgovoru i želim vam uspješnu turističku sezonu.
0: Hvala vam.
2: Sa Harisom Fazlagićem, direktorom turističke zajednice kantona Sarajevo, razgovarala je kolegica Sanija Saljihija. Podsjećamo vas da BHRT kao glavni medijski partner Sarajevo Film Festivala i ove godine donosi svojim gledateljima i slušateljima sve ono što obilježava najveću regionalnu filmsku smotru od svečanog otvaranja i Crvenog

tepiha, preko razgovora s filmskim autorima i festivalskim gostima do dodjele nagrada i zatvaranja festivala. Tokom 8 festivalskih dana od 14. do 21. augusta programi BHRT-a bit će posvećeni najvažnijim događajima i pričama sa Sarajevom Film Festivala uz direktna javljanja i emisije uživo, intervjue, razgovore, festivalske hronike i izvještaje.

0: U Brčkom su najavljene izmjene režima parkiranja u žutoj poslovnoj zoni gdje više nije moguće cjelodnevno zadržavanje vozila, saopšteno je iz javnog preduzeća Putevi Brčko. U buduće u ovoj zoni će vozači moći da ostave vozilo samo nekoliko sati dnevno, čime bi trebalo da se oslobodi veći broj parking mjesta za građane koji u centru grada borave kraće vrijeme. Istovremeno, pododjeljenje za lične dokumente vlade Brčko distrikta pooštrava uslove za izdavanje invalidskih parking kartica. Do sada ih je izdato više od 1650, kaže šef ovog pododjeljenja Sead Šadić.
1: U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, između ostalog, odjeljenje za javni registar, pododjeljenje za lična dokumenta ima nadležnost za izdavanje znaka pristupačnosti, odnosno lica ili osobe ili udruženja koja su zainteresovana za dobijanje parking karte za, tako reći, invalidna lica. Ono što možemo jeste iskazati činjenice jeste da prateći trend izdavanja od 2012. godine pa sve ovo do 2026. godine, taj trend povećanih broja zahtjeva u Brčkom se počeo dešavati negdje oko 2020. godine, odnosno 2021. godine, kad između ostalog i počela naplata parking mjesta. Ono što možemo istaknuti jeste da u tom periodu od 2021. do 2025. mi na godišnjem nivou imamo negdje oko 300 lica u prosjeku koji podnose zahtjev za znak pristupačnosti. Ono što možemo već sada konstatovati da u posmatranom periodu mi imamo preko 1600 lica koje su podnijeli ovaj zahtjev. Naravno, tu su uključivi sva one promjene vlasništva koliko je to dolazilo, ali također bitno je istaknuti da je u proteklom periodu svakako došlo do izmjene zakonodavstva po pitanju procenta za ostvarivanje ovo pravo, a mi smo evo proveli dodatnu medijsku kampanju ovdje na lokalnom nivou vezano za ostvarivanje ovo pravo, jeste da se isključivo priznaju nadležna institucije koje održivaju procente. Tako da to je jedna od redovnih aktivnosti koje ovo pododjeljenje radi u proteklom periodu.
0: Bio je to Sead Šadić, šef pododjeljenja za lične dokumente u vladi Brčko distrikta. Idemo sada provjeriti kakvo nam je stanje na putevima i graničnim prelazima. Ksenija Selimović je na telefonskoj liniji iz informativnog centra Bihamka.
2: Lijep pozdrav Lilo vama i vašim. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Laša Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije.

0: ekipe od 30 minuta sa magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na kraju jedna informacija za one koji su u Sarajevu. Naime, zbog provođenja mjera osiguranja bezbitnog održavanja koncerta The Prodigy, danas od 16:30 do sutra ujutro do 14:00 za saobraćaj će biti zatvorene ulice Bulevar Ivice Osima i Topalosno Paše na Grbavici. To bi bilo sve za ovo javljanje. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo, Kseniji Selimović iz infocentra Bihamka. Evo, spomenula je i ovu izmjenu koja se odnosi na Sarajevo. Dakle, zbog koncerta grupe Prodigy na stadionu Grbavica bit će izmijenjen i javni gradski prevoz koji se odnosi na trolejbuske linije 101, 102, 103 i 107 i to zavisno od situacije na terenu te procjene pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kažu da su pokrenuli preventivnu kampanju. Brzina je izbor, posljedice nisu, usmjerena je prvenstveno na mlade vozače sa ciljem podizanja svijesti o opasnosti neprilagođene brzine kretanja vozila i njenim mogućim posljedicama po život svih učesnika u saobraćaju. Brzina nije samo broj na brzinomjeru. Ona često predstavlja razliku između pravovremene reakcije i saobraćajne nezgode, između sigurnog dolaska i tragedije. Svaka odluka za volanom nosi odgovornost. Posebnu pažnju kampanja usmjerava na mlade vozače koji zbog nedostatka iskustva mogu biti izloženi većem riziku od neodgovornog ponašanja u saobraćaju. Poštujte ograničenja brzine, prilagodite vožnju uslovima na putu i koristite sigurnosni pojas. Brzina je izbor, posljedice nisu, poručuju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dužni smo vam još informaciju o posljednjim mjerenjima temperatura. Ivan Sedlo i Sokolac 26 stepeni, Srebrenica i Zvornik 29, Tuzla 30, Livno, Sanski most i Sarajevo 31, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Zenica 32, u Trebinju je 35 stepeni, u Mostaru 37. Ujedno je to i posljednja informacija u ovom izdanju Epicentra BH Radija 1, za koji nam je muziku birao Fadil Hamzić. Tehnička realizacija Isa Avdić, ja sam Leila Pašalić i želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: kompletnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1,
2: vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji?
3: Admiral.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

0: pristupila materijalima dječje pornografije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar odustala je od nastupa u večerašnjem polufinalu na 100 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu, iako se plasirala u tu fazu takmičenja. Zajedno sa stručnim štabom odlučila je da se fokusira na svoju primarnu disciplinu 200 metara delfin. U Tuzli je 30 stepeni, Sarajevu 31, Bihaću, Tuzli i Banja Luci 32, Trebinju 35, u Mostaru 37 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće, a slično vrijeme očekuje se i sutra. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovi je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i u današnjoj emisiji ću vas povesti u pohod na planinu o kojoj je još davne 1943. godine u vrijeme četvrte neprijateljske ofanzive veliki pjesnik Vladimir Nazor napisao. Prenj planina nije, visok grad je vila, sjelo je bogova, drevnih bogumila. Još vrijeme brazde po čelu more, u njem se žestoko dobro i zlo bori. Prenj planina nije, divova je kuća, kojom bitka bjesni sve veća i ljuća. Rat naših vrlina s našim porocima, borba u još divljim barbarskim grudima. I prenj stoji, sav je od jednog komada, krvav je kad sunce u maglu zapada, u jesenje dane kao žuč se žuti, grozan kad prozbori, strašan kada šuti. Prenj planina nije, žrtvov nije kamen što čeka da sveti očisti ga plamen i bijeli svećenik k njemu jednom stigne, pak zvijezdama i suncu sebe i nas digne. E, o toj ćemo planini danas, ali i o onome niže, o Boračkom jezeru, Neretvi u koju iz Boračkog jezera otiče Šištica, o onome što krije bunker podno Prenja, te o Jablaničkom jezeru kroz koje dalje protiče Neretva i koje će ovog vikenda biti ispunjeno i okruženo adrenalinskim Jablanica Outdoor festivalom. Ostanite i danas uz nas.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: I današnju priču počinjemo zapravo planinarima, o planini sa planinarima. S nama je predsjednik planinarskog društva Borašnica iz Konjica, Rasim Nuhić, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušalcima Radija Bosne i Hercegovine.
1: Evo, Prenj, šta je vama Prenj?
2: Pa mi ovako kažemo često, Prenj je nama puno više od planine. I to je zaista tako, dakle, Prenj je jedna od onih bosansko-hercegovačkih planina koja po svojoj ljepoti, svojoj gordosti, svojoj grandioznosti sigurno zauzima, evo da usudi se kazat, prvo mjesto. Međutim, ja sam malo subjektivan, obzirom da sam ja odrastao i živim tu ispod Prenja, ali svakako to mišljenje dijele i svi oni koji su bilo kad kročili na ovu jedinstvenu planinu.
1: Da, za mnoge Prenj planina broj 1 u Bosni i Hercegovini, iako je zapravo vrh Bosne i Hercegovine na Magliću, ali Prenj je ono što je posebno za sve planinare, brojne su planinarske ture po Prenju. Pa ćete nam odmah reći, podsjetiti nas na one najznačajnije, najpoznatije vrhove Prenja.
2: Ovako, dakle, vi ste spomenuli već da Prenj po svojoj visini nije najvisočija, ali je najrasprostranjenija planina, dakle, zauzima najveću površinu i on se prostire ovako dijelom na dakle, općini Konjica, odnosno grada Konjica, grada Mostara i općine Jablanica. Dakle, jedno ogromno prostranstvo sa svojim 11 vrhova visočijih od 2000 metara i brojni drugi, dakle, koji zaista zavređuju pažnju. Dakle, Prenj je moguće dolaziti iz više pravaca. Spomenuo sam da je on dosta velika planina, da ima svoji brojni dolina i tako dalje. Tako da, evo, dakle, ako bi se uputili možda prema najposjećenijim vrhovima Prenja, to su recimo Zelena glava, koji je najviši vrh, visok 2103 metra. Morate krenuti, recimo, možete zapravo krenuti iz Konjica, možete krenuti iz pravca Mostara i tako dalje. Dakle, jedan od najznačajnijih, najljepših možda vrhova je upravo taj Zelena glava. Naravno, tu su brojni drugi visoki vrhovi, pa recimo ja bih kazao možda da je meni najljepši Lupoglav, koji je najzapadniji vrh, veoma izražen, u neku ruku pomalo i surov, ali u svakom slučaju lijep i zanimljiv.
1: Da, evo u ovim danima kada vi iz Konjica gledate dim oko sebe, nadam se da će Prenj ostati sačuvan, nije lako ni govoriti o ovome, a vi ste planinari, oni koji uvijek govorite o očuvanju prirode i vodite računa o ljepotama ovih naših planina.
2: Pa, svakako, dakle, pričati o ljepoti Prenja ili

0: njenoj ljepoti, bez njene zaštite i čuvanja, mislim da nema smisla. Dakle, mi se trudimo ono koliko mi možemo u svojoj mogućnosti, baš što se tiče ove planine, odnosno malo visočijih dijelova. Ja bi uvijek isključio neke niže dijelove, da možda neke 1000 metara nadmorske visine do koje dolaze auta. Tu je, brojni su izletnici, pa vrlo često mogu kazati da budu i neodgovorni, da iza sebe ostavljaju smeća i svašta nešta. Međutim, bar na onim baš čistim planinama, visokim vrhovima, stazama, mi se zaista trudimo da taj predio bude kristalno čist, a mogu kazati da i ljudi koji odlaze tako visoko u planinu, da imaju malo drugačiju svijest i za njih baš i ne ostaje toliko nekog smeća ili prljavštine.
1: Da. Planinari kad idu u planinu uvijek je uputa vodiča, ponesite sa sobom ono što vam treba i obavezno ponesite vode. Međutim, poprenju, da, ponesete vode, ali imate usput gdje i natočiti te vode.
0: Pa ja mogu kazati da je prenje spada u one dosta sušne planine. Dakle, baš što se tiče ovih visoki izraženijih dijelova, dakle iznad 1500 metara i tako dalje, u podnožju, u svim dolinama naravno prenje snadbijeva brojne rijeke, potoke, ali to je u nižim predijama. Dakle, kad se na prenje ide ili općenito kad se ide bilo koju planinu, dakle, treba se, mi kako kažemo, adekvatno obući shodno vremenskim uslovima. Dakle, sad je ljeto. Dakle, tu ide obavezno zaštita za glavu, sunčane naočale. Mi uvijek preporučujemo da to budu pantalone, kako mi kažemo, dugih nogavica, jel? Dakle, također i dugih rukav, majica, jer uve zračenje je vrlo, vrlo jako na ovim planinama, tako da ne bi dobili opekotine, da ne bi bilo nekih posljedica. Dakle, adekvatno oblačenje je svakako prioritet. U ovim dakle ljetnim danima kada je zaista vruće i kada se troši malo više tečnosti nego uobičajeno, svakako treba ponijeti dovoljne količine vode. Svakako mi preporučujemo svim planarima kada kreće na neku turu da se informiše, ako već ne ide sa nekim koji je dobro upoznat, koji je dobar vodič, tako dalje, dakle, da li može negdje ima siguran izvor vode. Dakle, ukoliko nema, on mora obezbijeti, dakle, nositi sa sobom vodu za čitavi dan. Dakle, to je zaista prioritet
1: i nikako ići u japankama.
0: To nikako, dakle, uvijek, dakle, gojzerica duboke cipela ide uvijek u svim uslovima. Dakle, puno je razloga, mogli bi sada o tome samo pričati čitavu jednu emisiju, koliko je to bitno, koliko je to važno. Ja sam bio protekli vikend, dakle, naravno, u ovim vrućinama, u nekim šumama, susrećete se i sa zmijama, sa raznim insektima. Zatim sa nekim travama, kada idete, recimo, ako niste adekvatno obučeni, vi vidite neke plikove, ponovno ne znate ni od čega su nastali, dakle, nastali su prolaskom, dakle, tako, evo, kroz neke biljke, možda na koje ste alergični ili jednostavno koje su takve same od sebe. Dakle, adekvatno oblačenje, cipla je broj jedan možda u svemu tome, ja kažem, majica ne mora biti neka posebna, specijalna, ne znam, nija skupa i tako dalje, ali cipela treba biti kvalitetna, ona čuva zglob na neravnom terenu i tako dalje.
1: Spomenuli ste malo prije zmije, ima li poskoka ovoga ljeta po prenju?
0: Pa ima, mogu kazati da ima, evo upravo sam ja ovako malo se igrao, išao sam u neki izvorčića, bio mi je cilj. Ođerom da me svakodnevno pitaju planari kako je stanje sa vodom, pa sam htio baš, pa mogu kazati da sam na svakom našao po jednog ovakvog primjerka, onako, ona baš.
1: Znači, to, držite se svoje flaše.
0: Pa ne, to uopšte nije, vjerujte, dakle, vi kad naviknete voda, apsolutno to nije nikakav problem, znači, to je njeno stanište, vi ste došli u njenu kuću, dakle, vi nosite štap, dovoljno malo kucnete, ona sama bježi od vas, dakle, ona neće dozvoliti da dođe neku opasnost, čuva samu sebe, dakle, vama izvor dostan i kaže, imate gojzerice za slučaj, da ne daj Bože, jeli, ne vidite, pa stanete na nju, dakle, tu je gojzerica i vi nemate nikakav problem s tim, zaista.
1: Da. Spomenuli ste malo prije planinarske vodiče, vi ste i sam vodič i danas imate grupu planinara koju vodite po prenju, kuda ćete ih povesti?
0: Pa, dakle, u pitanju je moj prijatelj, jedan kojem su došli, jel, njegovi neki prijatelji, ima malo tu ljudi naši koji žive vani, neki stranaca i evo borave ovdje u našem gradu Konjicu već nekoliko dana, dakle, bili su na raftingu, bili su po nekim drugim lokacijama, izrazili su

0: želju za prenjom. Pošto oni nisu baš vični tako planini, a ja sam malo željen i da sa njima družim. Evo, dogovorili smo dakle da tu turu napravimo, pa ićemo i oni straže zelenu glavu. Nekako zelena glava je prvi izbor nekako, popre se najviće vrhu. I ona je zaista lijepa, nalazi se u centralnom dijelu Prenja, dakle vidi se brojne doline, dolina Tisovice, proćemo kroz dolinu Tisovice od najljepših ovih prenjskih dolina i tako dalje. I evo, to je ta planirana tura.
1: Da. Ja sam na početku ovog našeg razgovora vas predstavila kao predsjednika Planinarskog društva Borašnica, pa nam evo za kraj predstavite to vaše društvo.
0: Pa, Planinarsko društvo Borašnica Konjic je osnovano 1949. godine, spada u red najstarijih društva, među najstarijim društvom u Bosni i Hercegovini, a po brojnosti je najbrojnije društvo u Bosni i Hercegovini, dakle zadnje 2-3 godine i po zvaničnoj statistici iz Planinarskog savjeza Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, vjerovatno je razlog i to što smo mi tako pozicionirani upravo ispod na ulazu Prenja, ispod samog Prenja. Naravno, mi imamo i pored Prenja i brojne druge planine, vrlo lijepe, dakle dio Visočice pripada katastarski onako gradu Konjicu, pa tu je Bitovina, tu je Zet planina i brojne druge, dakle, što se tiče društva, zaista mi smo trudili da puno toga napravimo. Kada smo izgradili jedan pravi planinarski dom, vrlo visokog kvaliteta, sa smještajnim kapacitetom od 50 ljudi tu na Raptima, također na Prenju. Imamo jednu lijepu kuću, isto novo izgrađenu, nakon, mi kažemo, nekako dijelimo sad taj period, prije rata i poslije rata. U poslije ratnom periodu smo dakle izgradili ispod tih vrhova zelene glave i otišli jednu lijepu kuću zvanu Rutak, odnosno na izvoru Ruta, pa po njoj je dobila ime. Pored toga imamo staru kuću koja je već oko 100 godina stara kuća na Ljubini, dakle sa tri objekta s kojima raspolažemo i koje nudimo svima onima zainteresovanih. Eto, to su neke osnovne karakteristike i zaista se trudimo da je veliki broj staza, preko 30 staza je, kojima raspolaže, odnosno upravlja, odnosno održava Planinarsko društvo Borašnica Konjic. I evo, nekako to se uspijevamo, zadovoljni smo i nadam se da će buduće biti samo još bolje.
1: Koliko je vas u Gorskoj službi spašavanja?
0: Gorska služba spašavanja stanica Konjic, pa ima neki 25 ljudi, čiji sam član ja već neki skoro 20 godina. Tako, imam sad unutra više kategorija, dakle ljude koji imaju značku, dakle koji su završili sve što se moglo položiti. Tako, imamo do onih, kako mi to zovemo, početnici, odnosno, evo, dakle, različiti nivoa, onaj...
1: Ali ste uvijek tu svi spremni da pomognete?
0: Pa naravno, uvijek kad se nešto desi, dakle, uvijek se tim formira ljudi i izlaze se na teren, obzirom evo na tu situaciju gdje se nalazimo i brojni posjetitelji su, dakle, mogu kazati da je dosta i neodgovornih ljudi koji idu sada u planinu, pogotovo su to stranci, ja moram kazati da ljudi s ovih prostora malo odgovornije se ponašaju. Da, međutim, evo, mi smo tu za ne daj Bože.
1: Hvala vam što ste tu i hvala vam što ste govorili za naš program. Nek vam je vedro i nek bude lijepo ljeto.
0: Hvala vama puno na interesovanju, na prilici da predstavimo našu lijepu planinu i naše društvo i svako dobro vam želim.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Borašnica iz Konjica, Rasim Nuhić.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A Borašnica nekako ne može bez Boračkoga jezera, pa idemo dakle podno Prena, idemo do Boračkog jezera, gdje su se na određeni način poslije dugogodišnjeg boravka u inozemstvu skrasili Goranka i Elmir Prevljak. Elmir Prevljak iz Hercegovina Lodža s druge strane telefonske linije. Dobar dan i lijep pozdrav na Boračko jezero.
3: Dobar dan, pozdrav sa Boračkog jezera.
1: Kako je vrijeme, kako je raspoloženje na Boračkom jezeru?
3: Pa malo nam raspoloženje kvari ovaj požar oko Konjica, jel, normalno ljudi su pomalo zabrinuti, ali ovaj sve ostalo je okej, divan je ljetni, pravi ljetni dan, voda lijepa, čista, tako da poziva na kupanje i na druženje.
1: A bilo puno kupanja ovoga ljeta? Prije ovih požara?
3: Pa da. Mislim, ide je gosti

0: dolaze tu su, pogotovo za vikend je popriličan broj ljudi, kupa se, uživa se, ali kažem, jel, normalno, pošto dolazi i dosta velik dio Konjičana koji se osjećaju odgovornim i razmišljaju šta i kako, jer ono, jel, nije baš prijatna situacija kad vam oko grada gori.
1: Apsolutno, apsolutno, slažem se. Boračko jezero, kada govorimo ljeti o Boračkom jezeru, nekako smo i u našem programu često mi govorili o njemu kao o izviđačkom jezeru, razgovarali smo sa puno izviđača koji tu provode ljeto, a ne smijemo zanemariti ni ovu drugu stranu, imamo tu i etno selo, ali imamo i Hercegovina Lodž, imamo i osim izviđačkih susreta, imamo i kulturne susrete. Evo, vi organizirate već godinama uspješno Habitat Culture Fest, u toku je i ovogodišnji, svašta nešto radite i ljudi uživaju.
0: Pa da, čujte, mi smo sad najveći dio godine provodimo ovdje i ono, jednostavno, ja kažem, uvijek najveći motiv je čisto zbog sebe. Pošto volim te stvari, volim dobru knjigu pročitati, dobar film pogledat. Tako iz te ljubavi je to krenulo već ima neki 15 godina, a zadnjih 5 godina smo mu dali nekakvu strukturu, dali mu fokus na, nažalost, pošto nas je jako puno vani, dali smo fokus, znači, na umjetnike iz dijaspore i nekakvu vezu, znači, BH umjetnici sa ljudima našeg porijekla. I tako je nastao Habitat, i koji se dešava 7. i 8. mjesec tu na Boračkom jezeru. Evo, ove godine smo ga otvorili sa divnim koncertom Nihada Hrustanbegovića, jednog vrhunskog muzičara, koji nam je napravio jedan koncert, ovdje solo koncert na harmonici. Onda smo imali promociju knjige Gorana Starića, njegovu zadnju knjigu poezije, pa smo imali skice iz BiH holandskog umjetnika Richarda. Imali smo projekciju filma koji se bavio, oprosti nam naše grijehe, film Sergeja Krese, našeg BH holandskog režisera, koji se bavi temom ovisnosti o kocki u BH, da nešto ne zaboravim.
1: Imali ste i zanimljivu raspravu o tome ostati ili otići.
0: A da, to nam je program sastavni dio Habitata, to je Should I Stay, Should I Go, jer ta aktuelna priča uvijek otići iz BiH ili ne, i mi smo htjeli iz nekog drugog ugla da prikažemo život vani i da pokušamo pogotovo mladima približiti to, jer imam osjećaj da je stvarno trend da se ide gore, da se traži negdje druga sreća. E sad, šta je sreća, je li to materijalno ili duhovno? Ove godine smo imali dvoje jako uspješnih ljudi, dvije uspješne žene, Arna Mačkić u Nizozemskoj i Pamela Hebibović. Pamela je rektor univerziteta u Maastrichtu. Arna je bila proglašena najboljim mladim arhitektom Holandije, znači jako uspješne. A onda smo imali kontrastranu, imali smo Bošković Kazmira, koji se vratio iz Australije i sa svojom suprugom je pokrenuo vinariju kod Stoca u Dubrovniku. Tako da smo imali jako interesantan razgovor, znači, sa obje tačke gledišta, imali života u BiH, imali budućnosti za mlade ljude. I to ćemo nastojati svake godine da se ta tema ponavlja u okviru Habitata.
1: I kakav je rezultat? Ima li je?
0: Pa ima, definitivno ima. Rekao, čak dvije gospođe, kažem vam, koje su divnu karijeru napravile, koje su porodicu osnovale gore, još uvijek je ta, znate, ljudi uvijek dijele ovdje dvije BiH, imate onu jednu oficijalnu sa svojim institucijama koje su očito puno izgubile kredibilitet kod ljudi, i imate ono ljudsku svakodnevnu na kafi, na onom, to je ta koja ljude puno više veže i koje bi trebalo više da se forsira, da ljudi vide da ne znam, šta su stvari, bitne stvari u životu.
1: Da. Kad govorimo već o tim bitnim stvarima u životu, šta je bitno tu na Boračkom jezeru, šta je vama bitno obići, u čemu uživate tokom ljeta?
0: Pa prvenstveno ja radim na Boračkom jezeru, mi smo nekako uspjeli cijeli života i posao da spojimo, jer to je ljepota, normalno kupanje, a Boračko ima svoje čari upravo zbog svoje okoline, znači divna su mjesta za obići, okolo imate Nerijesko, imate Rakitnicu, Izleta, pogotovo ako imate džip ili tako nešto, otići gore prema Veležu,

0: Tako da sigurno i 3-4 dana imate ovdje jako fin provod, možete napraviti.
1: Evo, i može se uživati na razne načine, ili samo ležati i kupati se u jezeru, ili i malo hodati i malo aktivni odmor provoditi, a evo ima i kulturnih dešavanja. Dakle, sve na jednom mjestu. Hvala vam lijepa za sve to što ste podijelili sa nama u ovoj emisiji. Nek vam bude lijepo i u nastavku ljeta.
0: Hvala i vama. Evo, ja bih samo iskoristio priliku da pozovem potencijalne posjetioce za nastavak Habitata. Znači, 23. ovog mjeseca imamo promociju knjige Ismeta Prtića, 24. je promocija knjige Damira Uzunovića i 27. imamo projektu filma Dženite Čamo, ovaj film koji sad treba da ima premijeru na Sarajevskom festivalu, pa će onda doći kod nas u goste. Eto, dobro nam došli.
1: Bravo, lijepo, nek je sretno, hvala puno. Bio je ovo Elmir Prevljak.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: E sad, ako nikad niste vidjeli ovaj planinski biserovo Boračko jezero, lijepo, a ako niste, Maksuz, krenuli na Boračko jezero, vidjet ćete ga i ukoliko krenete na rafting na Neretvi. Naime, kad se zaputimo ka startu raftinga u Glavatičevu, moramo proći i pored Boračkog jezera. A sad je već mnogo agencija koje organiziraju rafting na Neretvi, a da sve to bude uređeno kako treba, trebalo bi da brine agencija Prvi korak iz Konjica, koju nam danas u našem programu predstavlja Eldin Bubalo, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan vama i svim slušalicima BH Radio 1.
1: Jeste išli koji put ovoga ljeta na rafting?
2: Da, oba.
1: Rekao već davno kada je počeo postajati popularan rafting na Neretvi, bilo je tek nekoliko agencija koje ga organiziraju, a onda kako je rafting postao sve popularniji i popularniji, narastao taj broj agencija i nekako u gradu su odlučili da se sve to uredi, a za dobrobit svih nas i rijeke Neretve, da agencija Prvi korak vodi računa o svemu tome. Pa evo, kako ide?
2: Pa evo, dobro je. Krenuli smo sa odluka o uspostavi sistema kontrole je donešena u martu 2025. godine, mada je priča o potrebi samog uređenja krenula mnogo ranije.
1: Da.
2: Naime, već 2021. godine su održani prvi sastanci, stvari ne prvi, nego ono sastanci sa predstavnicima rafting klubova na tu temu, formirana komisija od strane gradske uprave koja je trebala da pripremi odluku o uređenju raftinga na rijeci Neretvi, s obzirom da na većim nivoima, na kantonalnom, federalnom nivou ne postoji zakon o raftingu koji regulisao tu oblast, onda je lokalna uprava odlučila zbog povećanog broja pružalaca usluga i same potražnje za raftingom da se jednostavno, da je došlo vrijeme da se ta oblast uredi, jednostavno da se zna ko može pružati uslugu raftinga, ko može upravljati čamcem, koja oprema mora biti prisutna radi sigurnosti svih gostiju, kako da evidentiramo ove rafting ture i naravno ko kontroliše ta pravila koja budu donesena.
1: I?
2: Tako da je od augusta 2025. smo krenuli sa tom kontrolom, kada smo imali zvančno registrovani 26 rafting klubova na području grada Konjica. Sada, početkom ove sezone smo imali već 42, sad već blizu 50 ta brojka, tako da se samim tim pokazateljima vidi kakvi su rezultati te same odluke.
1: Pa nek je samo 5 čamaca od svake agencije, eto to je preko 200 čamaca na Neretvi.
2: Tako je. S tim recimo, evo, mi smo u tom periodu, ajmo reći da smo od 15. augusta krenuli u punom kapacitetu sa kontrolom, imali smo negdje oko 700 čamaca do kraja septembra, ajmo reći, na vodi. To je znači neki period, s tim da kad uzmemo obzir da je septembar, jel već ajmo reći kraj sezone, tako da je to neki pokazatelj koji nam mnogo govori.
1: E, dobro, kako protiče ova sezona? Evo, sredina je augusta, privodi se i kraju, nekako od maja krene ta jače sezona raftinga.
2: Pa jest, ono, ajmo reći od prvog, mi zvančno krećemo od 1.6. jer je tako navedeno u odluci gradskog vijeća, pa da već od 1. maja, jer ono prvomajski praznici ima već onaj određeni broj turista koji žele da 1. maj provedu na rijeci, odnosno na raftingu. Ali recite.
1: Proteklo ovo ljeto bez problema većih?
2: Pa jest.
1: Dolaze ljudi sa raznih strana na rafting na Neretvi.
2: Da, imamo stvarno posjete svih dijelova svijeta. Kažem, naš cilj prije svega sigurnost svih gostiju koji dođu na rafting i naravno očuvanje okoliša, odnosno da ostavimo rijeku Neretvu našim ovim potomcima ovako kako smo i mi zatekli.
1: Da.
2: Ako ne i bolju.
1: Da, daj Bože. Što se tiče raftinga niz Neretvu, nekako agencije većinom prave pauzu tamo onom dijelu gdje Rakitnica ulazi u Neretvu, dakle imamo tu i Rakitnicu, imamo onaj kanjon iz kojeg se ne vidi ništa nego samo one stijene gdje se uživa u toj Neretvi, to je doista nešto što treba očuvati.
2: Pa mi se evo kažemo da je Konjic ili Bogom dan za ove avanturistički outdoor turizam. Pored evo, spominjao ste već planinu Penj koji su naši hercegovački Himalaji, imamo tu Boračko jezero, rijeku Neretvu sa svojim kanjonima, spomenuli ste i Rakitnicu koja se ulijeva u Neretvu koja također ima prekrasne kanjone, gdje je razvijeni kanjonin, gdje naše ove agencije pružaju te usluge, tako da jednostavno Konjic mora i da ne želi mora biti turistička destinacija koja je centar Hemrić Bosne i Hercegovine za outdoor aktivnosti.
1: E da, ali imamo i neke indoor aktivnosti zapravo, tako bismo mogli reći, jeli, negdje gdje završava taj rafting, tu negdje da. Počinje i taj indoor, tu ulazimo u zemlju i o tome vodite računa.
2: Tako je, tako je. Mi smo kroz projekat u saradnji sa švicarskim Caritasom, gradom Konjicom, prošle godine počeli sa uređenjem izlazne rafting stanice luke, sa građevinski radovima uređenjem kako bi povećali sigurnost i olakšali našim pružaocima usluga samo provođenje rafting aktivnosti. A odmah preko Neretve ulaz u objekat Tito Bunker Konjic, koji je također sam od sebe vrlo aktivan za posjetioce i svake godine privlači sve više i više
1: da, turista. Da, koji je otvoren za posjete, sve veće interesovanje za njega, jel?
2: Da. Kad je agencija prvi korak je preuzela upravljanje objektom 2017. godine, kada je kompanija Igman, na čijem teritoriju, odnosno u sklopu čije poslovne zone se objekat nalazi, jednostavno bio im je teret, da tako kažem, jer ne mogu se baviti turizmom, tako da su prepustili to gradu Konjicu, odnosno razvoj agencije prvi korak, da ga otvori, da tako kažem, u turističke svrhe. I od tada bilježimo konstantno svake godine povećan broj posjetilaca.
1: Šta to znači?
2: Pa recimo, evo, 2017. godine smo imali, samo malo sekunda nađem podatak, imali smo negdje oko 12.000 gostiju, a recimo prošle godine ta cifra izlazi na 40.000, blizu 40.000. S tim da smo imali u vrijeme korone malo problema vezano, jer je sam objekat takav posebi ispod zemlje, znači 6.500 kvadratnih metara ispod zemlje, gdje bez rada ovih klima i ostalih uređaja za ovlaživanje i odlaživanje zraka, sva oprema unutra bila vrlo brzo propala, tako da klime i struja mora non stop da radi, a sami troškovi električne energije je 10.000 maraka na mjesečnom nivou. Tako da je sad taj teret, tako kažem, agenciji prvi korak, i kada smo bili zatvoren objekat zbog korone, bili smo baš malo u problema, ali evo, sreća brzo je prošlo, pa smo nastavili sad.
1: Pa evo, ovih desetine hiljada ljudi uspiju da osiguraju onda. Da imate sredstva
2: samo održivost objekta i unapređenje ponude, jer mi svake godine stvarno radimo projekte koji kako bi unaprijedili ponudu samog objekta, tako da je otvorena kafeterija, uskoro planiramo suvenirnicu da bi gosti, jel, većina gostiju kad posjeti jedan takav objekat želi da ponese neki suvenir na svoju destinaciju, tako da uskoro će to biti ozvančeno.
1: Odlično. Značimo
2: suvenire koje će turisti moći da ponese sa sobom.
1: A do sljedećih turista podsjetite potencijalne, zašto bi to trebali doći tu, šta mogu vidjeti za one koji ne znaju?
2: Aha, pa Tito Bunker je građen, samo sebe je građen 26 godina, 53. do 79. godine. To je treća najveća investicija bivše Jugoslavije nakon aerodroma Željava u Bihaću i luke Lore u Splitu. Znači, objekat je građen u potpunoj tajnosti i do 90. godina niko nije znao šta se tu nalazi. Znači, tek kada je Jugoslovenska narodna armija povlačila iz objekta, htjela je da ga minira kao i sve objekte sličnog tipa koje su posjedovali, ali s obzirom da je bilo par naših sugrađana koji su bili tu u službi, oni su spasili objekat od uništenja. I on je 2014. godine proglašen nacionalnim spomenikom, a 2011. UNESCO ga isto zaštitio i odstavio na svoju listu. Tako da stvarno objekat se sastoji od 12 blokova međusobno povezanih, tu je trebalo da bude, znači, u slučaju nuklearnog rata, još je prosti to našao sa 350 najbližih saradnika, mogli su da budu tu 6 mjeseci bez izlaska, znači u vanjski svijet, sve su imali tu obezbjeđenje. Tako da je to stvarno nešto što vraća u hladni rat, vraća u to doba. Jedan vremenski tunel koji budi neke uspomene, pogotovo nas malo stariji, koji se malo sjećamo tog perioda. Ovi mlađi moramo više sugovito objašnjavati te neke događaje, ali ovi koji se sjećaju malo toga, njima je baš ovo još veći doživljaj, tako kažem.
1: Pogotovo mlađi kad ugledaju one telefone sa brojčanicima, pa da pitaju zašto služi.
2: Da, mi smo stariji, kad kažemo da je objektu bilo 300 ovaj, telefonskih brojeva, kad je grad Konjic imao samo 6 ovih hitnih, ili da su korišteni automatski osigurači koji su ovamo uvedeni u onaj komercijalnu upotrebu, ne znam, možda 20-30 godina poslije. To je stvarno neke stvari koje su ono fascinantne.
1: Da, i još dodajmo da Tito nikad nije došao do toga bunkera, niti ga vidio. Nije,
2: jes. Pa jest, jer bunker je onaj otvoren 79. a drug Tito je umro 80. Jest. Već je bio bolestan, tako da ovaj...
1: Da.
2: Čisto sumnjam da je dolazio, mada nema, kažemo,
1: zabilježenih.
2: Ja.
1: Konjic ima turističku atrakciju.
2: Da, da, ostavio nam nešto u omanec.
1: Hvala vam lijepa za sve ove priče koje ste podijelili s nama.
2: Ništa.
1: Nek bude uspješno i sa novim posjetiteljima.
2: Ništa, hvala vam puno.
1: Bio je ovo Eldin Bubalo iz Agencije Prvi korak iz Konjica.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: U nastavku emisije, cijenjeni slušatelji, idemo prema Jablanici. Zapravo se zaustavljamo na Jablaničkom jezeru. S nama je putem telefonske linije direktor Visit Jablanica Haris Ćosić, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, lijepo vrijeme, lijepo ljeto, vjerujem, i na Jablaničkom jezeru, lijepo ga je vidjeti kad prolazimo magistralom, a bit će posebno zanimljivo i ovoga vikenda, zapravo već sutra počinje još jedan Jablanica Outdoor Fest. Šta nas očekuje?
2: Jeste, sezona, evo, prije svega traje uspješno, super je vrijeme, nam je super, služi nam, tako da zadovoljni smo. A evo, ovaj vikend, kao što ste rekli, od sutra počinje ovaj Jablanica Outdoor Festival. Pa očekuje nas dosta adrenalina i uzbudljivog sadržaja, jeste. Jer to ipak ovaj Outdoor Festival i nosi. Pa počinjemo nekako na nekoliko lokacija, zapravo. U Jablanici glavna lokacija je takmičarski dan je zapravo na Grabovičkom jezeru u kanjonu Neretve na lokalitetu Prenjska vrata. To je takmičarski dio koji će biti u subotu, a počinjemo sutra penjačkim maratonom na lokalitetu Komadinovo Vrelo. Vjerujem da možda neki od vas vaši slušao
1: da znaju.
2: Poznata lokacija jeste. E tu u blizini imamo jedno penjalište gdje će ovaj početi penjački maraton, gdje će početi ovaj, pa da kažemo, i takmičarski dio.
1: Nažalost, Komadinovo Vrelo smo dobro zapamtili i u vrijeme ovih poplava i onog strašnog odrona, ali evo, lijepo i dobro je čuti da se nastavljaju lijepe priče u blizini Komadinovog Vrela.
2: Jeste, ta lokacija je bila pogođena i bujičnim poplavama, ali evo, došlo je vrijeme i da se i pozitivno nekako smislu opet priča o tim lokacijama, tako da i nama je svakako drago.
1: Dobro, već znate šta će se dešavati na tom penjalištu, odnosno koliko ima zainteresiranih da istraže i pokažu svoje vještine u penjanju.
2: Jeste, imamo broj, ali prijave nam još idu, tako da imamo ukupno oko 100 i nešto prijava ukupno za sve kategorije, evo tačno, evo ne mogu sada, ne mogu
1: pa vam reći tačno broj,
2: ma ja nije
1: precizno.
2: Bitno, iz različitih zemalja ljudi dolaze, takmići će se u toj sportskoj disciplini, ajde da kažemo, nakon toga održat ćemo jednu radionicu u gradskom našem parku gdje jedna podlata highlinerica, Antonija Gašperovi dolazi iz nam iz Hrvatske i održat će neku vrstu radionice i prikaza po highlineu. Highline je zapravo jedna vrsta ekstremnog sporta, to govorim evo, za vaše slušalce koji ne znaju, gdje ljudi hodaju po jednoj gumenoj trasi, gurtni, na velikim visinama, ajde kažem.
1: Adrenalin
2: dakle,
1: veći.
2: Jeste, da se sledi ova krv u žilama. Tako da
1: gdje ćete je postaviti
2: tu, molim.
1: Gdje ćete postaviti tu, kako rekao ste,
2: ona će biti u kanjonu Neretve na lokalitetu Prenjska vrata, dakle preko Neretve će prelaziti ta traka i gledaoci će naravno biti ispod i uživati u tom spektaklu, da kažem. I bit će jedan još tu partner koji će izvoditi određene vratolomije na toj gurtni, tako da kažem, bit će
1: za lediti
2: krv u žilama.
1: Kad ćete nam tako lediti krv u žilama? U koje vrijeme?
2: 11.30 je svečano otvaranje festivala, dakle to jutro u subotu preko sutra je u 9 sati nastavlja se penjački maraton na stijeni Prenjska vrata, dakle penjači prelaze na stijenu Prenjska vrata, gdje će do 11 završiti ove penjačke smjerove. Nakon toga slijedi ovo svečano otvaranje o kojem smo upravo pričali, hodanje na highline traci. I nakon toga spuštamo se u vodu, sa visine idemo na vodu. Kada počinje kajak regata, planirano neko vrijeme, možda sat i pol trajanja ove regate, i nakon povratka takmičari koji ste prijavili za skokove prelaze ponovo na stijenu kada kreću skokovi. Imat ćemo tri discipline, zapravo skokovi na glavu, skokovi na noge i slobodni stil, exhibition. I u pet sati će biti proglašenje pobjede.
1: Koga očekujete da skače?
2: Pa mislim da će biti tu i nekih domaćih, lokalnih skakača i nekoliko skakača iz Mostara, među njima su i pobjednici, pa evo sa Starog Mosta, da ne imenujem tačno i ne znam prezimena da ne pogriješim ljudima, ali bit će tu opet, kažem, i poznati imena. Tim da ove skokove još nismo dizali na taj baš profesionalni nivo kako bismo održali ove lokalne skakače tu da im ne ubijemo, ajde kažemo, volju za takmičenje. Ipak ti nam je da na outdoor festival dođu
1: što veći broj
2: svi,
1: ljudi.
2: Svi jeste, što veći broj ljudi i amateri, da ne budu to samo profesionalni.
1: Sve to, sve te outdoor aktivnosti, te lokacije su zapravo zanimljive. Kako publika može prići i odakle sve mogu vidjeti i gledati ovaj festival?
2: Pa evo, imamo sreću da nam je lokacija Prenska vrata odmah pored magistralnog puta. Dakle, prije Komadinovog vrela, evo ako nešto ljudima znači, nalazi se jedna lokacija, zove se Prenska vrata, i mislim da ljudi sada vide tu i dosta ljudi koji se penju, tako da jednostavno je skrenuti odmah pored puta. Naravno, mi ćemo postaviti tu i znakove, ali iz smjera Sarajeva prije Komadinovog vrela, dakle u Donjoj Jablanici, na lokalitetu Prenska vrata, kada prođu Donjoj Jablanici.
1: Dobro, odatle mogu vidjeti i dešavanja na jezeru i sve ostalo. Nadam se da ćete, cijenjeni slušatelji, imati gdje parkirati svoje automobile. Biće ovo zanimljiv adrenalinski vikend. A što nam se još dešava po Jablanici i Jablaničkom jezeru ovoga ljeta, Harise?
2: Pa evo, zaboravio sam možda spomenuti, u sklopu naših slobodnih aktivnosti želimo da promovišemo naravno i druge aktivnosti koje nisu takmičarskog karaktera u sklopu festivala su, i što ljudi koriste, turisti naravno, svakodnevno je kanjoning Jablaničkom bijelom. Imamo ovdje jednu rijeku, Jablaničku bijelu, gdje ima lokalnih vodiča i ljudi koji nude usluge kanjoninga Jablaničkom bijelom.

Pored toga imamo stijenu Via Ferrata, ovaj stijenu Prenska vrata gdje je napravljena i Via Ferrata, tako da i to su ovaj aktivnosti koje ljudi mogu raditi. A naravno Jablaničko jezero je samo po sebi poznato i nezaobilazna je destinacija za sve kupače.

0: malo volje mogu sigurno uživati u Jablančkom jezeru, splavarenju na Jablančkom jezeru.
1: To sam htjela pitati, sve više je onih, sve više je splavova koje vidimo na Jablančkom jezeru i sve više je onih koji se odlučuju, eto, da tako provedu dan na ovome jezeru na splavu, da iznajme splav, odu negdje na sredinu jezera, otisnu se i uživaju i u kupanju.
0: Tako je, to je zaista, evo i mi lokalci to koristimo i izuzetno dobra prilika da sa prijateljima ili porodicom provedete dan na vodi, iskupate se, pojedete, a opet uživate u prelijepim prizorima. To možete raditi na Jablančkom jezeru uz jednodnevni, cjelodnevni najam splava na nekoj od lokacija. Svakako, definitivna preporuka.
1: Da, odlično. I ja ne znam imaju li ribolovci tu šta raditi, vi sad toliki adrenalina, onaj ribolov je nekako mir. Kako to da, spojiti?
0: Pa vi dok evo i prođete ovim jezerom i veslate, vidite zaista ima dosta lokacija gdje ljudi praktikuju i taj sport, dakle ribolov popularan je ovdje na našoj lokaciji, ljudi iz tih krajeva Bosne i Hercegovine dolaze koliko smo mogli primijetiti ovdje na Jablančko, a i na Grabovičko jezero. I mislim da oni, ajde da kažemo pod navodicima, konzumiraju te usluge.
1: E to sam tamo htjela pitati, a jel konzumiraju šta te ribe, znači bude na splavovima i pokoji rošti ili nešto, pa se šta god je pristavi?
0: Kada planirate praviti splav, morate planirati mjesto za rošti, tako da ako ste to uradili, uradili ste kardinalnu grešku. Dakle, roštilj je obavezan na splavu.
1: Eto, sve znamo. Hvala vam lijepa za ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama. Nek vam bude uspješan i ovogodišnji Jablanica Outdoor Festival i nek bude dugo i lijepo ljeto, a jezero puno.
0: Hvala vam zaista na tim željama. Nadamo se da će se one ispuniti. Evo, pozivamo i vas i ponovo vaše slušalce da nam se pridruže ili na festivalu ili na nekoj od naših lokacija generalno i da dođu i uživaju ljepotama Jablanice.
1: Vizit Jablanica nam predstavio direktor ove organizacije Haris Ćosić.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I tako smo došli do kraja današnjeg ljeta na BH Radiju 1. Pozivamo vas da budete uz nas i sutra. Do tada vas pozdravljaju Arslan Kršovanje, Ilić i Ivanja Iličić.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja.
0: Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Otvoren sajam šljive u Gradačcu.
0: Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade.
1: Vrijeme u našoj zemlji sunčano i vruće. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje. Najteže je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljeg širenja požara. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Aktivna su tri velika požara u Livanjskom kantonu. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom. Aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i upućen je poziv za međunarodnu pomoć. Požaru je teško prići zbog nepristupačnog terena i visoke šume, a vatrogasci pokušavaju da spriječe dalje širenje. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Kodžić.
3: Jutros je djelovao helikopter oružanih snaga. Poslije podne imamo običanje da ćemo imati malo veću podršku iz zraka kako bi konačno ovaj požar stavili pod kontrolu, a radi se o pomoći još dva air traktora, jednog helikoptera iz Zeničko-Dobojskog kantona i još jednog iz oružanih snaga. Ukoliko to budemo imali na terenu zajedno sa ljudima, očekujemo da bi možda ovaj požar mogli staviti pod kontrolu.
2: Situacija je danas teška na požarištu kod Nevesinja. Sinoć je proglašena vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići kada je požar došao do kuća. Vatrogasci iz Gacka, Bileća i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje ponovni angažman trebinjskih vatrogasaca i dolazak 30 pripadnika oružanih snaga. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
4: Helikopter MUP-a Republike Srpske je već nekoliko sati i on je značajan rezultat

0: postignuti na relaciji selo Humčan i selo Kovačići, tu između kuda je vatrena linija, vatra je zaustavljena i tu su i pripadnici vatrogasne jedinice i čini mi se da je tu stalo za sada, ali planina Crvan koja se uzdiže iznad tih sela, čitava planina je pokrećena požarom, tako da se nikad ne zna kada će i kuda će požar izbiti na neku drugu stranu.
1: Još su aktivni požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. U kantonu 10 aktivna su tri velika požara, a najteža situacija je u Bosanskom Grahovu, rekao je Marino Vidović, načelnik u upravi civilne zaštite ovog kantona.
2: Zatražili smo jučer pomoć Republike Hrvatske u vidu penalira. Znači, usplatili su nam se, ali naravno, to stvore uvjeti za to, pošto u Hrvatskoj su dovoljno požara. Druga situacija je bila planina Štacar, gdje je bio požar koji je se mogao lokalizirati u vidu e-traktora, koji su isto tako zatraženi kao i za prethodnu situaciju. I na putu samom prema Livnu, prema aerodromu Brdao, da se polijeće e-traktor za gašenje u našoj županiji, ovo je veliki požar, na kraju je ispoj veliki još da saniraju momci na planini Ljubušta, na tom ispadranju.
1: Vatrogasci u Neumu jutro su ugasili požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Krasna. Mostarski vatrogasci stavili su pod kontrolu požar koji je oko podne izbio kod željezničke stanice u naselju Raštani i koji se približio stambenim objektima, pa su u pomoć priskočili brojni mještani. Potpuno saniranje požarišta će potrajati, potvrdio je komandir Petar Jurić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Požar u Crnoj Gori kod Herceg Novog je pod kontrolom i više nisu ugroženi stambeni objekti u Baošićima i Bijeloj, iako je akcija gašenja i dalje u toku. Vatra se gasi i iz zraka, potvrdio je predsjednik opštine Herceg Novi Stefan Katić. Pomoć je stigla iz nekoliko lokalnih zajednica, a sinoć su stigli i vatrogasci iz susjedstva, iz Trebinja. Katić je potvrdio da se vatra juče približila kućama, zbog čega je sinoć bilo evakuisano više od 30 ljudi, ali kuće su odbranjene.
4: Situacija je dosta bolja nego što je bila tokom jučerašnjih dana, odnosno posebno tokom noći kada je krenula bura da duva i da rasplamsava požar, tako da u svakom slučaju je danas dosta bolja situacija. Ono što je najvažnije to je da je požar pod kontrolom, da nisu više ugroženi objekti kao što su bili tokom prethodne noći i definitivno dakle je važno ovo također što je dobra koordinacija bila da se jutros krene na vrijeme, da kažemo, sa dejstvom i djelovanjem dakle avio i helikopterske jedinice. Gasi se požar.
5: Hrvatski vatrogasci bore se sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji na području Pučišća na ostrvu Brač. Vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga uspjeli da odbrane kuće. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju brzom širenju požara, pozvali su građane na poseban oprez i podsjetili da je strogo zabranjeno paljenje vatre u prirodi.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SNSD je kažnjen u ukupnom iznosu od 18.500 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je sa 3.000 maraka, također zbog preuranjene kampanje, a SDP kažnjen sa 9.000 maraka zbog dvije objave njihovih kandidata.
3: U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend zapošljavanja u državnim institucijama na štetu bošnjačkog naroda, poručio je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović. Zbog toga ponovo predlaže zakon o upravi koji je ranije odbačen glasovima poslanika SNSD-a i HDZ-a u predstavničkom domu. Iz ovih stranaka uzvraćaju sličnim optužbama dok analitičari priznaju postojanje problema, ali govore i o predizbornim igrama. Adis Muhić.
7: Dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine potvrdile su da ustavni princip zabranjuje svaku dominaciju u strukturama vlasti, podsjetio je državni poslanik Šemsudin Mehmedović. Uprkos tome situacija na terenu je potpuno drugačija, istakao je Mehmedović i dodao da u pojedinim državnim institucijama u Mostaru i Banja Luci nema ni jednog zaposlenog Bošnjaka.
8: Od 33 državne institucije SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu Vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 Bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su Bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod i da se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore u

0: upravo presude Ustavnog suda.
1: Mehmedović je zbog toga predlaže usvajanje zakona o upravi koji bi predviđao zapošljavanje pripadnika samo jednog naroda u organima u kojim je zaposleno manje od 10% zakonom propisanog broja. Za aktualno stanje optužuje direktoricu Agencije za državnu službu i političare iz sva tri konstitutivna naroda.
0: Godinama se provode namješteni konkursi, otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a. Pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca. U petak sam pozvao političare iz probosanskih stranaka da se ujedine na rješavanju ovog pitanja, jer je opstanak države u opasnosti, ali i naroda, prije svega Bošnjaka, ali i građana iz reda ostalih.
1: Iz HDZ-a i SNSD-a uzvraćaju optužbama da u ministarstvima koje vode bošnjački političari na rukovodećim pozicijama nema predstavnika drugih naroda. Državni ministar pravde Davor Bunoza također se poziva na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
2: Ustavni sud BiH je u više svojih odluka naveo da neravnopravnost konstitutivnih naroda ogleda se u mogućnosti njihovog učinkovitog sudjelovanja na svim razinama vlasti. Prema tom stavu Ustavnog suda BiH jasno je da je došlo do povrede ravnopravnosti konstitutivnih naroda, konkretno predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer je zapravo jedan narod isključen da efektivno sudjeluje.
1: Riječ je o ozbiljnom ustavnom problemu koji se ne rješava zbog nedostatka povjerenja, smatra novinar Dejan Šajinović.
3: Zato što tog povjerenja nema, zato se stalno i iznova pojavljuju svi ti slični problemi. Dakle, da ovdje postoji povjerenje između zajednica, između političkih predstavnika, između društvenih grupa, između različitih aktera u društvu, mi bismo za ovih 30 godina razvili nekakav model kao što ga razvila Belgija, kao što ga razvila Švajcarska, kao što ga razvila brojne druge multiidentitetske zemlje, nije to ništa novo. Rješenja postoje i zato se nadam da će, ako ne ova, barem ona neka sljedeća generacija političara shvatiti da dogod to osnovno pitanje ne riješimo, mi nećemo stvari u ovoj zemlji imati normalan život.
1: Analitičari poručuju da upravo zbog nedostatka rješenja za ovakve i druge probleme, građani masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ne treba zaboraviti, dodaju, da se ovakve teme posebno intenziviraju u javnom prostoru u izbornoj godini. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo 3 godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su u Kozarskoj Dubici jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Izvršen je pretres stambenih objekata koje koristi osumnjičena osoba i oduzet je videomaterijal. Uhapšena osoba sumnjiči se da je putem interneta, koristeći specijalizovane softvere, svjesno pristupala materijalima dječje pornografije. Policija je uhapsila jednu osobu osumnjičenu za oštećenje 5 nadgrobnih spomenika na katoličkom groblju u mjestu Slimena kod Travnika. Nisu uočena oštećenja kapele i centralnog spomenika žrtvama rata. Dežurni kantonalni tužilac ocijenio je da postoje elementi krivičnog djela. 48-godišnji osuđenik iz kazneno-popravnog zavoda u Visokom umro je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je prethodno u prostorijama zatvora izvršio samoubistvo. Nadležni organi će provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi bile utvrđene okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.
5: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade raketama i dronovima. 3 osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima i projektilima na rusku luku Novorosijsk. S druge strane, najmanje 2 osobe ubijene su u ruskom napadu dronom na voz u oblasti Odese u Ukrajini, a Rusija je napala i luku Izmail na Dunavu koja je važna za izvoz ukrajinskog žita. Miroslav Nicović.
6: Tokom ukrajinskog napada dronovima i projektilima na crnomorsku rusku luku Novorosijsk, oštećena su dva terminala za izvoz žitarica i pogođena je ruska pomorska baza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev pokrenuo koordinisanu operaciju sa ciljem udara na bazu, ali nije pomenuo napada na luku. Saopštio je i da su ukrajinske snage oslobodile 745 km2

0: teritorije ove godine na jugoistočnom frontu u Ukrajini. Naveo je da je 26 naselja koja su bila pod ruskom kontrolom vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek desetinu raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
1: So this year we have 2.5 times.
2: Ove godine imamo 2.5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
0: Saopštio je i da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila 3 spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Ipak, u okviru procesa razmjene, Rusija je predala Ukrajini 261 tijelo poginulih vojnika, dok su Rusiji predana 24 tijela ruskih vojnika. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je ostrvo Iturup u Kurilskom arhipelagu, koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana, a posjetu je Tokio ocijenio kao neprihvatljivu. Na ostrvu Putin se osvrnuo i na rat u Ukrajini i granice.
2: Jasno je da se glavni ciljevi rješavaju tokom specijalne vojne operacije, ali je naša zajednička odgovornost da obezbjedimo bezbjednost Ruske države na svim njenim granicama, na svim njenim teritorijama.
0: Nešto ranije, ruski predsjednik je zaprijetio da će u znak odmazde zapljeniti brodove evropskih zemalja koje su, kako se sumnja, oduzele brodove koje pripadaju ruskoj floti iz Sjenke. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Tijelo jednog od 4 državljana Portugala koji su nestali u Velebitskom kanalu pronađeno je jutros. Nastavlja se potraga za još jednom nestalom osobom. 2 Portugalaca pronađeno je juče živo nakon višesatne potrage. Nestanak 4 mladih prijavljen je u noći na srijedu, a njihovo plovilo pronađeno je u blizini obale Krka.
4: 16:15 slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o večerašnjem koncertu legendarnog britanskog sastava Prodigy u Sarajevu i posljednjim pripremama za sutrašnje otvaranje ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Film Festivala.
3: Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona upozorili su da su spremni na blokade saobraćajnica ako problem u vezi s uvođenjem aplikativnog softvera za polaganje vozačkog ispita ne bude riješen. Instruktori vožnje i predstavnici autoškola tvrde da im je zbog aktuelnog sistema praktično onemogućen normalan rad, dok kandidati mjesecima čekaju na polaganje ispita.
4: U Gradačcu je otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, najstarija specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 3 dana trajanja predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Kadira Šakić.
5: 53. sajam šljive trebao bi da potvrdi značaj Gradačca kao jednog od važnih centara poljoprivredne proizvodnje i privrede u Bosni i Hercegovini, te dodatno otvori prostor za nova poslovna povezivanja i promociju domaćih proizvoda, poručuju organizatori. Na sajmu učestvuje oko 150 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, a neke od njih smo pitali koliki je značaj ovog sajma.
6: Zaista nam znači, obzirom da je sajam jako posjećen, naši proizvodi se mogu vidjeti široko, znači svaki posjetilac, a evo vidimo ih da ih ima zaista dosta, može probati i uživati u našem proizvodu.
7: Uspjela sam prodati i neočekivano.
5: Svečanom otvaranju prisustovali su brojni zvaničnici, privrednici, poljoprivredni proizvođači i gosti iz naše zemlje i zemalja regiona. Gosti sajma su dočekani na kuli grada Gradačca, gdje je upriličen prigodan program i druženje uoči zvaničnog otvaranja manifestacije. Gradonačelnik grada Gradačca, Hajrudin Mehanović, kazao je da je cilj da Gradačac postane regionalni centar koji će kroz projekat Put šljive promovisati ne samo proizvodnju i preradu šljive, već i gastronomsku, kulturnu i tradicionalnu baštinu kao i ruralni turizam.

0: čast i zadovoljstvo biti organizator jedne ovakve manifestacije koja ima više od pola stoljeća tradiciju i nadam se da će ovaj prijem proći u najboljem redu kao što je to tradicija višegodišnja grada Gradarca i da će i sama sanjska manifestacija proteći u jednom duhu optimizma i da će ostvariti rezultate koje mi svi očekujemo, a to je da se iz grada Gradarca ponesu najljepši utisci i uspomene koje će nagnati sve one koji su danas i ovih dana u Gradarca ponovo dođu u naš grad.
1: U Gradarcu je danas potpisan i memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljivi. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.
2: Šljiva je izuzetno značajan potencijal ove zemlje i mi to želimo iskoristiti. Želimo šljivu vratiti na one stare staze gdje je ona nekada bila. Mislimo da nismo dovoljno iskoristili taj potencijal koji imamo. Tako da smatram da ćemo napraviti jedan iskorak kad je u pitanju šljiva.
1: Cilj sajma je povezivanje poljoprivrednih proizvođača, privrednika i institucija, promocija domaće proizvodnje, razmjena iskustava i znanja, ali i stvaranje novih poslovnih prilika. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Na gradskom groblju Bare u Sarajevu održana je komemoracija i obavljena dženaza i ukop bosansko-hercegovačke rediteljice, producentice i profesorice Leile Panjete, koja je umrla u ponedjeljak u 50. godini. Ostavila je značajan trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi, umjetnosti i filmskim studijama, a iza nje ostaje i vrijedan autorski opus. Bila je dekanesa i profesorica na Filmskoj akademiji Sarajevo. Ines Baždović.
4: Imala je znanje, širinu i radoznalost, bila duboko uronjena u polje vizuelne kulture, imala sposobnost da povezuje i analitički promišlja svjetove teatra, filma, režije i medija, bavila se estetikom, propagandom, filmskim i medijskim studijima, vizuelnim i izvođačkim umjetnostima kao i kulturološkim istraživanjima. Koncipirala je Leila Panjeta i organizovala brojne izložbe, dokumentarne filmove. Bila je i dekanesa Filmske akademije Sarajevo, svjedoči i govori filmska producentica Emina Ganić.
5: Ogroman gubitak za mene lično, za Univerzitet SSST na kojem smo imali zadovoljstvo da bude dio našeg tima, da razvija sa nama skupa, da sanjamo ambiciozno o novim programima, o novim projektima. Naš rad, naše druženje, naše poznavanje je prekinuto toliko naprasno, zbog toga smo još uvijek zbunjeni i ne možemo još uvijek nekako da apsorbiramo činjenicu da nje zaista nema.
4: Leila Panjeta je vjerovala u znanje i obrazovanje, njegovala prostor akademske sumnje, kroz pedagoški rad educirala brojne studente, kroz polja teorije i historije filma, režije te filmske produkcije. Na komemorativnom skupu govorio je i glumac Adnan Hasković.
6: Jedna plemenita duša je napustila ovaj svijet i to je gubitak ne samo za njenu porodicu i prijatelje, nego i čini mi se za cijeli svijet. Jer Leila je neko koji je toliko toga dao svijetu kulture u kojem je sve manje ljudi koji se bave suštinom, a Leila je bila čista suština.
4: Studirali su zajedno u ratnim godinama u Sarajevu i dugi niz godina drugovali. Leila Panjeta i režiser Ahmed Imamović.
7: Ne znam nekako, tužan sam. Mislim da žena tih intelektualnih kapaciteta nije uskorištena u društvu na najbolji mogući način. I to nije problem pojedinca, ni Leile koja je, evo, nažalost, otišla, već onih koji dolaze.
4: Svoj akademski i profesionalni rad Leila Panjeta materializovala je kroz nekoliko izdanja. Autorica je 13 knjiga i preko 50 naučno-istraživačkih radova. Izdvajamo naslove: Dijalektika nestajanja, telenovela Fabrika ljubavi, Uvod u produkciju i žanr, Potreba za smislom, Mit, manipulacija i film i Nove i stare laže. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
3: Projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival. Do 21. avgusta u 18 festivalskih programa biće prikazano više od 260 filmova na 20 lokacija u gradu. Tokom festivala biće dodijeljeno i 5 počasnih srca Sarajeva, a fokus i ovog izdanja je na regionalnoj kinematografiji i bosansko-hercegovačkom filmu. O predstojećem Sarajevo Film Festivalu sa njegovim direktorom Jovanom Marjanovićem razgovarala je Danijela Regoje.
8: 32. Sarajevo Film Festival je pred nama i ove godine bogat program na mnogo lokacija, nekako po cijelom gradu. Evo, kada bi u brojkama to sumirali, kako bi izgledalo?
9: To je vjerovatno preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu. Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevskog festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevski festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevo, ali evo i šire.
8: I ove godine 5 počasnih srca Sarajeva dodjeljujete. Šta je to izdvojilo ovu malu reprezentaciju?
9: Pa prije svega njihov rad i kvalitet. Mislim da su ovo sve imena koja zaslužuju da njihov rad bude prepoznat. To su sve imena koja imaju različite veze sa Sarajevom, ali vrlo jake. Od Diega Lune, koji je nekako dio cijele one generacije meksičke koja je vrlo bila vezana u Sarajevo, od Alfonsa Corona, kojeg oni zovu profesor, evo, gdje Emily Watson je po treći put na Sarajevskom festivalu i neko je koje je bio uz nas i podržavao festival od njegovih početaka. Evo, film koji ćemo pokazati u njenu čast će biti film koji je upravo na drugom Sarajevskom festivalu proglašen najboljim filmom, dok još festival nije imao nagradu Srce Sarajeva, fokusiran na regionalnu kinematografiju. To je bio Breaking the Waves Lars von Triera, kojem ona glumi glavnu ulogu u principu uz Skarsgarda, naravno. Ashgar Farhadi je i bio predsjednik žirija u Sarajevu, tako da neko čije sve filmove smo u principu prikazivali. Sada ćemo ih objedinjeno uz nagradu Srce Sarajeva, koju evo, mislimo možda da je zaslužio i ranije, ali nikada nije kasno. Emir Hadžihafizbegović, mislim da je zaista vrijeme da festival pokaže da bosansko-hercegovački autori zaslužuju na isti način kao oni koji su naravno to zaslužili svojim radom, da budu prepoznati nagradom kao što je Počasno srce Sarajeva. Woody Harrelson je neko koji je u Sarajevu snimao 96. godine film Welcome to Sarajevo, koji mislim da je jedan od značajnijih filmova o ratu uopšte, tako da svakako po svom dometu i dosegu, i zaista mislim, pored svega onoga što je Woody Harrelson uradio u kinematografiji, da ima i ta vrlo jasna poveznica sa Sarajevom je značajna.
8: Festival odaje priznanje bosansko-hercegovačkoj kinematografiji nekako od ove predfestivalske večeri i filma Ivice Matića Žena s krajolikom do samog zatvaranja i restaurirane verzije Ničije zemlje Dan Satanović.
9: Da, to je zanimljiva neka konekcija koja pokazuje tendenciju ka tome da vjerovatno se svijest o značaju, o nasljeđu kinematografije povećala, i briga o tom nasljeđu je vjerovatno nešto što treba još više da se poveća. Festival je, vjerujem, to prepozna u pravom trenutku i pokušao da pruži svoju platformu tome. Tako da, sa Blumom smo krenuli, ali nakon toga se ustalila u stvari ova fokus na restauraciji. Dakle, to je nešto čime se festivali često bave, što znači i savremeno gledanje starijih filmova koji jednostavno pokazuju da kad god ih gledamo, oni komuniciraju sa današnjicom. Eto, i to je ono što će biti zanimljivo i u jednoj i drugoj ovoj projekciji, ali i u trećoj. Evo, Welcome to Sarajevo nije film bosansko-hercegovačke kinematografije, ali sniman u Sarajevu, i to isto zanimljivo. To je film koji je snimljen 96. u Sarajevu na originalnim lokacijama, gdje Sarajevo izgleda kako izgledalo u tom trenutku.
3: Bio je to razgovor sa direktorom Sarajevo Film Festivala Jovanom Marjanovićem, a na Sarajevskom stadionu Grbavica večeras će svoj prvi koncert pred bosansko-hercegovačkom publikom održati legendarni britanski sastav Prodigy, jedan od najuticajnijih bendova u istoriji elektronske plesne muzike. Ovaj spektakl, po mnogima najveći koncert jednog svjetski poznatog benda u Sarajevu nakon nastupa grupe U2 prije skoro 30 godina, okupit će više od 10.000 fanova kultne skupine. Samir Čulić.
10: The Prodigy je ime koje je u istoriju popularne elektronske plesne muzike upisano zlatnim slovima. Još od prvog albuma Experience 1992. preko legendarnih Music for the Jilted Generation i The Fat of the Land, The Prodigy su svojom muzikom do kraja prošlog vijeka uticali na mnoge podžanrove savremene elektronike. Zato su temelji vječiti uzor mnogim mlađim muzičarima, kao i jedan od omiljenih bendova generacijama slušalaca. I nakon slavnih 90-ih imali su značajna izdanja i nastavili pomjerati granice, ali ono što je ostalo zaštitnim znakom kroz decenije su njihovi živi nastupi, obilježeni nevjerovatnom energijom i audiovizuelnim spektaklom. Takav spektakl, prema riječima organizatora koncerta Renata Čelika ispred ekipe Garden of Dreams, očekuje i domaću publiku večeras nešto poslije 22 sata.
11: Ja sam bio prije 3 mjeseca na koncertu u Londonu, bio sam na pravo puno koncerta u životu i partija, ali takvu produkciju, takvu energiju fakat nisam osjeti. Tako da se baš nadam da će bar dio tije energije biti u Sarajevu.
10: koncertni program na Grbavici počinje već oko 19 sati kada će na binu izaći beogradski alternativni rock sa

0: Nastav koji. Nakon toga publiku će dodatno zagrijati domaća skupina Helebnejse, a pred sami koncert Prodigija sa specijalnim technosetom nastupit će i popularni bosansko-hercegovački DJ dvojac After Affair. Za BH Radio 1, Sami Čulić.
1: U Bihaću je 31 stepen, Sarajevu i Brčkom 32, Trebinju i Banja Luci 33, Neumu 36 i Mostaru 38 stepeni.
2: Do kraja dana sunčano i vruće, a slično vrijeme očekuje se i sutra. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva Vitez i na obilaznici pored Mostara. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. I dalje je aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja.
2: Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Otvoren sajam šljive u Gradačcu.
2: U 16:30 slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejekić, urednici emisije Mirela Huković-Hođić i Amir Suženj. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu danas su nove nastupe upisali predstavnici Bosne i Hercegovine. Naša najbolja sportistkinja Lana Pudar, iako se plasirala u polufinale trke na 100 metara Delfin, naknadno je odustala od tog nastupa. Lana je ostvarila 13. vrijeme, 58:45, i večeras ipak neće nastupiti u polufinalu, a kako je navedeno iz stručnog tima naše plivačice, odluka je donesena u sklopu strategije racionalnog trošenja snage nakon zahtjevnog perioda oporavka, a fokus je na subotnim kvalifikacijama na 200 metara Delfin. U kvalifikacijama na 200 metara slobodno jutros je Jovan Lekić zauzeo 41. mjesto, dok je Kenan Dračić bio 56. Pored njih Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu predstavljaju još i Arijan Kadić, Iman Avdić, Filip Kuruzović te Stefan Vrtikapa. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će igrati revanš susret sa bjeloruskim Vitebskom u okviru trećeg pretkola konferencijske lige. Banjalučani su u prvom meču na gradskom stadionu slavili sa 1-0, a sada će igrati na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezekoveždu. Na stadionu u ovom živopisnom gradiću izabranici trenera Vinka Marinovića braniće gol prednosti iz Banja Luke, kada je podsjetimo precizan bio Stefan Savić. Slušamo očekivanje šefa struke borca Vinka Marinovića.
5: Moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo, znači da budemo kompaktni, da budemo disciplinovani i da budemo hrabri kad budemo u posjedu lopte. Ovo su utakmice uvijek koje zahtijevaju maksimalnu koncentraciju, jer naravno u svakoj ovoj utakmici svi detalji su jako bitni, kako u duelu, tako i u prekidima i u svim momentima fudbalske igre. Dakle, potrebna nam je jedna maksimalna koncentracija svih 90 minuta. Naravno, mi imamo jedan cilj i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i da će ispuniti sve one zadatke koje ima pred sobom i da ćemo na kraju se plasirati u naredno kolo.
4: Utakmica Vitebsk Borac počinje u 19 sati i pratit ćemo u programu BH Radija 1. Pravdu na meču dijelit će engleski arbitar Andrew Medley. U slučaju prolaska dalje, BH prvak bi igrao u play-offu protiv poraženog iz duela Lige Evrope između Vikingura i Tuna. Švajcarski tim slavio u prvom meču sa 3-0, pa se može naslutiti koga bi Banjalučani čekali na posljednjoj stanici do plasmana u grupnu fazu konferencijske lige. Izvajamo i večerašnje mečeve Tobol Partizan, Beograđani imaju prednost 3-0, Rijeka sa golom prednosti gostuje Ilvesu u Finskoj, dok Hajduk nakon pobjede 5-2 u Litvani čeka sastav Žalgirisa. U sinoćnjem programu odigrane su tri utakmice. Pobjedom 5-1 nad Debrecenom dalje se plasirao Kopenhagen, a u play-offu ćemo gledati Katovice te austrijski Rapid. Fudbaleri Paris Saint-Germaina nastavili su sjajan niz nakon što su pobjedom protiv Aston Villa 2-1 osvojili naslov u UEFA Superkupu. Meč između aktualnog osvajača Lige šampiona i Lige Evrope odigran je na stadionu Red Bull Arena u Salzburgu, a tim Luis Enriquea samo je potvrdio od kakvom se kvalitetu radi. Paris Saint-Germain je ušao u duel kao favorit i to je uspio krunisati, pa na kraju podići treći trofej ove godine nakon titula prvaka Evrope i Francuske. U 20. minutu Francuzi su poveli golom Kvaračkelije. Mladi Mađo je izjednačio pred kraj prvog poluvremena, a konačan rezultat postavio je Désiré Doué u 61. Luis Enrique obojao već 13. trofej na klupi Paris Saint-Germaina, čime je dodatno učvrstio mjesto u istoriji parijskog kluba. U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine danas je predstavljen tim koji će nastupati za našu zemlju na predstojećim mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Delegacija Bosne i Hercegovine broji predstavnike u pojedinačnim i kolektivnim sportovima poput plivanja, atletike, streljaštva, biciklizma, vaterpola, odbojke te košarke 3x3. O detaljima govori šef misije Said Fazlagić.
6: Ovo je takmičenje na kojem će učestvovati gotovo 4000 sportista iz 26 država sa tri kontinenta iz Evrope, Azije i Afrike. BH tim će nastupiti u 15 sportova, to su tri timska sporta i 12 pojedinačnih sportova. Naš tim će sačinjavati 76 sportista, 25 trenera i medicinskog osoblja, 6 sudija koji će dijeliti pravdu, a operativno će podržavati tim 4 poslanika Olimpijskog komiteta. Dakle, naš tim će ukupno brojati 111 osoba.
4: Jedan od 76 članova sportske delegacije Bosne i Hercegovine je i najbolji atletičar naše zemlje, Amel Tuka.
7: Osjećamo tu odgovornost i mali pritisak da nastavimo tim putem i sve što su naše kolege osvajali. Još jednom sretno svima i da osvjetlamo obraz prije svega nas, naših trenera, ljudi koji su nas doveli do ovog, zatim Olimpijskog komiteta i kao što ste vidjeli u informacijama u zadnjoj dole stavci, ono najvažnije da promovišemo olimpijske vrijednosti, da se zaista vratimo kući.
4: Mediteranske igre u Tarantu počinju 21. augusta i trajeće do 3. septembra. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Muzika dana, BH Radio 1. U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu Poetica.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. august. 59. godine pjevačica Brenda Lee snimila je u studiju Bradley u Nashvilleu u Tennesseeu pjesmu Sweet Nothings, koja će biti veliki hit i pokrenuti njezinu karijeru. 63. je objavljen single Blowin' in the Wind Bob Dylana sa njegovog albuma Free Willin' Bob Dylan iz maja iste godine. Tema je opisana kao protestna pjesma i postavlja niz retoričkih pitanja o miru, ratu i slobodi. 71. godine John Lennon je zauvijek napustio rodnu Englesku s londonskog aerodroma Heathrow, odletivši avionom u New York, njegov posljednji dom gdje je ubijen 9 godina kasnije. 1990. američki soul, rhythm and blues i funk pjevač Curtis Mayfield doživio je tragičnu nesreću na koncertu u New Yorku kada se dio konstrukcije sa rasvjetom srušio na njega. Ostao je oduzet od struka nadolje, više nije mogao svirati gitaru i nije nastupao. Muzički kalendar. 13. augusta 2004. na ceremoniji otvaranja ljetnih olimpijskih igara u Atini pjevačica Bjork nosi haljinu koja se odvija sa čak 3 km tkanine, pokrivajući prostor na koji zatim projektuju mapu svijeta. 2017. David Bowie se posthumno pojavio u TV seriji Twin Peaks – The Return Twin Peaks – Povratak. Pokojni pjevač trebalo je da se vrati za oživljavanje serije, ali je preminuo prije snimanja. Reditelj David Lynch je koristio arhivske snimke Bowie. 13. augusta 1983. na prvom mjestu američke Billboardove top liste je grupa Police sa Every Breath You Take sa njihovog petog i posljednjeg studijskog albuma Synchronicity. Na vrhu su bili 8 nedjelja u Americi i 4 nedjelje u Velikoj Britaniji.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
1: Cancer.
0: Ralph.
1: Charles.
2: Paul.
1: Larry.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
1: Cancer.
0: Ralph.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: BH Radio 1.
0: 1 za sve.
2: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost za angažman sarajevskih vatrogasaca na gašenju požara kod Konjica, gdje je trenutno najteža situacija. Nevesinski vatrogasci pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Aktivna su tri velika požara u Livanjskom kantonu. Novi požar izbio je i kod Mostara u prigradskom naselju Raštani, a u gašenju vatrogascima pomažu mještani. Požar je i u okolini Sarajeva na lokalitetu Zenik iznad naselja Rakovica. Gase ga pripadnici vatrogasnog društva Iliđa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog pravilnika o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka u korištenju sistema biometrijske provjere identiteta birača u izbornom procesu Bosne i Hercegovine. Ovaj pravilnik je bio potreban zbog činjenice da će na opštim izborima ove godine biti korištena tehnologija za biometrijsku identifikaciju glasača. Nakon otvaranja stečajnog postupka, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će sve u okviru nadležnosti moguće mjere kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu, navodi se u saopštenju. Od Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona biće zatraženo da se bez odlaganja uključe u pripremu programa i osiguravanje novca za zakonom propisane naknade radnicima koji ostanu bez zaposlenja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 32, Banja Luci 33 i u Mostaru 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, dragi ljubitelji narodne muzike, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko. Sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u nastavku ovog izdanja naše emisije poslušate još dvije lijepe priče zabilježene na Festivalu narodne muzike Iliđa 2025. 26. augusta na revijalnoj noći moji sugovornici bili su Hanka Paldum i Nedeljko Bilkić, žive legende naše narodne muzike.

0: Hanka Paldom na Festivalu narodne muzike Iliđa 2025. Koliko već puta na ovoj sceni, Hanko?
1: Ja, moja, nisam, nemam pojma. Boga mi se ne mogu sjetiti sad kad se pokrenula ponovo Iliđa, oživjela se, znači sad se svi nekako trudimo i naravno uvijek se odazovem da dam na neki način svoj doprinos ovom festivalu koji zapravo je jedan brend koji ne smije da

0: Znala si biti i član stručnog žirija. Večera si u programu ovom
1: revijalnom.
0: Sigurno si pratila prvu takmičarsku noć. Možeš li neki svoj osvrt dati?
1: Čini mi se da je Feri Davdić, očekivala sam zaista i uglavnom on je uspio dobiti nagradu za interpretaciju i ta djevojka koja je s njim pjevala, lepa, Đorđević, jel? I lijepo su zvučali, lijepo su otpjevali. I oni su dobili nagradu bar za interpretaciju, a za pjesmama to možemo, ono, to je diskutabilno.
0: Yes.
1: Možda ukusi su različiti, nekome se sviđa ovo, nekom ono, ali u svakom slučaju dopala mi se i pjesma Muharema Serbezovskog, što je djevojka pjevala, jedna Bugarka, jel? I ona je lijepa
0: Vila pjesma. Vila Pilafova iz Bugarske.
1: Da, jeste. I da. Bilo je lijepi pjesama, moram reći. A bilo je, boga mi...
0: Vrijeme je najbolji sudac.
1: Tako je, vrijeme je najbolji sudija.
0: Što si odabrala za revijalnu noć? Koje pjesme?
1: Pa eto, ja sam kontala da ću pjevati, ja te pjesmu zovem, pošto je to legendarna iliđanska pjesma, ali produkcija i organizacioni odbor su odredili da to bude pjesma Pamtim još. Uh-huh. I sa Sarajevo. Znači da pozovemo sve divne ljude da nam dođu u Sarajevo, jer Sarajevo ima šta da ponudi. Takve ljepote koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim.
0: Lijepa ti je i ona pjesma o Sarajevu koju si izvela prošle godine.
1: Dobrodošli u Sarajevo.
0: Da, dobrodošli u Sarajevo.
1: Pa jeste i taj lijepa, ali eto, nije se toliko ona još plasirala, ali nekako sa Sarajevo je baš ono ušla u srca mnogih, pa je nekako, mislim da ćemo je svi pjevati.

0: Ti si, što se tiče Sarajeva, ovo je tvoj grad, ali si dobro došla gdje god da dođeš. A kad će biti solistički koncert u Sarajevu?
1: Što mene pitaš to? Nemoj to mene pitati. To treba pitati one koji bi zapravo trebali da požele da se nekako upuste u takvu jednu ozbiljnu organizaciju, jer je to baš ozbiljan posao, nije to baš tek tako. Pa da se neko eto, tako odvaži pa da uradi, da napravi jedan lijep koncert, to ja imam želju, naravno, već odavno. I kao nešto koje ja najavljujem, neko mi nešto obeća, pa onda ja sva sretna najavljujem, i onda od toga ne bude ništa, pa onda se ja povučem, pa bude malo tužna, ali eto idemo dalje. Ali zapravo treba naći nekoga ko će biti taj ko će zasukati rukave i skočiti u vatru i da krene sa organizacijom. Ali eto, vjerovatno, bit će nešto.
0: Hvala ti lijepo za ovaj razgovor.
1: Hvala i tebi, Elisa.
0: Želim ti uspješan nastup i hvala što se odvojila vrijeme za program Radija Bosne i Hercegovine.
1: Pa kako ne, ako za vas neću, za moj radio, za koga ću onda? Nek je nama sretno u životu, nek smo živi i zdravi, još puno ovakvih divnih festivala, lijepih pjesama, dobrih emisija tvojih kojima se uvijek radujem kad ih čujem, jer to tako radiš vrlo stručno i vrlo odgovorno. Tako da se kad na putovanjima, ja recimo kad vozim, pa kad naletim na radio BiH i čujem tvoju emisiju u Sevdahu, evo je rekao, moja tema.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala i tebi.

0: Da naše narode muzike, Nedeljko Bilkić. Nedeljko, iliđanska scena je vaša scena.
1: Tako je, tu sam rođen kao pjevač Nedeljko Bilkić, a inače sam rođen u Bugojnu neke davne 41. godine.
0: A koje je to godine bilo kad ste rođeni na Iliđi?
1: To je bila 65. godina, znači prva godina je bila 64. kad je Safet pokojni pobjedio sa Jablani se pobijaju, a sljedeća godina bila je moja godina kad sam ja pobjedio. Ja.
0: Sa pjesmom Ne pitaj me stara majko.
1: U stvari moram da kažem, pobjedio sam kao pjevač, interpretator pjesme Radeta Jovanovića.
0: Da.
1: To moramo da kažemo, da.
0: Dobro. I onda, godine su se nizale, vaši nastupi.
1: Godine se nizale, ja sam bio presrećan, što konačno mi se stvara želja da pjevam. Iako sam se spremao da bude mašinski inženjer, ali preteglo je ovo. Ipak pjevanje nisam radio nikad kao inženjer. A zato pjevam dugo, dugo, dugo.

0: ne samo da pjevate, vi ste i autor svojih pjesama.
1: Pa 90%, da. Ali moji saradnici na tekstovima su bili najviša Ruždija Krupa, pokojni Safet Kafedžić, onda radio sam nešto i na Zmajove Jovanovića, pa Jesenjina, pa tako, što me god ovako inspirisalo mene, što je dirnulo neka pjesma bilo čija od tih velikih pjesnika, ja sam probao da napišem melodiju.
0: Ali što god da bilo, u tim melodijama je bilo Bosne, jer Bosna je u vama i vi ne možete bez Bosne.
1: To je sigurno tako. Ja znam kad pređem Drinu ili Vrbas, kad pređem kod Banja Luke, ja sam drugi čovjek. To je nešto ja se toliko nisam promijenio, što kažem i moja djeca i moja žena kaže, kako tolike godine živiš u Srbiji da govoriš i ekavski jeziko. Ja govorim maternje jezike. Je prosto, jednostavno.
0: Fondacija Sevdah je imala jedan koncert Sevdaha i bila je pjesma Sevdalinko, pjesmo najmilija koju ste 72. godine pjevali. Šerbo je autor te pjesme, dobili ste i nagradu, pobjedili. Puno je zaista lijepih pjesama iz vašeg opusa. Ima li nešto što biste vi izdvojili, evo ovdje smo na Iliđi, osim tih dragih sjećanja na rođenje vas kao velikog pjevača?
1: Pa da vam kažem, ja bi jedino što kažem, izdvojio narod naš. Narod je divan narod. Narod, vjerujte mi, pre 5-6 godina kad sam ovdje sjedio, ovdje ispred kristala, ovdje smo sjedili ja i Nedžad Salković i onda naš narod ide i kaže, eno našeg Neđe, naše bosanske duše.
0: A vidite, ništa nije slučajno. Evo sad ide ova pjesma Da sam ptica.
1: Eto, ba, tako.
0: Ništa nije slučajno. Slađa Mandić pjeva ovoj revijalnoj noć festivala narodne muzike Iliđa.
1: Znate šta, i još jedna ima stvar. Ja sam to primijetio da Bosanci najviše vole svoju pjesmu. Mislim, svoju pjesmu najviše daju za tu pjesmu. I duše, i srca, i novca, ako hoćete. Eto, tome. Dok ima još i Crnogorci. I oni vole svoje isto pjesme, to ja to cijenim. Ja recimo pjevam u Srbiji pred 300 ljudi, ima 10% Crnogoraca, 90% Srba, a u pjevanju je obrnuto. Pjeva se 90% crnogorskih pjesama, jer oni traže svoje, nadvladaju. I to je lijepo, čujte.

0: sad još malo o aktivnostima mladića od 84 godine.
1: Da vam kažem, prvo je prvo. Svako jutro, da vam kažem, pomolim se dragom Bogu za zahvalnost za svaki dan moga života i onda imam svoje vježbe koje ja vježbam, malo sklekove, malo razgibavanje i onda i dušica, moja žena koja mi spremi vada, uvijek doručak, uvijek ručak, vežba, sve je, sve i tako i živimo na tenane, što bi rekli naši Bosanci. Tako da, eto, to je svrha života.
0: Hvala vam za ovu divnu poruku što ste ukazali koliko je važno svakodnevno zahvaljivati dragom Bogu na onome što imamo.
1: Tako je.
0: To je divna poruka. I ja mislim da tom vašem dobrom zdravlju i toj vašoj energiji svakako doprinosi to što ste čitav život voljeli iskreno, to što ste radili. Šta ćete večeras pjevati?
1: Pa ja večeras otpjevaću prigodnu pjesmu Iliđanko ti Bosanko, to je moja kompozicija, i normalnu pobjedičku pjesmu Radeta Jovanovića 65. godine Ne pitaj me stara majko kad ti kasno dođe.
0: Hvala vam što ste razgovarali za BH Radio 1. Želim vam dobro zdravlje i nadam se da ćemo na neki način uspjeti da organizujemo jedan solistički koncert ovdje u Sarajevu, jer vi to zaslužujete i Sarajevo to očekuje i želi.
1: Ja mislim da bi trebalo. Ja bi volio, inače da vam kažem, ja bi volio samo zbog toga što eto, da to napravim krunu toga moga stvaralaštva.
0: Evo ovdje je moj mladi kolega Damir Galjašević iz fondacije Sevdah, on to jako dobro radi i s vama je u kontaktu. Ima tu ljudi koji to mogu, samo je u pitanju vaša dobra volja.
1: Biće mi drago.
0: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.

0: Želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini, pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja. CIK usvojio pravilnik o korištenju biometrijskih podataka, otisci prstiju će biti zaštićeni i brišu se nakon izbora. Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade, sutra sunčano i vruć. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost za angažman sarajevskih vatrogasaca na gašenju požara kod Konjica, gdje je trenutno najteža situacija. Dok su nevesinski vatrogasci odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Aktivna su tri velika požara u Livanjskom kantonu. Novi požar izbio je kod Mostara u prigradskom naselju Raštani, a u gašenju vatrogascima pomažu mještani. Požar i u okolini Sarajeva na lokalitetu Zenik iznad naselja Rakovica. Gasi ga pripadnici vatrogasnog društva Iliđa, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom. Aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i upućen je poziv za međunarodnu pomoć. Požaru je teško prići zbog nepristupačnog terena i visoke šume, a vatrogasci pokušavaju da spriječe dalje širenje. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Kođić.
3: Jutro se djelovao helikopter oružanih snaga. Poslije podne imamo običanje da ćemo imati malo veću podršku iz zraka kako bi konačno ovaj požar stavili pod kontrolu, a radi se o pomoći još dva air traktora, jednog helikoptera iz Zeničko-Dobojskog kantona i još jednog iz oružanih snaga. Ukoliko to budemo imali na terenu zajedno sa ljudima, očekujemo da bi možda ovaj požar mogli staviti pod kontrolu.
2: Situacija je danas teška na požarištu kod Nevesinja. Sinoć je proglašena vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići, kada je požar došao do kuća. Vatrogasci iz Gacka, Bileća i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje ponovni angažman trebinjskih vatrogasaca i dolazak 30 pripadnika oružanih snaga. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
4: Helikopter MUP-a Republike Srpske dejstvuje već nekoliko sati i on je značajni rezultat su tu postignuti na relaciji selo Humčani, selo Kovačići, tu između kuda je vatrena linija. Vatra je zaustavljena i tu su i pripadnici vatrogasne jedinice i čini mi se da je tu stalo za sada, ali planina Crvan koja se uzdiže iznad tih sela, čitava planina je obuhvaćena požarom, tako da se nikad ne zna kada će i kuda će požar izbiti na neku drugu stranu.
2: Još su aktivni požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. U kantonu 10 aktivna su tri velika požara, a najteža situacija je u Bosanskom Grahovu, rekao je Marino Vidović, načelnik u upravi civilne zaštite ovog kantona.
5: Zatražili smo jučer pomoć iz Republike Hrvatske u vidu kanadira. Znači, usuglasili su nam se, ali naravno, dok se stvore uvjeti za to, pošto u Hrvatskoj su dovoljno požara. Druga situacija je bila planina Šator, gdje je bio požar koji je se mogao lokalizirati u vidu air traktora koji su isto tako zatraženi kao i za prethodnu situaciju. I na putu samom prema Livnu, prema aerodromu Brdao, dakle Poliječe, air traktor za gašenje u našoj županiji, očuje veliki požar, na kraju je ispoj veliki još da saniraju momci na planini Ljubuša, to je općina Tomislavgrad.
2: Vatrogasci u Neumu jutro su ugasili požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Hrasna. Mostarski vatrogasci stavili su pod kontrolu požar koji je oko podne izbio kod željezničke stanice u naselju Raštani i koji se približio stambenim objektima, pa su u pomoć priskočili brojni mještani. Potpuno saniranje požarišta će potrajati, potvrdio je komandir Petar Jurić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Požar u Crnoj Gori kod Herceg Novog je pod kontrolom i više nisu ugroženi stambeni objekti u Baošićima i Bijeloj, iako je akcija gašenja i dalje u toku. Vatra se gasi i iz zraka, potvrdio je predsjednik općine Herceg Novi Stevan Katić. Pomoć je stigla iz nekoliko lokalnih zajednica, a sinoć su stigli i vatrogasci iz susjedstva, iz Trebinja. Katić je potvrdio da se vatra jučer približila kućama, zbog čega je sinoć bilo evakuisano više od 30 ljudi, ali su kuće odbranjene.
6: Situacija je dosta bolja nego što je bila tokom jučerašnjih dana, odnosno posebno tokom noći kada je krenula bura da duva i da rasplamsava požar, tako da u svakom slučaju je danas dosta bolja situacija. Ono što je najvažnije to je da je požar pod kontrolom, da nisu više ugroženi objekti kao što su bili tokom prethodne noći i definitivno dakle je važno ovo također što je dobra koordinacija bila da se jutros krene na vrijeme, da kažemo, sa dejstvom i djelovanjem dakle avio i helikopterske jedinice. Gasi se požar.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog pravilnika o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka i korištenju sistema biometrijske provjere identiteta birača u izbornom procesu Bosne i Hercegovine. Ovaj pravilnik je bio potreban zbog činjenice da će na općim izborima ove godine biti korištena tehnologija za biometrijsku identifikaciju glasača. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo 3 godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela. Nakon otvaranja stečajnog postupka, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će sve u okviru nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu, navodi se u saopćenju. Od Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona bit će zatraženo da se bez odlaganja uključe u pripremu programa i osiguravanje novca za zakonom propisane naknade radnicima koji ostanu bez zaposlenja. Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu upozorili su da su spremni na blokade saobraćajnica ako problem u vezi sa uvođenjem aplikativnog softvera za polaganje vozačkog ispita ne bude riješen. Na današnjem novom okupljanju u Tuzli, instruktori vožnje i predstavnici autoškola tvrde da im je zbog aktuelnog sistema praktično onemogućen normalan rad dok kandidati mjesecima čekaju na polaganje ispita. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade raketama i dronovima. 3 osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima i projektilima na rusku luku Novorosijsk. S druge strane, najmanje 2 osobe ubijene su u ruskom napadu dronom na voz u oblasti Odese u Ukrajini, a Rusija je napala i luku Izmail na Dunavu, koja je važna za izvoz ukrajinskog žita. Miroslav Nicović.
7: Tokom ukrajinskog napada dronovima i projektilima na crnomorsku rusku luku Novorosijsk oštećena su 2 terminala za izvoz žitarica i pogođena je ruska pomorska baza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev pokrenuo koordinisanu operaciju sa ciljem udara na bazu, ali nije pomenuo napada na luku. Saopštio je i da su ukrajinske snage oslobodile 745 km kvadratnih teritorije ove godine na jugoistočnom frontu u Ukrajini. Naveo je da je 26 naselja koja su bila pod ruskom kontrolom vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek 10 raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
8: So this year we have 2.5 times...
9: Ove godine imamo 2.5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima 2 više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
7: Saopštio je i da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila tri spiska ratnih zarobljenika i osuđenih

0: ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Ipak u okviru procesa razmjene Rusija je predala Ukrajini 261 tijelo poginulih vojnika, dok su Rusiji predana 24 tijela ruskih vojnika. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je ostrvo Iturup u Kurilskom arhipelagu, koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana, a posjetu je Tokio ocijenio kao neprihvatljivu. Na ostrvu Putin se osvrnuo i na rat u Ukrajini i granice.
1: Jasno je da se glavni ciljevi rješavaju tokom specijalne vojne operacije, ali je naša zajednička odgovornost da obezbjedimo bezbjednost Ruske države na svim njenim granicama, na svim njenim teritorijama.
0: Nešto ranije, ruski predsjednik je zaprijetio da će u znak odmazde zaplijeniti brodove evropskih zemalja koje su, kako se sumnja, oduzele brodove koje pripadaju ruskoj floti iz Sjenke. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U fabrici municije blizu Rima izbio je požar te je došlo do velike eksplozije. Nesreća se dogodila u odjeljenju za presovanje baruta. Izvori iz spasilačkih službi saopćili su da u nesreći nije bilo ni povrijeđenih ni stradalih. Riječ je o jednom od najvažnijih europskih pogona za proizvodnju artiljerijske, pomorske i specijalne municije srednjeg i velikog kalibra. Na gradskom groblju Bare u Sarajevu održana je komemoracija i obavljena dženaza bosansko-hercegovačkoj rediteljici, producentici i profesorici Leili Panjeti, koja je preminula u ponedjeljak u 50. godini. Ostavila je značajan trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi, umjetnosti i filmskim studijama, a iza nje ostaje vrijedan autorski opus. Bila je dekanesa i profesorica na Filmskoj akademiji Sarajeva. A na Sarajevskom stadionu Grbavica večeras će svoj prvi koncert pred bosansko-hercegovačkom publikom održati legendarni britanski sastav Prodigy, jedan od najutjecajnijih bendova u historiji elektronske plesne muzike. Ovaj spektakl, po mnogima najveći koncert jednog svjetski poznatog benda u Sarajevu nakon nastupa grupe U2 prije skoro 30 godina, okupit će više desetina hiljada fanova kultne skupine. Samir Čulić.
3: The Prodigy je ime koje je u istoriju popularne elektronske plesne muzike upisano zlatnim slovima. Još od prvog albuma Experience 1992. preko legendarnih Music for the Jilted Generation i The Fat of the Land, The Prodigy su svojom muzikom do kraja prošlog vijeka uticali na mnoge podžanrove savremene elektronike. Zato su temelji vječiti uzor mnogim mlađim muzičarima, kao i jedan od omiljenih bendova generacijama slušalaca. I nakon slavnih 90-ih imali su značajna izdanja i nastavili pomjerati granice, ali ono što je ostalo zaštitnim znakom kroz decenije su njihovi živi nastupi, obilježeni nevjerovatnom energijom i audiovizuelnim spektaklom. Takav spektakl, prema riječima organizatora koncerta Renata Čelika ispred ekipe Garden of Dreams, očekuje i domaću publiku večeras nešto poslije 22 sata.
4: Ja sam bio eto prije 3 mjeseca na koncertu u Londonu, bio sam na pravo puno koncerta u životu i partija, ali takvu produkciju, takvu energiju fakat nisam osjetio. Tako da se baš nadam da će bar dio te energije biti u Sarajevu.
3: Koncertni program na Grbavici počinje već oko 19 sati kada će na binu izaći beogradski alternativni rock sastav Koi Koi. Nakon toga publiku će dodatno zagrijati domaća skupina Helebnejse, a pred sami koncert The Prodigy-a sa specijalnim technosetom nastupit će i popularni bosansko-hercegovački DJ dvojac After Affair. Za BH Radio 1, Samir Čulić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 32 stepena, Banja Luci 33, Trebinju 35, Mostaru 38, sutra sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Brod, Izačić, Hum i Zupci. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Deleuša duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima, za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja. CIK usvojio pravilnik o korištenju biometrijskih podataka, otisci prstiju će biti zaštićeni i brišu se nakon izbora. Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade.

0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednice emisije Natalija Trbić i Nina Hođić.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: sati i 15 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo vanredno izdanje emisije Ritam sporta. Četvrtak je 13. augusta, znate već da četvrtkom se igraju utakmice, kvalifikacija za evropska takmičenja, tako i šampion Bosne i Hercegovine, borac, večeras igra revanš susret trećeg pretkola kvalifikacija za najmlađe UEFA takmičenja, upravo to je razlog našeg večerašnjeg vanrednog izdanja Ritma sporta. Dakle, ja sam Marko Tešanović, tonsko-tehnički realizator Faris Aračević. Mi se družimo sve do kraja utakmice između Vitebska i Borca, koja je počela evo prije nekih 15 minuta. Rezultat je 0-0, nema pogodaka, bar za sada. Ono što smo jedino vidjeli, vrijedno pomena, jeste žuti karton u 16. minuti fudbalera domaćeg tima Mesarovića. A kada je riječ dakle o ovoj utakmici, podsjetimo da je prije 7 dana u Banja Luci borac triumfovao rezultatom 1-0. Istina, moglo je biti mnogo ubjedljivije jer je borac dominirao na tom meču, imao mnogo više šansi od rivala, međutim rezultat je bio 1-0, tako da večeras borac sa jednim golom prednosti ulazi u utakmicu koja se igra na neutralnom stadionu, obzirom da Vitebske igra domaće utakmice na drugom stadionu. U pitanju je Mezokoveži stadion u Mađarskoj, tako da vidit ćemo hoće li to uticati na igru domaćina ili igru borca. Kada je riječ do sada u ovih evo prvih 15-16 minuta, borac je imao nekoliko dobrih udaraca, sa druge strane terenska inicijativa na strani domaćina, 64 posjed lopte za Vitebsk, borac imao dva udarca, jedan je išao u okvir gola i ono što smo vidjeli to je taj jedan žuti karton za domaće. Kada riječ o sastavu timova za borace, na golu Jurka su odbrani Herrera, Majers, Karolina i Rogan, u veznom redu Grinec, Rogoljić, Jojić i u napadu Hrelja, Savić i Juričić. Onih najboljih 11, rekao bih, borac izveo u ovim trenucima za domaćina. Na golu Pavličenko, u odbrani Moskalenčik, Gomanov, Volkov, Balanović, u veznom redu Gromiko, Bočerov, Mesarović i u napadu Kleonise, Bosić i Koncevoj. 4-3-3 formacija domaćih, 4-2-3-1 formacija ekipe Vinka Marinovića. Vidjet ćemo hoće li šampion Bosne i Hercegovine izaći iz ovog duela kao bolji i zakazati plasman u play-off. Borac do sada eliminisao dakle Petrokub u onoj prethodnoj fazi kada je bilo 3-0 u Banja Luci, na strani bilo 3-3, tako da a prije toga znamo da je borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako da će, ukoliko večeras prođu dalje do grupne faze Lige konferencije, im ostati jedan korak, a taj jedan korak bit će poraženi iz duela islandskog Vikingura i švajcarskog Tuna. U prvom meču u Švajcarskoj je bilo 3-0 za Tun, tako da vrlo izvjesno da će Islanđani biti protivnik borcu ukoliko naravno Banja Lučani prođu dalje u play-offu za Ligu konferencija. Rekoh već evo 18. minuto utakmice, Vitebska borac nema pogodaka 0-0, mi pratimo što se to još dešava na evropskim stadionima. Završena utakmica između Tobola i Partizana, predstavnik Srbije prošao dalje pobjedom od 2-1 i na strani, a u prvoj utakmici bilo 3-0 za Partizan, tako da ukupnih 5-1. Domaći su danas poveli u 7. minuti preko Česnokova, da bi Mitrović u 47. izjednačio, a Traore u 92. donio prednost, odnosno donio prolazak Partizanu, koji će u

narednoj rundi igrati protiv španskog Getafea, što će zaista biti vrlo zanimljiva utakmica. Osim ovog susreta izdvajamo još susret u Finskoj, Ilves Rijeka, tamo je 0-0. Dinamo Minsk Braga također 0-0, Dunajska Streda Twente 0-1. Ovaj meč bitan iz razloga što je Dunajska Streda bila kobna za Mostarski Velež, kojeg je eliminisala iz dvomeča za ligu konferencija. Dok sam ovo govorio, Finski Ilves je poveo protiv Rijeke 1-0, Mitlanda Bohemians 0-0, Norcijalenda Valur 1-0. Nešto kasnije također igraju se neke utakmice, mi izdvajamo duele Hajduka i Žalgirisa te Šalburna i Ajaksa. U Evropskoj ligi večera se također igraju utakmice trećeg pretkola, Bešiktaš Radec Kralove 0-0, Omonia Lincoln 0-0, Pafos Salzburga 1-0. Od utakmica koje kasnije se igraju izdvajamo duele Anderlecht PAOK, Harc Benfica. Naravno, mi ćemo pratiti sve ove utakmice u programu Ritma Sporta na BH Radio 1, 21 minut u Mađarskoj, Vitebsk Borac i dalje 0-0.

Još jednom slušate emisiju Ritam sporta, s vama smo sve do kraja utakmice između Vitebska i Borca, za to vrijeme tosko-tehnički realizator Farisa Račević, ja sam Marko Tešanović, a rekao već Vitebska Borac, revanš susret trećeg pretkola, kvalifikacija za ligu konferencija, finiše prvog poluvremena 44. minute, nema i dalje golova 0-0, prije 7 dana u Banja Luci Borac je triumfovao 1-0, trebalo i moglo biti mnogo ubjedljivije za Banja Lučane, međutim na koncu samo jedan gol prednosti uoči revanša koji se večeras igra u Mađarskoj. Vitebsku posljednjih par minuta onako pritisnuo Borac i prebacio težište igre na polovinu gostujućeg tima, međutim rezultat 0-0 i dalje, gledajući statistiku podjednaka, 4 udarca prema golu, jedan je išao u okvir gola, 2 žuta kartona smo vidjeli nakon onog oštrog starta Mesarovića u 16. minuti, požutio i Bočerov lijevi bek u 40. minuti kada je startovao nad Hererom, dakle, tako da i dalje

0: U gašenju požara kod Konjica angažiran je i drugi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopteri su pokrenuti kako bi pomogli civilnom stanovništvu koje je ugroženo vatrenom stihijom. Helikopterske posade oružanih snaga BiH nadljudskim naporima doprinose stavljanju požara pod kontrolu uz želju da maksimalno pomognu ugroženom stanovništvu. Oružane snage BiH su saopćile da će i dalje pružati podršku svim ugroženim građanima naše zemlje gdje god je to potrebno. Požar na planini Ljubuši još nije stavljen pod kontrolu, a gašenje vatrene stihije i dalje traje. Vatrogascima, šumarima, mještanima pod Ljubuških sela i pripadnicima civilne zaštite Tomislavgrad u borbi s požarom pomaže i teška mehanizacija. U gašenju su angažirani buldožeri, a istodobno se radi na probijanju protupožarnih puteva kako bi se vatrogascima olakšao pristup požarištu i spriječilo daljnje širenje vatre. Dodatne poteškoće stvara bura koja dim nosi prema Posušju i Dalmaciji. Helikopter MUP-a Republike Srpske gasi požar u Nevesinju, a situacija na požarištu je teška, rekao je komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. Situacija je teška na nepristupačnom području sela Humčana, gdje su i nevesinski vatrogasci koji nastoje da suzbiju širenje vatre dok vjetar otežava gašenje. Zbog požara koji su zahvatili nekoliko nevesinskih sela na dijelu te općine proglašena je vanredna situacija. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, danas je izjavio da je Bosna i Hercegovina napravila još jedan praktičan korak ka pridruživanju jedinstvenom području plaćanja u eurima, CEPI. Dodao je da kroz plan rasta za Zapadni Balkan, Europska unija građanima i poslovnim subjektima donosi neke od konkretnih koristi europskih integracija i prije formalnog članstva, a učešće u jedinstvenom području plaćanja u eurima je jedna od takvih konkretnih koristi. Putnički voz iskliznuo je iz šina kod Luiza u istočnom Sasexu, pri čemu se više vagona prevrnulo, a prema prvim informacijama na desetine putnika ostalo je zarobljeno u vozu. Na mjesto nesreće upućene su brojne ekipe hitnih službi koje pomažu putnicima. Sutra sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 24, a najviša dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: sati i 4 minuta, evo nas ponovo u ritmu sporta. Družimo se sve do kraja utakmice između Vitebska i Borca. Za to vrijeme sa vama Faris Račević, ja sam Marko Tešanović. Počelo drugo poluvrijeme, revanš susreta trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu konferencija. Vitebska Borac 1-0, domaći poveli u samom finišu prvog poluvremena. U studijskoj nadoknadi pogodio Kleonis, dakle, tako da je prednost Borca anulirana iz onog prvog meča kada je u Banja Luci bilo 1-1. Kao što već je rekoh, počelo je drugo poluvrijeme, evo protekle su dvije minute, nije bilo izmjena, dakle, u sastavima niti jednog niti drugog tima. Na golu Borca Jurkastu su Herrera, Majers, Karolina, Rogan, Ogrinec, Rogoljić, Jović, Hrelja, Savić i Juričić. Za domaće Pavličenko, Moskalenčik, Gomanov, Volkov, Balanović, Gromiko, Bočerov, Mesarović, Kleonis, Koncevoj i Bosić. Dva žuta kartona smo vidjeli u redovima domaćih, Mesarović i Bočerov, tako da isplatila se ta bolja igra domaćih u samom finišu kada su poveli 1-0. Mi naravno osim ove utakmice pratimo što se to dešava na ostalim mečima. Viking Gurde Tun trenutno 1-2, 36 minuta. Ovaj meč bitan iz razloga što će poraženi iz ovog duela igrati protiv Borca u play-offu, naravno ukoliko

Lučani prođu u narednu fazu takmičenja. Priliku za izjednačenje imaju u ovim trenucima, budući da je Rogan fauliran tamo otprilike nekih 21-2 metra iskosa sa lijeve strane domaćeg golmana, tako da će ovo biti prilika da se iz slobodnog udarca zaprijeti golmanu domaćih. Naravno, ispratit ćemo ovo u ovim trenucima. Midland Bohemians 2-0, polovrijeme na meču Dinamo Minsk Braga, nema golova, 0-0. Prije nekoliko trenutaka počela tri duela St. Gallen Sheriff, Škendija Hibernian i Drita Trefiori. Herrera je kod lopte, bit će ona ulazna lopta, velika gužva je tamo u kazanom prostoru. Dobar centaršut, tačnije to je bio udarac, mislio sam da će to biti centaršut na prvu stativu, međutim Herrera je šutirao prizemno, ali nije to bilo baš tako kako je zamislio lijevi bek banjalučkog tima. Dakle, Vitebsk Borac 1:49 je minut utakmice.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: E kako stvari stoje, gledat ćemo produžetke u duelu Vitebska i Borca. 75. minut, rezultat 1-0, rezultat iz onog 45. minuta iz sudijske nadoknade prvog poluvremena, kada su domaći došli do prednosti. Kleonis je tada bio strijelac koji upravo u ovim trenucima izlazi iz igre, umjesto njega ulazi Dija Bate, mijenja šef stručnog štaba domaćih, a bilo je naravno promjena i u redovima Banja Lučana, dakle mijenjao je i Vinko Marinović, pa je u drugom poluvremenu ušao Amer Hiroš u 66. minuti umjesto Ante Rogoljića, a Hiroš je požutio u 70. minuti. Prije njega Viktor Rogan također zaradio žuti karton. Vidjet ćemo hoće li ove izmjene dati neki rezultat i kod jednih i kod drugih, a u drugom poluvremenu, tačnije od onog drugog, od onog našeg posljednjeg uključenja, bilo je nekoliko onako opasnih situacija i pred jednom i pred drugom stranom. U 66. minuti Borac je imao priliku, šut sa ivice kaznenog prostora, otišao je preko gola, šutirao je Rogulić, a nakon toga Borac je imao jedan korner, međutim ništa se od toga nije desilo. U 70. minuti Vitebski je šutirao iz daljine, međutim taj udarac odlazi pored gola, tako da imao je Borac još jednu priliku u 74. minuti. Hiroš je odigrao povratnu loptu za Ogrineca koji iz dobre pozicije sa 16 metara šutira preko gola. Minut poslije imao je Vitebski jednu ozbiljnu situaciju, lijepa minijatura je to bila Bosića, međutim i on je šutirao preko gola. To je kada je riječ o prilikama. Još jednu izmjenu sada je napravio Vinko Marinović, izmjena i kod Borca, dakle strijelac gola iz Banja Luke Stefan Savić je napustio igru, a zamijenio ga je David Vuković. Vidjet ćemo hoće li ovaj mladi krilni fudbaler donijeti neki pomak u igri Banja Lučana. Dakle, 77. je minut i dalje Vitebska Borac 1-0. Kada je riječ o ostalim susretima, završeno Ilves Rijeka 1-1, Rijeka ide dalje obzirom da su triumfovali u prvom meču 1-0, Dunajska Streda Twente 2-2, Midland Bohemians 2-1, u ovim trenucima Tromso Cluj 2-1, počele su utakmice Austrija Beč Jerusalim, Gent Göteborg, Djer Riga i Madervel Helsinki. Sa druge strane u Ligi Evrope

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 47 minuta, kako stvari stoje, otići će ovaj meč u Mađarskoj u produžetke. Vitebski borac i dalje, rezultat 1:0, dakle ulazimo u 90. minut. U posljednjih 10 Banja Lučani napadaju, a sa druge strane Vitebsk se odlučio za da pojača odbranu. Dakle, kapiten Balanović izašao, ušao skipski, dakle pojačao odbranu trener Vitebska. U 78. Imali su iz kornera jednu priliku domaći, međutim otišlo je to preko gola. U međuvremenu Bart Majer se zaradio žuti karton, je treći igrač Banja Lučana sa javnom opomenom. U 80. minuti također domaći imali jednu šansu, jedan udarac sa distance, Jurka se lijepo odbranio, otišla je ta lopta u korner, a onda je iz toga također domaći imali priliku. Diabate, igrač koji je zamijenio strelca onog pogotka, uspio prebaciti gol Jurkasa sa svega 4 metra. Nakon toga borac uzvraća, Juričić šutira, međutim lopta je izblokirana, odlazi u korner. Nakon toga napravljena izmjena u redovima domaćih, kraj utakmice za Maskalenčika, zamijenio ga i Žuk, dobar napad borca. Nakon toga 89. minuti Herrera ubacuje, tražili su igrači borca penal, ali se VAR ponovo nije aktivirao. Nakon toga lijepu poziciju imao je mladi David Vuković koji je šutirao sa 20 metara, međutim taj udarac završava daleko kod korner zastavice. Da je to onaj nekadašnji David Vuković od prije godinu ili dvije, to bi sasvim sigurno išlo u okvir gola. 3 minute sudijske nadoknade, 3 minute nade i za jedne i za druge da ovaj meč ipak ne ode u produžetke. Međutim, kada je bilo u Banja Luci 1-0 na prvom meču, moglo se tada naslutiti da će pred borcem biti težak izazov, obzirom da su Banja Lučani tada zaista stvorili mnogo šansi i samo je pitanje kako rezultat nije bio ubjedljiviji. Samo jedan gol razlike ponijeli su izvanici Vinka Marinovića u Mađarsku i evo na koncu ispostavit će se da su to domaći anulirali, tako da će kako stvari stoje meč otići u produžetke. Pratimo i ostale mečeve. Dunajska Streda Twente 3-2, Midland Bohemians 3-2, Northsjaland Valur 5-0, završeno Tromso Cluj 2-1. Poluvrijeme na mečevima Madrida Trefiori 3-0, Škendija Hibernija 0-0, St. Gallen Sheriff 2-1. Prije nekoliko trenutaka počeo meč između Shelburna i Ajaxa, dok od 21 sat počinje meč između Hajduka i Žalgirisa. Hajduk ima veliku prednost iz onog prvog meča. Gledam

rezultate Lige Evrope. Vikingur Tun, naravno, utakmica koja najviše zanima nas iz razloga što će borac, ukoliko prođe dalje, igrati sa poraženim iz ovog duela. 3-2 vodi Vikingur u ovim trenucima, a 3-0 Tun ima iz prvog duela. Bešiktaš Hradec Kralove 1-0, Gornik Zabrze Ferencvaroš 1-1, Omonija Lincoln 1-0, Pafos Salzburg sada je 3-3. Evo sad jednog dobrog centaršuta Vitebska, ide to u kazani prostor, međutim uspjeli su to Banja Lučani da otklone, i dalje je lopta kod domaćih. Jedan pas kroz sredinu terena, udarac sa distance, ali odlazi to pored gola, nije se tamo najbolje namjestio na udarac jedan fudbaler Vitebska, tako da će, kako stvari stoje, engleski arbitar Medley označiti kraj utakmice, kraj regularnih 90 minuta, a gledat ćemo, dakle, produžetke na meču trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu konferencije. Jedini bosansko-hercegovački predstavnik borac nakon 90 minuta poražen, ali ići će sve u produžetke, dakle, znaćemo pobjednika nakon 120 minuta, možda ni tada, možda će meč otići u penale, no nastavljamo mi svakako sa ritmom sporta nakon pauze.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 57 minuta, informacija za sve naše slušalce, dakle neće biti kratkih vijesti u 21, tačnije hoće, ali nakon emisije Ritam Sporta, nakon što se naravno završi utakmica između Vitebska i Borca koja je otišla u produžetke, dakle u ovim trenucima, dakle počinje novih 30 minuta ove utakmice, 1-0 nakon 90 minuta, Kleonis je bio strelac u 46. minuti, tačnije prvoj minuti sudijske nadoknade vremena. 1-0 bilo je u onom prvom susretu u Banja Luci, tako da su domaći sve to anulirali i ovaj meč odveli u produžetke. Evo sad jedne odlične situacije, tamo je bio Diabate u napadu, međutim izašao je Jurkas sa gol linije i usujeti ovaj napad korpulentnog napadača domaćih. Evo Davida Vuković u jednom prodoru, pa tamo za ako se ne varam Deketa koji je ušao u igru, da Matej Deket napravio je još dvije izmjene. Vinko Marinović na startu ovih produžetaka, Nikola Jakšić ušao umjesto Viktora Rogana i Matej Deket ušao umjesto Sandio Grineca u finišu, regularnog dijela. Moska Lenček izašao, usao Žuk, tako da to su izmjene koje napravi domaći trener. Tri žuta kartona redovima Borca, Rogan, Hiroš i Majer, sa druge strane Mesarović i Bočerov požutili u redovima domaćeg tima. Statistika tokom cijelih ovih 90 minuta na strani domaćih: 15 udaraca, 5 u okvir gola, sa druge strane 9 udaraca Borca, 2 su išla u okvir gola. U produžecima onaj jedan udarac Diabatea, tako da nadamo se da će i ovaj produžetak biti zanimljiv, iako nismo gledali toliko sadržajnu utakmicu, ali možda i očekivan obzirom da znamo kako igra ekipa Borca od kada je na klupi Vinko Marinović, da se uglavnom fokusira na tu taktičku disciplinu, pogotovo kada je riječ o fazi odbrane. Sada Borac ima loptu u svom posjedu, mi pratimo što se to dešava na ostalim utakmicama u Ligi Evrope. Dakle, završeno je RFS Jablonec 1-2, Česi idu dalje, Dunajska Streda Twente 3-3, završeno, Holandžani idu dalje, Hamarby Rakov 0-1, Poljaci idu dalje, Midland savlada Bohemian sa 3-2 i ide dalje, Norcijalend Valur 5-0, Tromzo Kluž 2-1. U ovim trenucima, dakle, igrali su utakmice Runavik Lugano 2-1, Vaduz Inter Turku 2-1, Sion Noa 0-1, nema golova na mečima Austrija Beč Jerusalem, Džer Riga, Madervella Helsinki i Shelburne Ajax, meč koji je počeo prije 14 minuta. U Ligi Evrope završeno, Pafos Salzburg 3-3, Austrijanci na krilima Harisa Tabaković idu dalje, Rumunska Krajova savladala Kup s rezultatom 2-1. U ovim trenucima, dakle, igraju Vikingur Tun 3-2, vode domaćima, da je Tun u onom prvom susretu triumfovao rezultatom 3-0 i na dobrom je putu da prođe dalje. Sa druge strane, Vikingur će, ako bude poraženo u ovom dvomeču, ići u playoff za Ligu konferencija i to na boljeg iz duela Vitebska i Borca. Anderlecht Pauk domaći vode 1-0, Rangers i Jagiellonia domaći vode 1-0. Ovim trenucima počeo meč između Egnatije i Šamroka, još igraju Harc i Benfica. Dakle, 94. minut, Borac ima loptu u svom posjedu, međutim bar za sada ne uspijevaju da

ugroze golmana domaćeg tima. Evo sada Hrelje ovamo na desnoj strani, Hrelje je opasan kad se namjesti na lijevu nogu, šutira, međutim nije taj udarac bio dovoljno jak da ugrozi domaćeg golmana, tako da je sve završilo u njegovim rukama u 95. minuti. Vitebski borac i dalje 1-0, gledamo produžetke.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 103. minut utakmice u Mađarskoj, oduševljenje na klupi borca, razlog je pogodak koji je postignut u ovim trenucima i čiste kao suza, iako su domaći podigli ruku, smatraju da je bilo ofsajda, nema ni govora o nedozvoljenoj poziciji, Amir Hiroš asistencija, a nisam vidio iz ove situacije ko je pogodio, mada VAR se gleda, tamo je i dalje u komunikaciji Andri Medri sa glavni arbitar današnjeg susreta sa VAR sobom, samo ćemo sačekati da vidimo, da, ruka je na centru, nije bilo govora, vidjelo se na usporenom snimku da je sve čisto, tako da borac u 103. minuti dolazi do pogotka i evo sada odlične situacije. Matej Dekete, to su te izmjene koje je napravio Vinko Marinović, mladi fudbaler pred kojim je zaista briljantna karijera sasvim sigurno, jedan mladić koji je koji ima svega 16 godina, 1. oktobra 2009. godine je rođena, već je prošle sezone debitovao u Premier Ligi, evo i ove godine je standardan fudbaler u borcu, postigao je i svoj gol na evropskom tlu i možda gol koji će borcu donijeti plasman u play-off. Dakle, sjajna asistencija Hiroša, Matej Deket glavom pogodio mrežu nemoćnog golmana domaćih u 104. smo minuti. Sačekat ćemo da vidimo koliko će se igrati sudijske nadoknade u prvom poluvremenu. Sve u svemu, ovaj gol bi mogao mnogo da donese Banja Lučanima u nastavku ovog susreta od onog posljednjeg našeg uključenja kada je Hrelja šutirao lijevom nogom. Imao i Deket jedan pokušaj u 97. minuti, zatim Mesarović je također imao priliku kod domaćih, a onda se ništa nije dešavalo do ove 103. minute kada je centar šut Hiroša iskoristio Matej Deket i matirao domaćeg golmana. Zaista sjajne izmjene je napravio Vinko Marinović i evo, rezervisti su donijeli rezultat. Sada borac ubire plodove ulaska ovih rezervista u igru, prije svega Amira Hiroša i Mateja Deketa. Sada će se pokušati ukrasti vrijeme u ovom finišu prvog produžetka. Hiroš vraća skroz loptu nazad tamo za Karolinu, ova ispucava, evo sada prilike možda za Vitebsk, dobar prodor, šta će od svega biti prekršajne nekih 30 metara, 1 minut nadoknade će se igrati u ovom prvom produžetku, treba biti oprezan jer sjetit ćemo se one 46. minute, one sudijske nadoknade u prvom poluvremenu kada koja je bila kobna za boraca, obzirom da je tada pogodio napadač Vitebska za vodstvo od 1-0. Opet je Mesarović kod lopte, možda i prilika za direktan udarac, možda će opet to biti neka uigrana kombinacija. Sve u svemu, mislim da će ovo biti posljednja prilika za domaće u ovom prvom produžetku. Namješta tamo Mladen Jurkas, živi zid, već je 30-40 sekundi proteklo u ovom u ovoj sudijskoj nadoknadi. Mesarović kod lopte i još dvojica fudbalera, da li će to biti direktni udarac, ipak neće, centar šut tamo na drugu stativu, Herrera je dobar u skoku, lopta dolazi kod Vukovića koji je izbija u aut, tako da će biti ubacivanje sa strane za domaće fudbalere. Sačekat ćemo još trenutak, mada mislim da nema puno vremena, odmah će nakon ovog auta glavni arbitar Medley svirati kraje prvog produžetka, što je upravo učinio ovim trenucima. Dakle, nakon 105 minuta borac ima prednost od 2-1, tačnije trenutno je 1-1, ali računamo li onu pobjedu iz Banja Luke, 1-0 boraca ovim rezultatom. Idi dalje, veliki je posao napravio Matej Deket ovim pogotkom, veliku uslugu Banja Lučanima, tako da sa ovim rezultatom borac će dalje, ali prije toga moramo sačekati još 15 minuta drugog produžetka i nadati se da će BH predstavnik otići u play-off fazu Lige konferencija, gdje će ga vrlo vjerovatno sačekati islandski Vikingur koji u 84. minuti vodi protiv Tuna 3-2, a podsjetimo da su Švajcarci u prvom meču triumfovali 3-0.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 21 sat i 21 minut, još nekih otprilike desetak minuta duela u Mađarskoj, revanš susret trećeg pretkola, kvalifikacija za Ligu konferencije, Vitebsk Borac i dalje 1-1. U prethodnim minutama imali su domaći jednu odličnu šansu, tamo je centrirao jedan fudbaler u kazneni prostor, izblokirao je to Bart Majers i onda bila je gužva, sjajno se tu postavio i Karolina, tako da nije se na koncu ništa izrodilo iz toga, ali zaista nakon te gužve moglo je biti opasno po Borac. Sada jedna čudna situacija, Damir Helja napušta igru, umjesto njega treba da uđe Abel Pascual, međutim ne dopušta to i dalje četvrti sudija. Borac trenutno sa igračem manje, i dalje traje rasprava i sa jednim i sa drugim, tu su i iz stručnog štaba Borca došlo da vidi šta se dešava. Sve u svemu, ja sam pokazatelj da će Vinko Marinović zatvoriti ovu utakmicu, obzirom da izlazi ofanzivni igrač, a u igru ulazi defanzivac, i Borac će u narednim trenucima igrati sa igračem manje, obzirom da se ne daje znak da Pascual uđe u igru. Vjerovatno je došlo do neke greške u komunikaciji sa sudijama na relaciji stručni štab i arbitri. Dakle, imao je i Borac još jednu dobru šansu, Amir Hiroš je na početku drugog produžetka silovito šutirao s nekih 20-25 metara, lopta je završila tik iznad prečke, naravno uz malu intervenciju golmana domaćih, tako da bio je to korner, iz toga se ništa nije izrodilo, ali definitivno dobra situacija da Borac zaprijeti, obzirom da Borac u ovim trenucima ima rezultat koji ga vodi u narednu fazu. Još jednom ćemo podsjetiti, igrao se 103. minut kada je Hiroš sjajno centrirao, a Matej Deket glavom pogodio za trenutnih 1-1. Evo Deketa u prodoru, pa tamo za Vukovića na lijevu stranu, Vukovića prolazi po lijevoj strani, čeka da mu se priključi neko od saigrača, namješta se na desnu, opet tamo paza, čini mi se Jojića, Jojić i Vuković tu kombinuju, šta će od svega biti, čini mi se da će i dalje lopta biti za Banja Lučane, lijepo je tamo to Jojić do Herere, Herera prolazi po lijevoj strani, od svega će biti korner, novi udarac iz ugla za Banja Lučane, smatraju tamo domaći da nije bilo kornera, da je u pitanju goal out, međutim glavni arbitar Medli pokazao na korner u ovim trenucima, dakle Pascual je ušao u igru, a evo šta je bilo, dakle novo pravilo koje je zaživilo od ove sezone, Hrelja je odugovlačio s izlaskom pa ga je sudija poslao na klupu, ali nije dozvolio Pascualu da uđe u igru do sljedećeg prekida, tako da je tek sada Pascual ušao u igru, to je dakle novo pravilo koje je uvedeno na svjetskom prvenstvu. David Vuković, dobar centar, šut na drugu stativu, ali siguran je golman domaćih i ide sada dubinska tamo lopta odmah na polovinu Borca, šta će od svega biti, bit će ubacivanje, čini mi se sa strane, ipak krene, lopta je u posjedu Vitebska, lijepo se tada tamo izborio za sve Nikola Jakšić, bit će ubacivanje sa strane u 114. toj smo minuti, još jedna izmjena redovima, Vitebska sa brojem 3 ulazi dakle u igru Nikita Baranok, a iz igre izlazi Radivoj Bosić, desni bočni fudbaler Vitebska. Vidjet ćemo hoće li se nešto promijeniti u tom taktičkom smislu kada je riječ o formaciji domaćih. 114. minut je Vitebska Borac 1-1, još malo sviramo pa sada ćemo da isplatimo finiš utakmice.

21 sat 28 minuta, ulazimo u sam finiš meča između Vitebska i Borca. 118. minut, produžeci su u toku, Vitebsk napada, lopta ide u kazani prostor, tamo je, čini mi se, nedozvoljeno igrao Diabate, da li rukom ili napravio prekršaj u napadu. Sve u svemu, oglasio se arbitar Medli i pokazao da će lopta biti za Borac, poslužio se rukama, a i igrao rukom, tako da dobro je Pascual reagovao u ovoj defanzivnoj situaciji. Sada je kapiten Banja Lučana, Mladen Jurkas, ostao da leži tu ispred gola, vjerovatno je riječ možda ili o grču ili o nečemu, pokazuje Medli da je zaustavljeno vrijeme, tako da očigledno ćemo imati još malo produžetka osim ovih 120 minuta susreta. Još jednom ćemo onako kratko rezimirati šta se to sve dešavalo na ovoj utakmici. Dakle, u 46. minuti, odnosno prvoj minuti nadoknade, pogodio je Cleonisi. To je značilo da s tim rezultatom meč ide u produžetke, obzirom da se u drugom poluvremenu nije ništa značajnije dešavalo. Dakle, otišlo se u produžetke i u prvom se, kada se činilo da će završiti istim rezultatom, ukazao se dvojac kojeg je Vinko Marinović uveo u igru, Amer Hiroš i Matej Deket. Ovaj drugi glavom pogodio mrežu nemoćnog golmana domaćih za trenutnih 1-1, tako da uzevši u obzir onaj rezultat iz Banja Luke od prije 7 dana, dakle, Borac ima ukupnih 2-1 i kako stvari stoje ide dalje. Međutim, sačekat ćemo naravno još nekoliko minuta. Pokušavali su Bjelorusi svim silama da dođu do gola u posljednjih nekoliko minuta. U međuvremenu dva žuta kartona, žuti karton za Jakšića i Vinko Marinović je dobio žuti karton na klupi, kao i Hrelja koji je napustio igru, tako da tri žuta kartona ipak. Međutim, one sasvim sigurno neće toliko boljeti ti kartoni ukoliko borac uspije da ostvari plasman u play-off. Završena je utakmica između Vikingura i Tuna 3-2. Konačno, to vam govorim iz razloga što će upravo Vikingur biti eventualni protivnik Borca ukoliko Banja Lučani uspiju zadržati ovaj rezultat. Dakle, u play-offu za Ligu konferencija Borac će imati jedan onako dobar zadatak za njih, ta jedna prepreka koja će ih dijeliti od grupne faze Lige konferencija. Dakle, sačekat ćemo još, evo isteklo je tih 120 minuta, vidjet ćemo koliko je produženo, koliko je Medli odlučio da će se igrati u ovim produžecima. 4 minute, eto, 4 minute ćemo gledati produžetka utakmice između Vitebska i Borca. 31. minut u Splitu, Hajduk Žalgiris 0-0, Hajduk iz onog prvog duela ima ubjedljivu prednost od 5-2, tako da zaista samo čudo treba da se desi da Hajduk ne prođe u play-off za konferencijsku ligu. Počeo i duel između Dinamo City i Aude, nema golova, 0-0, Shelbourne Ajax, tu je 1-2 finiš prvog poluvremena, Motherwell Helsinki 0-0, poluvrijeme u Beču, Austrija Jerusalem gosti vode 1-0. Ovim trenucima Madernal postiže pogodak za 0-0. Poluvrijeme u Ligi Evrope, Anderlecht PAOK 1-1 i Rangers Jagiellonia 1-0. Finiš prvog poluvremena, Hearts Benfica 0-0. Igra se nastavila u Mađarskoj, evo prilike za Vitebsk, dobar u skoku Pascual i dalje steže obruč Vitebska oko gola Banja Lučana. Evo prilike, ali lopta završava u rukama Mladena Jurkasa, bio je to udarac glavom jednog od fudbalera Vitebska i naravno nema sada Jurkas prostora da zadržava ovu loptu, obzirom da smo već govorili o tim novim pravilima koja su zaživjela na svjetskom fudbalskom prvenstvu, o zadržavanju vremena kada golman uhvati loptu, ima određen broj sekundi kako bi je ispucao, 8 sekundi dakle ima golman da vrati loptu u polje. Zbog toga je u prvom poluvremenu sviran indirekt, tada je eto napravljen, hajde da kažemo, taj prvi korak tog pravila, odnosno prvi put primijenjeno to pravilo nad Mladenom Jurkasom. Evo sada opet gužve tamo u kaznenom prostoru, prilika je za Vitebske, šta će od svega biti, ne traže domaći prekršaj na ivici kaznenog prostora, no Medli samo odmahuje rukom. 2 od 4 minute su prošle u ovom sudijskom vremenu, lopta je
i dalje naravno kod domaćih, a svi fudbaleri Borca bukvalno su na svojih 20 metara, samo je Luka Jurečić tamo usamljen na centru igrališta, dubinska lopta, ali siguran je, Jurkas izlazi, boksuje, ali opet se tamo odbija lopta do fudbalera Vitebska, centar šut, ukazani prostor, pokušaju nešto kombinovati, međutim tamo je, čini mi se, Deket pokušao doći do lopte, šta će od svega biti, prekršaj, Amer Hiroš je oštro startovao nad jednim fudbalerom Vitebska, Hiroš već ima žuti karton, da li će mu Medli pokazati put u slačionicu, sačekat ćemo, obzirom da je ovo zaista bio jedan start sleđa, čist prekršaj bez ikakvog govora, bez ikakve polemike, a ovo će možda biti jedna od posljednjih prilika za domaće, evo jedne izmjene, u igri je iskusni Stojan Vranješ, iz igre izlazi Luka Juričić, naravno ovo je sve cilj kako bi se sačuvao rezultat, kako bi se uveli dosta svježi igrači, dosta nove energije, a naravno Stojan Vranješ je igrač koji ima pregršt iskustva i on je apsolutno potreban u ovim trenucima. Luka Juričić je već onako legao na klupu i grčevi ga hvataju i mnogo je i ovaj napadač radio u večerašnjoj utakmici, namješta se lopta tamo Medli, pokazuje živom zidu gdje da stane, a tu je i golman Pavličenko, zanimljivo, golman bjeloruskog prvaka, i on je došao tamo u kazneni prostor, mada sve su prilike da će ovo biti direktan udarac, ali sačekat ćemo, naravno možda bude i neka uigrana kombinacija, međutim nekih 25-26 metara otprilike od gola Mladena Jurkasa, tako da kako stvari stoje bit će ovo direktan udarac iz ugla i možda posljedna prilika da Vitebsk dođe do prednosti u ovoj utakmici, šta će od svega biti, dobar udarac i gol. Gol, nevjerovatno, nevjerovatno, u posljednjim trenucima utakmice Vitebsk iz slobodnog udarca postiže pogodak i vodi 2-1, što znači da će ovaj meč ići u penale, a u kako ogromno slavlja, ali zaista sa brojem 80, to je bio Artem Koncevoj, igrač kojeg nismo puno vidjeli u ovih 120 minuta, ali mislim da ovaj gol definitivno može da ide na dušu mladog golmana Mladena Jurkasa, novopečenog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Pa nije to išlo puno u stranu, onako.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče, izdvajamo vijesti dana. Kritično u Konjicu, vatra se približava naseljima, požar gase dva helikoptera oružanih snaga BiH i ostala požarišta i dalje aktivna. CIK usvojio pravilnik o korištenju biometrijskih podataka, otisci prstiju će biti zaštićeni i brišu se nakon izbora. Građanska inicijativa Jer nas se tiče pozvala na blokadu pretovara otpada na Uborku. Putnički voz iskočio iz šina u Južnoj Engleskoj, tri vagona se prevrnula na bok. Sutra sunčano i vruće. Situacija na požarištu u Nevesinju je teška. Tokom dana požar je gasio helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Najteže je na nepristupačnom području sela Humčana. Zbog požara koji su zahvatili nekoliko nevesinskih sela, u dijelu te općine proglašena je vanredna situacija. Jovana Krča.
1: Nakon cijelonoćne borbe s vatrom, sve raspoložive snage i danas su na terenu. Požar nije ugašen, a jedan krak vatre kreće se prema

0: Humčanima na teško pristupačnom terenu. Nepristupačan teren i vjetar i dalje otežavaju gašenje, dok su vatrogasci i mještani bore kako bi zaustavili širenje vatre i zaštitili kuće i imovinu. Na području četiri nevesinska sela i dalje se na snazi vanredne situacije.
1: Sad je krenuo prema našem selu Humčani. Pa sad šta će, hoće li se moći? Spas neće.
0: U gašenju požara sudjeluju vatrogasci iz Nevesinja, Gacka i Bileće, te DVD Lastva iz Trebinja. Na terenu su i pripadnici civilne zaštite, radnici šumskog gospodarstva i mještani. Najnovije detalje sa požarišta za BHT1 prenosi načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.
2: Helikopter MUP-a Republike Srpske dejstvuje već nekoliko sati i on je značajni rezultati su tu postignuti na relaciji selo Humčani, selo Kovačići, tu između kuda je vatrena linija, vatra je zaustavljena i tu su i pripadnici vatrogasne jedinice i čini mi se da je tu stalo za sada, ali planina Crvan koja se uzdiže na tih sela, čitava planina je pohvaćena požarom, tako da se nikad ne zna kada će i kuda će požar izbiti na neku drugu stranu.
0: Požar je i dalje aktivan, a sve raspoložive snage ostaju na terenu. Borba s vatrom nastavlja se uz stalno praćenje stanja na požarištu.
3: Kritično je i u Konjicu, Trebinju i Neumu te u Bosanskom Grahovu, gdje je u gašenju požara učestvovao i kanader. Inesa Latifović.
4: Za veliki požar na području Bosanskog Grahova, koji se proteklih dana proširio na gotovo 1000 hektara, odobreno je angažiranje kanadera iz Hrvatske zbog blizine granice. Na terenu su radnici šumarije, dobrovoljnog vatrogasnog društva i civilne zaštite. Rečeno je iz civilne zaštite kantona 10. Vatra je pod nadzorom.
5: Od jutarnjih sati smo na terenu, znači teren je nepristupačan, borovina gori, znači kamenito i nepristupačno gasiti, više branimo na putevima da možemo da očekujemo vatru, tako da je ono, uslovi su otežani za gašenje.
4: Požar na Šator planini velikim je dijelom suzbijen. Najveći je problem što ljudi ne mogu pristupiti pojedinim dijelovima požarišta zbog terena i kleke. I teren iznad Konjica uglavnom je nepristupačan za gašenje, što onemogućava sprječavanje širenja požara. Od ranih jutarnjih sati helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je da gasi vatru na konjičkom području. Navode kako nastavljaju angažman uprkos složenim i zahtjevnim uslovima.
6: Da nije mještana, da se nisu mještani digli i ostali građani, Boga mi ovo sve otišlo daleko. Vatrogasci su nemoćni, helikopteri, ovo što su pokušali da ugase tanko i šta, slabo imamo pomoći.
7: Ja sam od petka ovdje na ovome požaru, nisam još kući išao od petka. Ovo mi je ovdje vikendica i branim to što imam. Da nije bilo mještana, jutros bi ovo izgorilo.
4: Na požarištu su angažirani svi konjički vatrogasci, brojni mještani i lovci. Pomoć su pružali vatrogasci iz Jablanice, Hadžića, Tačina te Prozora. U međuvremenu, vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost za angažman sarajevskih vatrogasaca na gašenju požara na Džepskoj planini kod Konjica. Kako su lokalne snage iscrpile sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke kapacitete, zatražena je dodatna podrška u vidu vatrogasnih autocisterni s posadama i terenskog vozila.
3: Požari su zahvatili zemlje regije, ali i Evrope. Teška situacija je u Grčkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji. Dženana Dević.
8: Gotovo 30 stanovnika preventivno je evakuirano zbog požara nedaleko od Herceg Novog, gdje je tokom noći pomoć pristizala sa svih strana. Iako je situacija povoljnija, jak vjetar otežava intervenciju. Istovremeno, u Ulcinju je požar ugrozio objekte i maslinjake.
9: Ja sam van sebe, prvo nisam spavala i to je sad naboj emocija, vjerujte. U momentu sam mislila da će sve izgoriti. Da ćemo svi ostati bez domova, ali što da radimo?
8: Požari koji su zahvatili otok Brač, kao i područje Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, su lokalizirani. Požar je u međuvremenu izbio na sjeveru Grčke, a grčki mediji kao mogući uzrok navode pad dalekovoda, uzrokovan udarima vjetra od više od 100 km na sat. Pod visokim stepenom pripravnosti je i 50 departmana u Francuskoj, dok je na zapadu Kanade evakuirano nekoliko hiljada stanovnika.
4: Nevjerovatno se proširilo. Za dva sata se od upozorenja na dim pretvorilo u naredbu za evakuaciju.
8: Cijena klimatskih promjena sve je veća, a toplotni valovi mogli bi ove godine smanjiti BDP

0: Europske unije za oko 1%, odnosno 180 milijardi eura. Visoke temperature i niski vodostaj utjecali su na energetski sistem i smanjenje nuklearne proizvodnje u Francuskoj i Rumuniji.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog pravilnika o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka i korištenju sistema biometrijske provjere identiteta birača u izbornom procesu Bosne i Hercegovine. Ovaj pravilnik je bio potreban zbog činjenice da će na općim izborima ove godine biti korištena tehnologija za biometrijsku identifikaciju glasača. Nakon otvaranja stečajnog postupka, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će sve u okviru nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu, navodi se u saopćenju. Od Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona bit će zatraženo da se bez odlaganja uključe u pripremu programa i osiguravanje novca za zakonom propisane naknade radnicima koji ostanu bez zaposlenja. Neformalna grupa građana u Goraždu je za sutra najavila drugo mirno okupljanje ispred zgrade gradske uprave. Povod za okupljanje je višegodišnji problem sa vodosnabdijevanjem koji je eskalirao ovog ljeta. Prošle sedmice građanima se obratio gradonačelnik i obećao da će biti učinjeno sve što je trenutno moguće. Oni traže da im se napokon kaže kada će sva naselja imati pitku vodu. Govori inicijator okupljanja Amel Durović i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
2: Već godinama imamo problem sa vodosnabdijevanjem. Taj problem je posebno izražen u ljetnom periodu. Znači, veći dio grada, pogotovo visinski dijelovi, nemaju vode nikako mjesecima, u stanovima, kućama i tako dalje. Samo želimo da apelujemo da se konačno riješi taj problem. Voda je jedan od osnovnih stvari za život. Normalno da nam je bitno da imamo vodu, da imamo uredno vodosnabdijevanje. Kad nema vode, niti se može uključiti mašine da se operu haljine, niti se može isuširati, pogotovo starije osobe ili porodice koji imaju malu djecu i slično. Jedan od zahtjeva jeste da se ili uvede redukcija dok se ne riješi taj problem i da nadležni konačno počnu da rade svoj posao.
3: Dva naselja koja nemaju vodosnabdijevanja, Kuta i 16. Muslimanska. Ono što je gradska uprava zahtjeve građana koji su upućeni prema gradskoj upravi, mi smo poručili potreban materijal tijevi Higrakon koji je potreban instalirati 16. Muslimansko, a tijevi uraditi prema Kutima da bi ljudi imali jedan dotok kvote koje bi mogu omogućiti da imaju vod.
1: Nakon objave štaba civilne zaštite grada Mostara o tome kako su na deponiji Uborak stvoreni uslovi za pretovar otpada kako bi se odvozio na druge deponije u Hercegovini, građanska inicijativa Jer nas se tiče pozvala je na proteste i blokadu deponije. Iz inicijative poručuju da je dosta privremenih rješenja jer je najava dovoza novih količina otpada na Uborak napad na zdravlje građana. Štab civilne zaštite grada Mostara ističe kako se sve aktivnosti poduzimaju radi zaštite zdravlja građana, očuvanja okoliša i nesmetanog funkcionisanja komunalnog sistema grada Mostara. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade raketama i dronovima. Tri osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima i projektilima na rusku luku Novorosijsk. S druge strane, najmanje dvije osobe ubijene su u ruskom napadu dronom na voz u oblasti Odese u Ukrajini, a Rusija je napala i luku Izmail na Dunavu koja je važna za izvoz ukrajinskog žita. Miroslav Nicović.
4: Tokom ukrajinskog napada dronovima i projektilima na crnomorsku rusku luku Novorosijsk oštećena su dva terminala za izvoz žitarica i pogođena je ruska pomorska baza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev pokrenuo koordinisanu operaciju sa ciljem udara na bazu, ali nije pomenuo napad na luku. Saopštio je i da su ukrajinske snage oslobodile 745 km kvadratnih teritorije ove godine na jugoistočnom frontu u Ukrajini. Naveo je da je 26 naselja koja su bila pod ruskom kontrolom vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek desetinu raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
5: Ove godine imamo 2,5 puta manje presretača jača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije.

0: Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
1: Saopštio je i da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila 3 spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Ipak u okviru procesa razmjene Rusija je predala Ukrajini 261 tijelo poginulih vojnika, dok su Rusiji predana 24 tijela ruskih vojnika. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je ostrvo Iturup u Kurilskom arhipelagu, koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana, a posjetu je Tokio ocijenio kao neprihvatljivu. Na ostrvu Putin se osvrnuo i na rat u Ukrajini i granice.
0: Jasno je da se glavni ciljevi rješavaju tokom specijalne vojne operacije, ali je naša zajednička odgovornost da obezbjedimo bezbjednost ruske države na svim njenim granicama, na svim njenim teritorijama.
1: Nešto ranije, ruski predsjednik je zaprijetio da će u znak odmazde zapliniti brodove evropskih zemalja koje su, kako se sumnja, oduzele brodove koje pripadaju ruskoj floti iz Sjenke. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Putnički voz u Južnoj Engleskoj skočio iz šina, pri čemu su se 3 vagona prevrnula na bok. Za sada nema zvaničnih izvještaja o povrijeđenima. Snimci iz zraka prikazuju vatrogasce i medicinske ekipe kako zbrinjavaju putnike u polju pored voza. Na mjestu nesreće angažovana su 3 helikoptera i nekoliko ambulantnih vozila, dok su službe za vanredne situacije radile na evakuaciji putnika i osiguravanju mjesta nesreće. Uzrok iskakanja voza za sada nije poznata, nadležne su službe trebale bi utvrditi okolnosti nesreće. Na gradskom groblju Bare u Sarajevu održana je komemoracija i obavljena dženaza bosansko-hercegovačkoj rediteljici, producentici i profesorici Leili Panjeti, koja je preminula u ponedjeljak u 50. godini. Ostavila je značajan trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi, umjetnosti i filmskim studijama, a iza nje ostaje i vrijedan autorski opus. Bila je dekanesa i profesorica na Filmskoj akademiji Sarajevo. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 24, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Pred krajem emisije ponavljamo vijesti dana. Kritično u Konjicu, vatra se približava naseljima, požar gase 2 helikoptera oružanih snaga BiH i ostala požarišta i dalje aktivna. CIK usvojio pravilnik o korištenju biometrijskih podataka, otisci prstiju će biti zaštićeni i brišu se nakon izbora. Građanska inicijativa Jer nas se tiče pozvala na blokadu pretovara otpada na Uborku. Putnički voz iskočio iz šina u Južnoj Engleskoj, 3 vagona se prevrnula na bok. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Natalija Trbić i Nina Hođić.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali su se u play-off konferencijske lige pošto su u revanš susretu trećeg pretkola nakon penala bili bolji od bjeloruskog Vitebska i prošli dalje. Domaći su poveli u nadoknadi prvog poluvremena, a ispostavit će se da je to bio konačan rezultat regularnog dijela, pa je ukupno bilo 1-1 te meč otišao u produžetke. U finišu prvog produžetka na dijelu su rezervisti, Amer Hiroš je centrirao, a mladi Matej Deket glavom matirao domaćeg golmana za 1-1. I kada se činilo da će tako završiti, u posljednjim trenucima drugog produžetka, fudbaler domaćih iz slobodnog udarca postiže pogodak i odvodi meč u penale. U penal seriji briljirao je golman Mladen Jurkas odbranivši 2 penala, dok su za Banjalučane pogodili Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera, te tako šampiona Bosne i Hercegovine odveli u play-off za Ligu konferencija. Tamo će Banjalučani igrati sa islandskim Vikingurom, koji je eliminisan od švajcarskog Tuna u dvomeču Evropske lige. Izdvajamo i večerašnje mečeve Tobol Partizan 1-2, Beograđani su prošli dalje sa ukupnih 5-1. Rijeka je nakon večerašnjih 1-1 i pobjede u prvom meču od 1-0 prošla dalje. U narednu fazu su između ostalih prošli i Karabag, Twente, Midland i Braga. Na evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, danas su nove nastupe upisali predstavnici Bosne i Hercegovine. Naša najbolja sportiskinja Lana Pudar, iako se plasirala u polufinale trke na 100 metara Delfin, naknadno je odustala od nastupa. Lana je ostvarila 13. vrijeme 58.45 i ipak nije nastupila u polufinalu, a kako je navedeno iz stručnog tima naše plivačice, odluka je donesena u sklopu strategije racionalnog trošenja snage nakon zahtjevnog perioda oporavka, a fokus je na subotnjim kvalifikacijama na 200 metara Delfin. U kvalifikacijama na 200 metara slobodno, Jovan Lekić je zauzeo 41. mjesto, dok je Kenan Dračić bio 56. Pored njih, našu zemlju na evropskom prvenstvu predstavljaju i Arjan Kadić, Ima Navdić, Filip Kuruzović te Stefan Vrtikapa. U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine danas je predstavljen tim koji će nastupati za našu zemlju na predstojećim mediteranskim igrama. Delegacija Bosne i Hercegovine imaće predstavnike u pojedinačnim i kolektivnim sportovima, poput plivanja, atletike, streljaštva, biciklizma, vaterpola, odbojke i košarke 3x3. Jedan od 76 članova sportske delegacije Bosne i Hercegovine je i najbolji atletičar naše zemlje, Amel Tuka.
5: Još jednom sretno svima i da osvjetlamo obraz prije svega nas, naših trenera, ljudi koji su nas doveli do ovog, zatim Olimpijskog komiteta i kao što ste vidjeli u informacijama u zadnjoj dole stavci, ono najvažnije je da promovišemo olimpijske vrijednosti, da se zaista vratimo kući svjetlog obraza.
4: Mediteranske igre u Tarantu počinju 21. avgusta i trajaće do 3. septembra. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Bilo nam je svima jasno da smo u sitnom seoskom starčiću otkrili nekadašnjeg strastvenog kockara i prošla nas je želja da igramo tablića. Marka nije trebalo moliti da priča o sebi, jer je špil karata koji je držao u ruci u njemu uzburka uspomene. Nužda i nevolja, momci moji, natjera čovjeka na svašta. Prije 40 godina otišao sam u Belgiju. Bilo nas je nekoliko stotina iz ovih sela. Ljudi su počeli da se snalaze, a to nije bilo lako, jer u tuđoj zemlji teško je raditi i živjeti, a kamoli ne raditi, a živjeti. Neki naši počeli su da falsifikuju pasoše i druga dokumenta i od toga su živjeli. Drugi su opet prevodili ljude preko granice ili su švercovali. A ja se odlučio za kocku. Najprije sam nekoliko mjeseci gurao vagonet. Prokopavali smo neki usjek. Slabašan sam bio i vagonet me dogurao skoro do groba. Jedne večeri, tek da se zabavim, poigram Anjca i dobijem nekoliko franaka. Sutrada nisam htio ići na posao, imao sam od čega živjeti. Tako sam jedno vrijeme radio svaki drugi ili treći dan. Karta me služila. Pomalo sam čerupao ove naše koji su, kao i ja, bili željni kruha bez motike, a nisu imali kockarske žice. Oni kojima sam jedan put odnio koju paru, izbjegavali su me, pa sam se otisnuo po Belgiji da lovim nove žrtve i ja postadoh pravi gospodin. Šešir, nova odijela, mašne, cipele, sijele se ko patkova glava. Preko dana sam spavao, a po noći igrao. Ruke su bile mekane i bijele ko u fratra. Mazao sam i glicerinom, još nekim džakonijama. Moraš da osjetiš kartu. Gruba ruka to ne može.
1: Valjda si koji put izgubio, primijeti smo.
0: Izgubio sam ja 1000 puta, pa čak su mi i košulju skidali, ali se ipak više dobivalo. Tako je to išlo 15. godina. Onda sam se previše pouzdao u sebe i počeo tražiti partnere među belgijskim trgovcima, zanatlijama, mesarima, pa čak i među profesionalnim kockarima. Novaca sam imao u svakom džepu. Tako je bilo i one posljednje noći u mojoj kockarskoj karijeri. U Liježu sam se našao sa trojicom Belgijanaca i odveli su me u neku sobu na prvom spratu. Igrali smo poker. Karta me nije htjela i negdje u zoru ostao sam bez pare. A onda sam založio sat za koji sam rekao da je zlatan. Sve sam izgubio i tek tada su pogledali bolje sat i utvrdili da sam ih prevario. Nije bio zlatan. Jedan od njih izvadio je pištolj i zasiktao pare. Rekao sam im da nemam, da ću sutra donijeti dug, ali ništa nije pomagalo. Pretresli su džepove, izuli me, a fasovao sam i nekoliko šamara. Zatim jedan reče da mi opraštaju dug, ali da pojedem špil karata. Mislio sam da se šale, ali kad osjeti hladnu cijev na potiljku, shvatio sam da je vrag odnio šalu. Dajte malo popusta, ljudi, imam čir na stomaku, zakukah ja. Uspio sam da spuste na pola špila, 16 karata. Konačno smo se pogodili da pojedem 10. Koja ti je karta najdraža? Upita jedan. Trefo vas, odgovorih. U redu, ona neka ostane posljednja umjesto slatka. Dali su mi tanjir, nož i viljušku. Tada su počele muke kakve osim mene niko živ nije trpio. Srećom imao sam dobre zube pa išlo nekako. Čitav sat trajao je ovaj obrok, a onda je na red došao kolač. Trefo as. Uspio sam nekako da progutam jedan ćošak, a tad osjetih užasne bolove i vrtoglavicu. Donio sam odluku. Nek me ubiju, više ne mogu. Lopovi su se grohotom smijeli. Iskoristio sam to, skočio prema prozoru, provalio ga i stropoštao se dole na pločnik. Probudio sam se u bolnici. Lom noge i još neke stvari. Tada sam se zakleo da više nikad neću igrati karte i do dan danas taj zavjet nisam prekršio. Prokockao sam punih 15 godina, a trefovog asa ne iznosi mi na oči, jer me odmah muka poduzima. Moji zemljaci kojima sam dizao pare sakupili su mi trošak za Jugoslaviju.

Požar na području Konjica i dalje je aktivan, zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od njegovog daljeg širenja. U gašenje požara uključena su 3 helikoptera i 2 air traktora, a na terenu su angažirane i dodatne snage. Najkritičnije je trenutno u mjestu Džepi, gdje je vatra došla na 30 metara od kuća. Dodatni problem predstavljaju visoke temperature zbog kojih dolazi do pucanja stijena, te postoji velika mogućnost odrona, što direktno ugrožava sela koja se nalaze u podnožju Džepske planine. Požari u okolini Nevesinja i dalje su aktivni. Vatra se ispod planine Crvanja kreće ka selu Humčani, gdje su trenutno raspoređene sve raspoložive jedinice teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje, a u pomoć su im pritekla i 22 člana oružanih snaga BiH. Tokom dana požar je gasio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Požar koji je jučer izbio na području Herceg Novog trenutno je pod kontrolom, ali je na terenu i dalje potrebno angažovanje, saopćeno iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novih. Komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović kazao je da su ekipe raspoređene na kritičnim tačkama, gdje će dežurati i intervenisati i tokom noći. U predgrađu Omiša danas je izbio požar na lice mjesta u naselje Lokva Rogoznica. Upućen je uz vatrogasce i veći broj policajaca kako bi evakuisali građane ako bude potrebno, saopćeno je iz Splitsko-dalmatinske policije. Zbog požara je u tom području zatvoren magistralni put Split-Makarska. Postupajuća tužiteljica

Sa tužilaštva kantona Sarajevo ispitala je Viktora Ćatića, policijskog službenika koji je u utorak navečer motociklom udario četvero ljudi u Binježevu i općinskom sudu u Sarajevu predložila mjere zabrane. On će se jednom sedmično javljati u policijsku upravu Hadžići, o čemu će navedena policijska uprava voditi evidenciju, te u slučaju nejavljanja osumnjičenog bez odlaganja o tome obavijestiti sud. Također predloženo je oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije upravljanja putničkim motornim vozilima i motociklima. Sutra sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 24, a najviša dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši čileraši, ja sam Jovana Sando i vi slušate još jedno izdanje radijskog podcasta Chill Zona koja pripada omladinskom programu BH Radija 1. Svi znamo za neke ljude koji grade svoju karijeru na rezultatima. Isto tako znamo da postoje i oni koji osim rezultata grade i zajednicu. Naša današnja gošća je dvije decenije prisutna u svijetu fitnessa, edukacije i zdravih životnih navika. Kroz svoj rad i život nije se bavila samo treningom i fizičkom spremom, nego motivacijom, disciplinom posebno i promjenom životnih navika kod ljudi koji su odlučili napraviti prvi korak prema zdravijem životu. Danas je pred njom novo poglavlje, kako u životu, tako i u poslu, jer je kod nje to dvoje nerazdvojivo. Ona priprema lansiranje vlastite platforme, prostora koji će objediniti znanje, iskustvo i podršku ljudima koji žele dugoročne promjene. Istovremeno se intenzivno priprema za nova takmičenja koja predstavljaju još jedan veliki izazov u njenoj karijeri. Kako izgleda balansirati između preduzetništva, sporta i privatnog života? Koliko je teško ostati dosljedan sebi, čak i kada motivacija uvijek nije na istom nivou. I zašto je zajednica često jednako važna kao i sam rezultat? O tome danas razgovaramo u Chill Zoni sa Željkom Terza. A prije razgovora idemo na kratku muzičku pauzu koju je za vas odabrala Željka. La, la, la, la.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Željka, dobro nam došla u Chill Zone.
2: Bolje vas našlo. Dobro jutro ili dobar dan.
1: Dobar dan, kako kome zavisi kad nas ko sluša.
2: Tako je.
1: Hajmo mi nekako krenuti od samog početka. Ti si već bila naša gošća u Chill Zoni i ti i ja se znamo i mimo svih ovih zidova i mikrofona. Pred tobom je jedan veoma uzbudljiv period koji ima zavidan tempo. Kako bi ga opisala u nekoliko riječi?
2: Moj tempo, da kažem, je u zadnjih 15 godina gdje sam, ajmo reći, dodala gas i svaki put kad kažem malo ću sporti, koliko god da se organizujem, koliko god da napravim sebi slobodnog prostora, ja jednostavno dodam još nešto i još nešto. A u narednom periodu, kao što se najavila Jovana, stiže nešto ekskluzivno. Dakle, lansiranje moje platforme koju bi nazvala i kao svoj životni projekat. Nešto što sam gradila godinama i sad sve to želim da pretočim u platformu.
1: Šta te inspirisalo zapravo da ti svo svoje životno znanje, iskustvo, komunikaciju s ljudima, što je također jako važna, jer vjerujem da si po njihovim odgovorima i komunikaciji i feedbacku zapravo i kreirala platformu i radiš na pravljenju onoga što ljudima odgovara. Šta te inspirisalo da zapravo napraviš prvi korak? Šta je bilo inicijalna ideja za tvoje životno, kako si ti nazvala, djelo?
2: Pa prije svega, iskustvo koje sam gradila godinama, sam htjela da sve to nekako upakujem u jedan paket, a gradeći brand godinama, tako se širio broj mojih klijenata, gdje ja jednostavno ni fizički nisam mogla to da stignem. Onda jednostavno došla je ta ideja, ajde da napravim to jedno mjesto gdje bi mogla da pretočim svo svoje iskustvo i pomognem svim ljudima kojima treba pomoć u bilo kojem smislu, da li zdravstvenom, da li estetskom.
1: I naravno, kada je platforma u pitanju, nisi ograničena lokacijski.
2: Ne.
1: Možeš biti tu čak i ljudima koji nisu blizu.
2: To što je najvažnije, godinama, ajmo reći da radim naravno i online, ali sam također radim personalne treninge u svom gradu i ne mogu sve da stignem fizički, a i ono što ne mogu da stignem, jednostavno sam vezana, da kažem, za mjesto. Zadnjih 10 godina naročito sam posvećena i personalnim trenizima, gdje sam, da kažem, neću reći zarobljena, jer ja volim svoj posao, ali vežena.
1: Ograničena.
2: Ograničena sam, tako je. U džimu sam, u četiri zida i, da kažem, dosta toga propustim i u svom privatnom životu, tako da sam odlučila i našla evo metodu da stignem apsolutno sve da uradim što želim i svima da pomognem, a da me i ne veže mjesto.
1: Koliko je to ljudima olakšanje problema? Koliko će tvoja platforma, to jeste, hajmo krenuti od samog početka, da nam nekako priča ima i glavu i sredinu i rep. Šta će tvoja platforma zapravo davati ljudima? Šta je to što će tvoja platforma njima ponuditi?
2: Moja platforma će njima ponuditi apsolutno sve što zamisli. dakle, njihove ciljeve. Ja ću napomenuti da neki ljudi, možda što evo i na našim prostorima, kažu, ma dobro sad online, kao, dosta je se to i napredovalo i razvilo kod nas na našim prostorima, ali opet imamo još jednu skupinu ljudi koji kažu da kao pa nije online to kao personal. Moje iskustvo je mene naučilo da ja ponekad imam recimo bolje rezultate sa online klijentima nego personal. Dakle, sve ovisi o tome prije svega kako ja pristupim klijentima na jedan psihološki način, a s druge strane koliko se sami klijenti trude oko sebe. Dakle, tako da ne moram ja biti prisutna fizički, mogu biti bilo gdje, na bilo kojem kontinentu, otvorite laptop i raditi svoj posao savršeno. Dakle, ja obično kažem, nemam čarobni štapić. Dakle, ja imam znanje, imam metodu, imam strategiju, ali klijenti također moraju da učestvuju u tome.
1: Naravno, ti možeš njima dati svoj maksimum, ali ako su oni ignorantni na promjenu ili nisu baš toliko spremni ili ne daju svoj maksimum, da, ne mogu ostvariti rezultate bez obzira da li si ti fizički ili nisi fizički.
2: Tako, jer ja ne mogu da jedem za njih, ne mogu da kuham za njih, ne mogu da treniram za njih.
1: Kome je prvenstveno platforma namijenjena? Evo sad, mimo svih onih koji ne mogu biti tu fizički, kome je platforma namijenjena?
2: Pa Jovana, dakle, već sam ispomenula, platforma je namijenjena svima onima koji ne mogu sa mnom da budu fizički. Eto, da kažem, oni koji toliko vjeruju personalne treninge, koji ne mogu da budu fizički sa mnom, a željele bi da rade sa mnom, i ta platforma je idealna, dakle, da ja poklonim svoje znanje i svoju pažnju svima onima bilo gdje da se nalazi na zemaljskoj kugli, da kažem.
1: Naravno, i svima onima vjerovatno koji želi da napreduju u bilo kom smjeru.
2: Apsolutno, apsolutno.
1: Sada u moru interneta i svih ostalih mogućnosti i ChatGPT-a, gdje se mnogi savjetuju s njim i pitaju za sve simptome i dijete i to slično, šta je to što će tvoju platformu distancirati od svega onoga što ljudi možda mogu da pronađu na internetu?
2: Kao prvo, Jovana, ne mogu da propustim, a da ne spomenim GPT ili bilo koju drugu, recimo umjetnu inteligenciju. Možda mogu da povuku neke informacije sa Googla, ali to je sve nekako statično. I svaka osoba ili svaki potencijalni klijent ima svoj cilj, ima nešto svoje posebno i drugačije što svaki trener treba da prilagodi. Tako da umjetna inteligencija nikada ne može da zamijeni dobrog trenera. Prvo to, da razdvojimo.
1: Tvoja platforma također imaće i bazirat će se na video vježbama.
2: Apsolutno, dakle, platformu sam razvijala 2 godine sa veoma stručnim timom. Žela sam da to nekak bude prije svega drugačije od svega onoga što se nudi kod nas na Balkanu, pa da kažem da bude i na svjetskom nivou. Imaće naravno video vježbe. Ja prije svega moram da spomenem i svoga supruga koji ima još i veće iskustvo od mene, barem za nekih, da kažem, 7-8 godina. Dakle, mi smo tim, nije samo Željka Terzo, dakle, Terzo tim se podrazumijeva Mirsad i Željka Terzo.
1: Dream
2: tako
1: team.
2: Da, dream team, tako da su, ajde kažem, bez neke lažne skromnosti, temeljene na svom iskustvu, evo, ponosno kažem, 2 stručnjaka su u tom timu. Dakle, prisutne, snimljene su video vježbe sa svim detaljnim objašnjenjima, planovi ishrane za sve moguće ciljeve, dijagnoze i sva naša
1: plan suplementacije,
2: naravno, i plan sportske suplementacije i naša savjetovanja, naša mentorstva. Tu će biti različiti paketi, različite ponude gdje će svako moći da izabere da li želi da radi s nama, da li da samo kupi program i slično. Dakle, opet ponavljam da je temeljeno na našim dugogodišnjim radom, iskustvima,
1: I na kraju krajeva vaše ime to potvrđuje, jer svako zna za Željku i Mirsada Terzu, i kome god se pomenu ta dva imena, ljudi s poštovanjem gledaju i na vaš lik i na vaše djelo i na ono što ste vi uradili prvenstveno za sebe, pa onda i za sve ostale.
2: Pa da, mi smo eto već davno godinama brendirani, ne samo na našem ličnom iskustvu, našim sportskim rezultatima, nego i na rezultatima s klijentima, počevši od takmičara, gdje recimo moj suprug više radio s takmičarima, a ja više radim sa rekreativcima. Naravno i on radi sad sa rekreativcima, i to nam je glavni cilj. Ljudi su nas pitali, pa kako to da niste prije, dakle, napravili neku svoju platformu, aplikaciju, što god, jer mi, eto, godinama trajimo. Ali ja kažem, sad je pravi moment da to napravimo i da lansiramo.
1: Naravno, tako, sve dođe u svoje vrijeme, tako, i kad mu je vrijeme, tako, ni za što ne, vjerujem da kažem, se ni za što ne može zakasniti.
2: Da kažem, ma ne, nije uopšte kasno da kažem, ajde, dolazimo onako kao šlag na tortu.
1: Naravno. Koliko je važno imati podršku, evo, u kontekstu tebe i Mirse, ili u kontekstu vas i ljudi koje trenirate, pripremate, koliko je važna ta podrška, prvenstveno jedno drugom, pa onda i svojim klijentima, i koliko je zapravo to možda i glavni pokretač ili okidač za bolju verziju sebe ili za napornije treninge, ili da vi više zapnete, hajmo tako nekako reći.
2: Pa ja smatram da je podrška veoma važna u svim životnim segmentima, a kad hoćemo da napravimo neke rezultate, recimo u sportu ili lične rezultate, po pitanju svoje transformacije, veoma je važna podrška, ajmo reći, osoba prije svega s kojima dijelite suživot, pa onda sa porodicom, prijateljima. A podrška, da kažem, podrška nas trenera sa klijentima je veoma važna. Mene moje iskustvo je naučilo, recimo, da postoji veliki broj ljudi u današnje vrijeme gdje im nije problem ni trenirati, ni jesti i sve to što ide, nego veći na današnji, recimo, ovaj lifestyle, da kažem, gdje svi brzo živimo, je jako bitna psihološka podrška. I psihološki, sami psihološki pristup, ono što ja kažem za sebe, ja sam prvo psiholog u svom poslu, dosta je, da kažem, nije nikakva

0: prozivka, ne daj Bože. Dakle, ja poštim svačiji rad i svako ko je na početku, juči i nebitno. Ono, dosta ima trenera, da kažem, trenera koji znaju o ishrani, koji znaju o treningu, koji znaju, ali vrlo često dođu do nekog levela sa klijentima i zapnu. A šta je to važno? Važno je postaviti u samom startu psihološki pristup svakom klijentu. Bez toga rezultati su nikakvi ili djelimični.
1: To si divno rekla.
0: Da.
1: Jer vjerujem da je nekako uvijek podrška, da li ona bila individualna, grupna, profesionalna ili iz bilo kog aspekta života, da je zaista važna za svačiji uspjeh, kakav god da je uspjeh i koliki god da je, da li je bio mali, životni, promjena, prekretnica, mislim da je podrška zaista važna.
0: Da, ono, svakako.
1: Ono što mene zanima je, evo sada kada platforma bude lansirana, da li ste imali momente u životu kada ljudi recimo ne žele da gledaju na kupovinu personalnog treninga, kupovinu plana ishrane ili kupovinu plana suplementacije? Da li ste ikada ti, evo konkretno, ili ti i Mirso imali iskustvo gdje ljudi kažu, ma što ću ja to plaćati, to nije investicija, to je trošenje novca?
0: Pa možda nekad ranije, dosta ranije, ali mislim da su od ljudi osviješteni, prije svega da ljudi, ne samo da su osviješteni, ne znam, kroz recimo medije, nego sa takvim načinom života kakav živimo, ljudi imaju problema i sa viškom težine i sa općenito imaju zdravstveni problema, tako da su shvatili da možda i ne bi željeli, ali moraju. Moraju da investiraju u sebe, a mislim da je veliki broj ljudi poprilično polako se i osvještava kod nas.
1: I nemaju više takav pristup.
0: Ja sam čak i recimo tokom ove za dvije godine radila neke ankete, recimo ankete da kažem na društvenim mrežama, gdje sam ja lično smatrala da možda kod nas mogli proći kao te neke, da kažem, neki paketi sa manjim cijenama, ali ljudi zaberu ipak ono što je bolje i što košta više, da kažem.
1: Mm-hmm.
0: Kad investiraju novac, da znaju što su investirali.
1: Naravno,
0: da dobiju jedan
1: rade
0: kompletan paket sa svim i svačim.
1: Naravno, i na kraju krajeva biraju sebe.
0: Tako
1: odabirom
0: je.
1: Takvih programa i pristupa biraju sebe.
0: Ja uvijek kažem da sam ja svoj najbolji projekat i svako treba da investira u sebe, a naročito u svoje zdravlje. Jer nije samo napraviti neku transformaciju fizičku, ajmo reći kao ono ja dobro izgledam. Prije svega zbog zdravlja, znači s te zdravstvene strane pa onda estetski.
1: Hvala ti puno Željka na svemu što smo pričale do sad. Dragi naši čileraši, prije nastavka razgovora idemo na malu pauzu, a vi uživajte u muzici koju je za vas odabrala naša gošća Željka Terzo.

0: Evo nas nazad. Za sve one koji su se tek sada uključili, sa mnom u studiju i u emisiji Chill Zona je Željka Terza. Mi smo do sada razgovarale o planovima za platformu, razgovarali smo o tome šta zapravo znači podrška, koliko zapravo treniranje i briga o sebi se odražava i kroz trening i kroz sve ostale stvari. Sada smo nekako došle do dijela o takmičenjima za koje se ti pripremaš. Jer mimo svih stvari koje trenutno radiš, znači personalni treninzi i online treninzi i plan ishrane i plan suplementacije i radiš na svom životnom dijelu koje će se uskoro prikazati svima nama i to jeste ugledati svjetlost dana, ti se istovremeno pripremaš i za nova takmičenja za koje, koliko ja znam, te priprema trenerica iz Australije i pripremate trener ovdje. Kako izgleda tvoj jedan dan, molim te mi reci.
1: Moj jedan dan.
0: Haotično, pretpostavljam.
1: Pa ne bi baš nazvala haotično, to meni da je teško, mislim da ne bi to radila, niti bi me ko natjerao.
0: Naravno.
1: Ja obično kažem u cijeloj toj svojoj žurbi i strci, ja jednostavno se najbolje snalazim i uživam godinama. Ja ne volim evo ništa što je sporo. Tako da jedan moj dan je veoma, veoma brz. Dakle,
0: to je tempo koji treba ispratiti.
1: Od 1 do 5 u 10. brzini, da. Ne znam ko bi mogao izdržati možda jedan dan, ali više sa mnom teško.
0: Da li se nekada osjećaš umorna ili sita svega za jedan dan? Ili u jednoj sedmici, mjesecu, kako god?
1: Pa umoran se mogu osjećati ponekad, mada ja funkcionišem na adrenalin. Mislim, i onda kad sam umorna, vjerovatno ja jednostavno u svom tijelu, moj mozak ne šalje mom tijelu takve signale. Ja se obično isključim uveče kad uđem kući i kad shvatim da sam sve završila obaveze. Znači, prije toga sam pod gasom, punim gasom, ono, gas na maks. Ali budem umorna ponekad cijelu tu sedmicu, recimo radnu, prijeđem i čak sam se puno puta i pitala pa kako to da ja nisam umorna. ali naravno, potkraj sedmice, recimo petak, subota, ili meni je subota vrlo često radna, tad se mogu osjećati umorno, ali jedan moj provjereni recept godinama je da ja nedjelju uzmem apsolutno kao svoj restart. I tad sam nedostupna za bilo koga, za bilo sam za drage ljude ili porodicu, za sve ostale sam nedostupna off totalno. I taj dan mi, ajmo reći, dovoljan da ja
0: da se
1: napunim ponovo restartu i napunim svoje baterije za dalje.
0: Ti se pripremaš za kakva takmičenja, koja kategorija, koja su takmičenja u pitanju, možeš li mi reći i šta o tom?
1: Evo, prvo bi razdvojila, pošto mene svi znaju godinama kao takmičarku u bodybuildingu i mnogi čak ne znam ni razliku, da ja kažem, između bodybuildinga i powerliftinga kojim se ja bavim zadnje dvije godine. Dakle, evo, ne znam da li trebam ponavljati da sam
0: može
1: zadnje
0: dvije... Može, za sve one koji ne znaju, možda tek prvi put čuju, voljela bi ako ikako možeš da nam čisto razliku predstaviš powerlifting i bodybuilding.
1: Pa reći, evo, ukratko ću spomenuti da je bodybuilding sport estetike, powerlifting sport snage. Ako me pitaš, Jovana, koji je sport teži, oba su teška, morate i voliti da se bavite s tim, oba su specifična na svoj način, ja sam evo probala jedno i drugo, jedan ima svoji prednosti mana, da kažem, odnosno svoje ti neke ljepše strana i težine, tako i ovaj drugi sport, ali evo zadnje dvije godine opet da kažem sam u powerliftingu, jeste. I ove godine trenutno sam u fazi priprema Moja takmičenja počinju od kraja septembra pa otprilike tamo do kraja godine, do nove godine i obično mi uvijek najdraža ta neka jesenja sezona.
0: Ti se takmičiš u kategoriji powerliftinga?
1: U kategoriji powerliftinga, kad kažemo powerlifting, i to je jedan širok pojam. Recimo gdje imamo i tu različite kategorije. Kad kažemo, recimo imamo takmičare ili kategorije koji samo recimo rade recimo bench press ili samo rade deadlift ili rade bench press i deadlift, takozvane, ajmo reći, push and pull. A kad kažemo powerlifting, to nije samo jedinstveno ime za sve, nego ima i posebno kategorije gdje se podrazumijeva čučanj, dakle mrtvo dizanje i bench. I to je ona najteža kategorija.
0: Naravno, koja je tvoj cilj.
1: Apsolutno, pošto ja uvijek volim ekstremno.
0: da li ti je u svom ovom procesu, kao što sam i na samom početku ovog dijela pomenula, ti imaš trenera ovdje, imaš trenericu iz Australije. Ja iskreno prvi put čujem da neko ima takve pripreme i nisam uspjela pronaći nigdje informaciju da se neko priprema na taj način. A možeš li mi reći kako to zapravo funkcioniše i ko ima kakvu ulogu u tvojim pripremama?
1: Pa ja već godinama imam cijeli tim i to nije samo, nisamo treneri. Dakle, kad kažem cijeli tim, to znači da ja imam svoju doktoricu koja meni apsolutno kontroliše cijelu moju zdravstvenu situaciju. Dakle, evo spomenut ću supruga koji je meni alfa i omega u svemu tome, koji mi vodi cijelu statistiku o takmičenjima, o recimo mojim rivalkama, o svim mogućim informacijama, koji na kraju krajeva izabere i takmičenja, naravno uz našu zajedničku konsultaciju na kraju. Ja jednostavno taj dio ne znam kako bi to stigla i kad bi to stigla. A sad imam dva trenera, mislim da svi oni koji se bave ozbiljno karijeru i imaju ozbiljne rezultate, da trebaju da imaju cijeli jedan svoj tim, jer bez toga ne možeš drugačije. Tako i ja, dakle, imam gym trenera koji ima jako dobro iskustvo, da kažem, u powerliftingu i sam je powerlifter. Kod nas je trenutno drugi, treći u državi. Ima veliko iskustvo i neko mi takav odgovara, prije svega jako je rigorozan, dakle nema tu na treningu nikakvi privilegija, ili je dobro ili nije dobro. I ja tako funkcionišem, zato sam i ciljano izabrala baš Ernesta Glavaševića kao mog gym trenera. Mislim, kod nas je najbolji tehničar, pošto sam ja, evo da napomenem i to sada, vjerujem da mnogi ne znaju, čak možda i svi oni koji nemaju apsolutno nikakve veze sa

0: sa ova dva sporta ne znaju ovu informaciju, da je potpuno različito se izvode vježbe, kad kaže ljudi pa kao šta ima razlika u ako treniraš za bodybuilding i ako treniraš za powerlifting, čučanje, čučanje, ne znam, bench je bench, ali vjerujte mi, ogromna je razlika u izvođenju tehnike. Tako da sam ja i zadnji mjeseci učila tehniku gdje sam morala da izađem iz te jedne svoje zone komfora bodybuildinga, gdje je bilo mnogo teško i meni i mom gym treneru. Ja sam se nedavno čak i, da kaže, našalila, u tome ima jako puno istine i rekla mi ja sam trebala platiti milion. Pitao mene zašto, pa toliko se truda uložio, dakle, ja sam njega jednostavno nekad na treningu bilo, ne znam, ili više žao sebe ili njega, koliko je ulagao svoga znanja i svoga truda. I bilo je teško za oboje, ali evo sad smo oboje recimo zadovoljni, ponosni s onim što smo radili protekli mjeseci. Trenerca Lily Riley iz Australije je jedna od najboljih i najjačih žena na svijetu, jedno zvučno ime u powerliftingu. Nju sam dugo i pratila i znam njezin rad i njezino znanje, gdje je također kao i Ernest, tu se nekih 15 godina u svijetu powerliftinga. Lily sam čak imala priliku i da upoznam prošle godine u Španiji na jednom takmičenju, gdje smo čak i dijelile stage. Ona je bila naravno, pošto je jako dobra. Ona je bila prva apsolutna pobjednica. To je bilo moje prvo ozbiljno takmičenje. Zapravo to je bilo moje drugo, treće takmičenje u powerliftingu prošle godine, jer sam dva takmičenja imala kod nas na Balkanu. Jedno je bilo probno, jedno je bilo, evropsko prvenstvo u Mađarskoj. I to je bilo moje prvo takmičenje u jesenjoj sezoni, koje je bilo baš, da kažem, gdje su bila ozbiljna imena iz svijeta powerliftinga, gdje su bili takmičari sa svih kontinenata i gdje sam ja željela da isprobam, da kažem,
1: svoje mogućnosti.
0: Svoje mogućnosti. I tu sam upoznala Lili i ja sam bila treća i bila sam jako ponosna. Bila sam prva u svojoj kategoriji, ali sam bila treća kao apsolutna pobjednica od svih žena. I mislim, ja sam tu prošle godine, to je bila moja prva godina. Ona je žena koja je jedna od najboljih na svijetu i koja se bavi 15 godina. Bila mi je velika čast što sam je upoznala i što sam podijela to zajedno s njom. A ona je opet bila impresionirana sa mnom i sa mojim bodybuildingom i naravno kao jedna vrhunska dugogodišnja sportašica, gdje ima jako razvijenu, da kažem, tu sportsku i takmičarsku svijest, je isto tako shvatila šta sam ja napravila u svom sportu i bila je oduševljena. Jer vrlo je teško iz jednog sporta prijeći u drugi.
1: Da li i nakon svih priprema, nakon dvije decenije života u sportu, da li i dalje imaš trem? Evo recimo sada se pripremaš za takmičenja, da li ima malo treme, da li ima ono nervoze, straha, nečega što u tebi možda proradi, da li pred izlazak na binu, da li trenutno dok se pripremaš, da li imaš taj neki osjećaj?
0: Pa, ponekad. Mislim da svi vrhunski sportisti, dugogodišnji iskusni sportisti imaju te svoje momente. Kod mene to nije izraženo jer ja imam izgrađen taj takmičarski mindset i taj šampionski mindset. Ali recimo desi mi se taj moment prije takmičenja, ajmo reći mjesec dana prije takmičenja, kad vidim ko je sve pripremio na takmičenje, kad vidim da imam, tako je bilo i u bodybuildingu, tako je bilo prošle godine i u powerliftingu, kad vidim da recimo imam konkurenciju koja je jako ozbiljna, tad mimo svog supruga odem, istražujem šta radi, na koji način to radi, kako razmišljaju, dakle, ne samo njihove fizičke, da kažem, mogućnosti, istražujem njihovo psihološko stanje i onda tu, znate, kao tako

0: ključarki, sva što se tu u glavi desi. I onda se desi taj jedan, da kažem, prilobni moment i to vrlo brzo, gdje ja jednostavno to resetujem sve, potisnem, vidjela sam, pogledala sam, imam svoje mišljenje, ali ja gradim sebe, ja idem da dam sve najbolje od sebe. I to je to. Onda se radujem jako takmičenju, a kad dođem, dakle, kad dođem na samo takmičenje, ja mislim da tad budem najbolja. Da nijedan moj trening u godini dana, koliko god da se ja trudim i koliko god da bude dobar i uspješan, da na takmičenjima budem čak najbolja, jer volim da se takmičim, imam taj takmičarski duh i tu dam sve najbolje od sebe.
1: Ti na svojim društvenim mrežama i generalno, koliko sam uspjela da istražim i u svojim treninzima sa klijentima, ti motivaciju nekako ostaviš po strani, iako o njoj najčešće drugi govori, ti govoriš o disciplini. Ti stavljaš u fokus disciplinu, naravno ne zapostavljaš ti motivaciju, ali kada motivacije nestane, ti si neko ko govori da je disciplina ta koja te gura naprijed, ne samo motivacija.
0: Tako je, Jovana. Ja sam jako puno klijenata upoznala, bilo da su takmičari, rekreativci, nema razlike. Svi oni razmišljaju na jedan svoj način, gdje motivacija je početna. Recimo, ljudi dođu kod mene u džim, pokupuju sve živo od rekvizita, opreme, suplementacije, ne znam, uzmu neki najskuplji paket, oni jedva čekaju da dođu, ali zna se desiti da baš upravo takvi ljudi vrlo brzo i odustanu. Ja smatram da sve što gradimo, i mnogi ćete složiti sa mnom iz, vjerujem, ličnih iskustava, da sve što se gradi polako, da je to i na jednim sigurnim temeljima. Tako da ta motivacija može doći, ali ona prođe. A najvažnije je disciplina. Disciplina nas drži do rezultata, do cilja.
1: Koliko je važno prihvatiti, recimo, da napredak nije linearna stvar? Ti si neko ko to može možda najbolje prikazati u svom životu i u radu s drugim ljudima. Da li, to jeste, kako je i koliko je zapravo važno osvijestiti to da napredak nije linearna stvar, da nije samo uzbrdo linija koja ide, nego ima i padova, pa malo podizanja, pa vraćanja na staro, i opet se vraćamo na ovu disciplinu koju smo sada pomenule, da je disciplina ta koja te gura dalje.
0: Apsolutno, dakle, ne može uvijek da sve ide, da kažem, onako kako smo planirali. Ima tu uspona, ima tu padova. Ja poznajem najbolje sportiste na svijetu u raznim sportovima, ne samo u mojoj sferi sporta, gdje su, recimo, bili zadnji ili gdje su bili jako loši i svi su govorili, ono, nema ništa od vas, odustanite, promijenite, radite nešto drugo. Ali smatram, upornost je jedna vrlo važna disciplina, gdje najuporniji su i najuspješniji. Dakle, mi možemo imati talenat za nešto, možemo ne imati nikako talenta, važan je rad i istrajati. I to nas dovede do konačnog cilja.
1: Željka, šta najčešće ljudi pogrešno pretpostavljaju kada je u pitanju tvoj posao? Kada je u pitanju sport, kada je u pitanju trening, kada je u pitanju bilo šta što ti radiš?
0: Evo sad ću malo da ubacim humora. Prvo pomisli kada vidi da sam jako arogantna. Da sam prepotentna.
1: A ti cvjetić.
0: Pa Jovana, evo, ti me poznaješ malo, da kažem, dublje nego možda slušaoci ili neki od šire javnosti. I znaš da to nije tako, ali opet ja nikad nisam osuđivala ljude. Ljudi kad vide svu tu moju muskulaturu, što je pomalo neobično na našim prostorima, ja kažem, ima dosta je prošlo žena kroz bodybuilding, kroz fitness. Poznam dvije žene koje su, ajmo reći, tri gdje su dvije prošle, jedna je, da kaže, moja nasljednica u bodybuildingu, ali nema nas puno sa tom muskulaturom. A ja sam dosta medijski zastupljena i
1: izložena.
0: I onda izložena, tako je. I onda kad na svim tim mojim fotografijama ili bilo kakav materijal da je u pitanju, video materijal, imam taj, ja prije svega ću reći da ja kao ličnost mimo sporta imam jak stav. Jako sam samopouzdana osoba i još plus to što sam se izgradila kroz sport i kad poziram i kad se slikam i snimam, jednostavno sa tim jakim ili čvrstim stavom gdje ljudi osjete ne samo fizički, nego osjete to i na mojoj energetski, da kažem, na mojoj auri ili kako god. I onda zaključi, ne znam, eto da sam takva, ali ja uopšte zapravo nisam takva u svom privatnom životu, imam svoju nježnu stranu.
1: I razigranu dječiju stranu. Apsolutno. Koju zaista trebaju svi da žive.
0: I imala sam prilika da mi dođu recimo klijentice i kažu, joj, ja sam morala da dođem kod tebe jer ima veliki problem. A gdje se zapravo misle, ne znam šta ću ja njima da radim tu. Ali se jako iznenade kad upoznaju tu moju drugu stranu, da kažem, tu ženstveniju, tu nježniju, i onda se zapravo oduševi.
1: Mi ćemo se nekako, sada kako se privodimo kraju, postavit ću ti poneko pitanje koje ide u budućnost, opet zazire u ono s čime smo mi počele priču. Šta bi voljela da ljudi osjete ili dožive kada postanu dio tvoje platforme?
0: Prije svega da osjeti moj profesionalac, moje znanje. Kad kažem moje znanje, prvo moje znanje, iskustvo koje ja primjenjujem na njima, pa svoju požrtvovanost, jer ja prije svega volim svoj posao i razlika je raditi ono što volite i ono što morate. Tako da ja smatram i mislim da bi mnogi moji klijenti koji su prošli, da kažem, kroz moju školu, znaju da se ja dajem 300-500% u svom poslu. Često prijeđem za sve svoje mogućnosti i htjela bi prvi mjesec da budu zadovoljni to mojom pažnjom, mojim iskustvom, da imaju prve rezultate, da bi nastavili dalje da radimo i da na kraju svi budemo sretni i zadovoljni. A ono što bi ja izdvojila, što je meni uvijek najdraže i što mi dođe kao neka moja lična nagrada, što ljudi to zavole, a upravo ono što sam spomenula na početku, stvari te psihološkog mog pristupa, gdje on to usvoji kasnije kao lifestyle. Ja resu vrlo često, mislim na toliku dužinu godina, da kažem, baveći se ovim poslom, ne mogu stvarno nekad, evo uz dužno poštovanje, ni da se sjetim svih klijenata koji prođu, kroz moje treninge i kroz moje tretmane vrlo često sretnem ljude koji još uvijek kaže, prošlo je toliko godina, sve si me naučila, evo vidiš kako izgledam, dakle, zadržala ste rezultate, čak su još možda i bolje izgledaju. I to je meni onako najveća nagrada. Dakle, nije samo da mi dođu, nije mi interesu da mi dođu,
1: nego
0: da napravim neke rezultate, da prođu, nego eto da nauče od mene i da kasnije živi po tome.
1: I za kraj, draga moja Željka, šta bi poručila nekome ko već dugo odgađa da napravi prvi korak ka svojoj promjeni, ka boljoj verziji sebe, ka svemu onome što želi, mašta i sanja da postane?
0: Pa ne treba odgađati. Nekam se odmah javi. Eto, čim bude uskoro, neću precizirati datum, ali vrlo, vrlo uskoro je. Nek se odmah prijavi i javi na moju platformu, bez odgađanja.
1: Željka, hvala ti što si bila moja gošća u Chill Zoni. Iz ovog razgovora, dragi naši čileraši, jasno je da iza svakog rezultata koji vidimo stoji mnogo više od nekoliko sati treninga ili jednog uspješnog nastupa. Stoje odluke koje se donose svakoga dana, stoji odgovornost prema sebi, svom zdravlju i spremnost da se uči, mijenja, ide dalje, čak i onda kada je možda recimo najteže ili kada nije baš toliko lako koliko smo se navikli. Željka, tvoja nova platforma i predstojaća takmičenja predstavljaju novo poglavlje.
0: Apsolutno, jako lijepo si to rekla. Da, hvala ti.
1: Ali su također i nastavak jedne priče koja godinama gradi i rad i dosljednost i želju da stečeno iskustvo podijeliš sa drugim.
0: Tako je.
1: Vjerujem da će svima koji budu pratili, a i meni također biti zanimljivo pratiti kuda će te ovaj put odvesti, kako platformu, tako i sa takmičenjima. Hvala ti još jednom što si bila naš gost, a vama dragi naš čileraš, hvala što ste bili uz nas. Slušamo se ponovo u naredne sedmice u novom izdanju Chill Zone na talasima BH Radija 1. Do tada budite dobri i ostanite uz naš program.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Požar je aktivni širom zemlje, regije i svijeta. Situacija kritična. CIK usvojio pravilnik o korištenju biometrijskih podataka. Najavljeni protesti Goraždana zbog problema u vodosnabdijevanju. Danas počinje 32. Sarajevo Film Festival. Vrijeme sunčano i vruće. Već deveti dan bukti požar u Konjicu na više lokacija, vremenske prilike pogoduju njegovom širenju. Najkritičnije jučer je bilo na lokaciji sela Džepi gdje je vatra došla na domak kuća, ali brzom reakcijom mještana i vatrogasaca je ugašena u jednom dijelu. Pomoć iz zraka pružaju dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jedan civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona te dva air traktora. A 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažirana su i na gašenju požara kod Nevesinja. Vatra se ispod planine Crvanj kreće ka selu Humčani, gdje su trenutno raspoređene sve raspoložive jedinice teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje. Tokom dana požar je gasio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Požar od večeras bukti na području Lokve Rogoznice kod Omiša, neposredno uz magistralnu cestu, zbog čega je Jadranska magistrala na potezu od Splita prema Makarskoj zatvorena. U pojedinim mjestima nema struje, a na teren je upućen i veći broj policijskih službenika s kombijima kako bi pomogli u evakuaciji stanovništva koja je u toku. Stižu i vatrogasci iz cijele Dalmacije. Veliki šumski požar zahvatio je jučer poslije podne Halkidiki na sjeveru Grčke, zbog čega su vlasti naredile evakuaciju stanovništva i brojnih turista. Snažan vjetar dodatno otežava borbu s vatrenom stihijom. Na terenu su 142 vatrogasca s 51 vozilom, uz podršku 9 aviona i 7 helikoptera, saopćila je Grčka vatrogasna služba. Opasnost ostaje izuzetno visoka i danas, kada se očekuju snažni vjetrovi koji bi prema prognozama civilne zaštite mogli dostizati brzinu od 100 km na sat. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog pravilnika o sigurnom elektronskom prenosu i obradi podataka i korištenju sistema biometrijske provjere identiteta birača u izbornom procesu BiH. Ovaj pravilnik je bio potreban zbog činjenice da će na općim izborima

0: ima ove godine biti korištena tehnologija za biometrijsku identifikaciju glasača. Neformalna grupa građana u Goraždu je za danas najavila drugo mirno okupljanje ispred zgrade gradske uprave zbog višegodišnjeg problema sa vodosnabdijevanjem. Oni traže da im se napokon kaže kada će sva naselja imati pitku vodu. I građanska inicijativa Jer nas se tiče pozvala je građane na proteste i blokadu deponije Uborak zbog najava dovoza novih količina otpada. Ističu da je to izravan napad na zdravlje građana. Najmanje 11 osoba povrijeđeno je nakon što je putnički voz iskliznuo iz šina na jugu Engleske. U vozu je u trenutku nesreće bilo oko 150 putnika. Najmanje 3 vagona iskliznula su iz šina i prevrnula se. Britanska transportna policija proglasila je veliki incident i saopćila da su svi putnici uspješno evakuisani iz voza. Danas počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Sve je spremno da SFF ponovo okupi glumce, režisere, autore, turiste, publiku i učini grad Sarajevo još jednom svjetskim filmskim centrom. Ovogodišnje izdanje bit će održano od 14. do 21. augusta, a 4 takmičarske selekcije naći će se više od 60 filmova. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 24, a najviša dnevna do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

RTH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo dva dijela kompozitora iz različitih epoha. Prvim, Georga Friedricha Händla, vraćamo se u barok. Nećemo podsjećati na njegovu biografiju, ali kako je u centru instrument harfa, reći ćemo da je ovaj veoma stari instrument koji se spominje u kulturi Sumera 3500 godina prije nove ere također bio poznati u drugim starim civilizacijama Perzije, Egipta, Kine, Grčke, a osim toga i na tlu američkog kontinenta gdje je bio dio folk tradicije. Moderna orkestarska harfa je kulminacija duge evolucije u formi i tehnologiji, a evoluirala je i funkcionalno, od pratećeg i kamernog do ravnopravnog člana i instrumenta koji nastupa solo sa simfonijskim orkestrom. Literatura za harfu je bogata, a mi smo, kako smo već rekli, za ovaj put odabrali koncert za harfu u B-duru Georga Friedricha Händla. Objavljen je kao koncert za orgulje 1738. zajedno sa ostalim koncertima koje je kompozitor izvodio na pozorišnim orguljama kao interlude.